0: 送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト教会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられる一と題してお届けします。
1: 私たちはですね、救われたんです。永遠の滅びから永遠の天国に救われたんですが、救われたクリスチャンに対して今、神ご自身が願っていらっしゃることはね、その生涯の最後まで、御心の内をまっすぐに歩み切るということです。救いというのは単に地獄行きを免れて、天国行きのチケットをもらった、ああよかった、ハレルヤではない。神ご自身が望んでらっしゃるその願いは、私たちが救われただけではなくて、キリストの身の丈にまで成長し、死を迎えるその直前まで、まっすぐにキリストに向かって進んでいく歩みであると思うんですよね。そのことを考えましたときですね、この姉妹のその言葉を通して、残されている私たちに対して、私に対して、主が語ってくださってるなということを、まあ思い新たにしたのでした。そこで今日はですね、ちょっとクリスチャンって一体何なのか、キリストに似せられることということなんですが、その大前提をまずちょっと考えてみたいと思うんですね。ローマ人への手紙の8章です。ローマ人への手紙の8章の28節、新約聖書の277ページ。何をしてるんでしょうね。はい。はい。8章の28節よろしいですか。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神をあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。このロマ書の発祥というのは、福音とは何かというその定義の真骨頂というかクライマックスの部分なんですよね。ここで私たちは召されたというふうに書いてあるんですが、まあ私たちは自分でクリスチャンになったと思ってるかもわかりませんけど、実はそうじゃなくて、聖書によると、神に召されて救われた。神様の絶対主権的選びによって、ある時、福音に反応することができるように導かれてきたというふうに言うわけですけれども、クリスチャンって何かといったら一言で言うと28節の1行目なんですね。すなわち、神のご計画に従って召された人々なんです。私はですね、実は今年の節目の年でしてね、バプテスマ受けて25年、4分の1世紀。さあ、明日なんかちょうだいっていうような世界ですね。そして、先進伝道の働きに立たせられまして、丸10年目。そして、今年の1月に、長男と義理の父がバプテスマを受けましてですね、本当に節目の年、主が何かしてくださるなぁというふうに、まあ、期待してるんですけれども、その、先進伝道者になる前は10年間営業マンとして商社に勤務したんです。で、私が勤めておりましたのはですね、この計測機器を販売する商社だったんですよね。で、どういうふうなところに打ったかと言いますと、大きな発電所とかタンカーとか大きなビルなんかのですね、この計測部のところにそれを据え付けるという、まあ、そういう仕事であったんですけれども、大きな発電所とか大きなタンカーとか大きな石油プロジェクトなんかを作るときには行き当たりばったりに工事しないんです。その仕事に取り掛かる前に練りに練った計画書というのを出すんですよね。こんな分厚いファイルが10冊分くらいあるんですよね。そして工程表とかいうのがあってですね、もう何月までにこれをして何月までにこれをしてというのがあって、実はですね、壮大なプロジェクトというのは、行き当たりばったりに始めてしまいますと、途中で頓挫するんです。あれが足らない、これが足らない、予算が足らない、言うて、 気分で始めた工事っていうのはですね、

実はですね、神様は私たちを行き当たりばったりに救わなかったんです。一人一人の兄弟姉妹に、神ご自身のご計画があるんだ。いや、神ご自身のご計画に基づいて、この兄弟、この姉妹が召されてクリスチャンになったんだというんです。で、計画であるならば必ず目的があるんですね。その一人一人の兄弟姉妹に対する目的とは一体何かと言いますと、29節の2行目、巫女の形と同じ姿にすることなんです。すなわちね、単に地獄行きを免れて天国に行けるようになったということが、福音の救いの目的じゃないんですね。究極の目的じゃないんです。実は、神ご自身のご計画というのは、救われる人々を巫女の形と同じ姿にすることです。それは私たちが望むより以前に神があらかじめ定めた計画であるって言うんですよね。ですからクリスチャンは何のために救われたんでしょうか。キリストに似るために救われたんです。なんで私の身の上にこんな残念なことが起こるんでしょうか。キリストに似るためなんです。なんでこんなに期待外れのことが私の身に襲いかかったんでしょうか。キリストに似るためなんです。なんでこんな病気にかかってしまったんでしょうか。キリストに似るためなんです。実は主ご自身が私たちを持っていきたいと願っている究極のゴールはキリストご自身に似ていくためである。そして主の働きはこの目的完成めがけて総動員されて私たちの身の上に働いているんだ。救われた日以来、主はあらゆる手段方法を使ってキリストに似るために私のうちに働きかけてくださってるんだって言うんですが、じゃあなんでキリストに似なきゃならないんでしょうかってある時言われたんですよね。別にいいって言うんですよね。いや、向上心がないなと思ったんですけど、別に似なくてもね、いいと。いや、そう言われた身も蓋もないじゃないかと思うんですけど、皆さん、なぜ私たちはキリストに似るように神が計画してくださったか、29節の3行目にこう書いてある。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。何のためにキリストにいるんでしょうか。巫女が栄光をお受けになるためなんですね。私たちは何のために救われたのか。巫女が栄光をお受けになるため。自分のために救われたんじゃなかったんです。神の栄光のために、救われたんだ。そして具体的に神の栄光とは、私たちがどのようになることが神の栄光か、巫女の姿に変えられることが神の栄光なんだって言うんですね。なんでかと言いましたら、もうサタンによってもう一旦台無しにされた人間が巫女の姿にまで引き上げられていくことを見ていったときですね、神の完全な勝利の印となるからですよね。私たちはですね、実は神はご自身の形に似せて人を作ったって書いてある。似てるんです。私もね、三人子供いてるんですけどね、一番末っ子がね、女の子。この子が一番私ね、似てるんです。どれぐらい似てるか言ったら、私がね、女装した感じ。ちょっと言い過ぎたかね、ね、もう似てるんですよね。でね、似てるってなんとも言えないね、このね、嬉しいことなんですね。もう、この、近しいことなんですよ。で、神様はどの手で人間に似てるか、唯一でしょ、神は。皆さん、あなたは唯一の存在です。かつて歴史上にあなたと同じ人格者はいませんでした。そして未来永劫にわたってあなたと同じ人間は存在しません。世界にも、宇宙にも、ね、胸の腹にも当たり前ですけど、いません、あなたは一人しか。神が唯一であるのに似せてあなたは唯一なんです。そして神は永遠であるように人はある時から永遠の存在ですね。存在するようになってから人は天国か地獄かの差はあっても永遠に消滅しない存在としてあり続けるんです。神は創造主である。のと同じように人間には創造性が与えられてるんですね。ですから創造的に人真似ではない生き方をしているときに一番躍動するでしょ。いろんな意味で神に似てるんですが、
罪によって台無しにされたその人間。

の歪んだ神の姿をもう一度キリストによって復元し、キリストの身の丈にまで成長させることによって、神の完全勝利が人というサンプルを通して宣言されるわけですね。すごいことだと思うんですが、ということでですね、私たちはキリストに似せられるために救われたんだ、ということですね。じゃあどのようにしてこんな私がキリストの姿に似せられていくのかっていうのは、もちろん神ご自身の取り扱いによってだ。で、具体的に言えばどのようにかいうのはですね、明日からですね、なんか、部分参加者を責めてるみたいですね。そんなことないんですよ、これね。この、明日はですね、具体的に考えたいと思うんですが、でもね、その主の取り扱いを受けていく上で、絶対に外せないポイントが一つあるんですよ。で、今日はそこだけをですね、ちょっと考えてみたいなと思うんですね。この28節に、神を愛する人々って書いてあるんです。この主の取り扱いを受けていく上で、絶対に外せないことは、主ご自身との信頼関係なんですね。神を愛する人々って書いてますが、神は私を愛してくださっている。いや、それだけでない。私の側で神の愛を疑わずに信じるということがすごい大切ですね。この信頼関係がないと、主の取り扱いを正しく受けていくことができないんです。ちょっとですね、創世記の3章というところを見たいと思うんですね。今日はあちこちバッタンバッタン見たいと思いますが、3章の4節、4節からですね。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。これ人類に罪が入った決定的瞬間ですよね。エヴァはなんで神様に背いてこの善悪の知識の実を取って食べたのか。それは神の善意を悪意に取るように思い込んだからです。私はですね、この子供の時ですね、シェパードを買ってたんですね。シェパードっていうのはですね、もともとドイツ北方の犬でね、寒いとこが好きな犬なんですよね。長野で飼ったらいいんやと思う。で、大阪で飼ったらですね、もうほとんどかわいそうですよ。だって私来るときに大阪出るとき、豊中、大阪の北の方ね、大阪府ね、39度ですよ。百葉箱で。あら、人間の住むとこがないですよ、夏はね。まあ、こっち来てね、ああ、よかったというふうにね、もう私も思ってるわけですけれども、このね、シェパードってですね、この、夏になるとね、抜け毛なんですよ。この抜け毛ということは嫌い。まあね、いろんな意味で嫌いなんですけど、もうね、抜けて抜けてしゃあないですよね。それでね、このね、シャンプーしてやろうということになったんですよね。で、水、べーかけてて、ね、ほんならね、嫌がるんですよ。何すんでご主人何するんですかいうような感じで。ええか、だって言うことで、でー言ってね。で、子供やから舐めてるからね、ガーってあんまりやってたらね、言ってね。脅すんですよ。やめというような感じですね。そしてこうかりさん、負けないと言いながらですね、もう洗うんですけど、そしてブルブルブルってまたバーかかってですね、まあ、ほんまにね、この、あほないのやな、思いながらですね、この、洗ったりしてたんですけれども、何度か洗ってるうちにね、これは自分にとっても気持ちのいいことなんだと、やっとアホ犬にも分かったですね。で、それからはですね、じーっとするようになったんですよ。私がシャンプーに手をかけると、スーッと寄ってきてですね、どうぞっていうような感じなんですよね。でね、信頼関係がないときには、自分にとって良いことをしてあげてんのに、何か自分を虐待してるみたいに、ひどい
目に合わせてるみたいに思うんですよね。だからね、うーってうなるんです。その犬が清潔になるように、すっきりするように、夏気持ちよくなるようにですね、洗ってやってんのにね。そのことの意図がわからないとき、あるいはもう一つ信用できないような主人の場合はですね、なぜそんなことすんねんというふうにね、善意を悪意に取るんです。ですから、良いことを受けてるのに、恵みを受けてるのに恨むんです。このエヴァはですね、なんで善悪の知識の実を取って食べたんでしょうか。いや、そもそも善悪の知識の木の実というのはなんで置いてあったんでしょうか。私たちはですね、夫婦でも、スポーツでも、軍隊でもね、結束力の強いチームというのは、1日2日でできないということを知ってますよね。絆の深いチームというのはね、共通の試練、試みを乗り越えることによって、結束が固まるんです。いつもね、なんかもう、ねえはねえやねえじゃなくてね、ある期間ですね、この遠くに引き離されて連絡取ろうにも取れないようなね、だけどもお互い体操を守って、いてない時にもその自分のパートナーに対する誠実を尽くして、そして再会する時にね、だんだんだんだんもっともっと試みを経て夫婦の絆って強くなるでしょ？スポーツだってですね、いろんな辛いこととか、負けのゲームが続いたりしても脱落者が起きることなく、それを乗り越えていくことによって、いよいよがっちり一つのチームになりますよね。神様はアダムとエヴァンにこれ取って食べてはならないというものをなぜ置いといたんでしょうか。それを取って食べないということを選択し続けることによって、アダムとエヴァが創造された時以上にもっと人格的に成長することを望んだと思います。それはアダムとエヴァに対する信頼でもあり、深い関係に入りたいという神ご自身の渇きでもあったんですが、悪魔は別の解釈を入れたんですね。違う。これ取って食べたらな、お前ら神様みたいになってな、神はライバルができることを恐れてるんだよ。これ取って食べたら神と等しい能力になるから、神は自分の競争相手にあんたたちがなることを恐れてるんだよ。皆さん、間違った選択はどこから来たかと言ったらね、神に対する不信感から始まったんですよ。犬でもね、悪意に思ってたら、いいことしてもらってても怒るんです。同じように、クリスチャンも、主に対する信頼関係がなければ、主のお取り扱いを見るたびに、そしてそれが自分の思わしくないとお取り扱いであるたびに、ああ、神は怒ってるんだ、罰だ、呪ってるとかね、いいわよ私なんてとこうね、同性公文になるんで、同性公文というのはですね、このお前にも言ったと思うんですけど、同性という言葉の後には否定が来るんです。どうせ私なんか頭悪いわよ、どうせ私なんか醜いわよ、どうせ私なんかアホやってね、どうせ私なんか天才よとかですね、どうせ私なんか美しいわって、なんかやらしいでしょ、それって。私たちがキリストに似るために、神の取り扱いを受けていく大前提は、神は私を愛することして受け入れてくださっているということです。神の善意あふれるお取り扱いは、善意あふれるものとして受け止めるときに、すごくその人のうちに、キリストが形作られていく上で用いられるんですけれども、とねじ曲げて受け止めますとね、神様との関係が、いよいよ、遠ざかっていくんです。私はですね、この、子供3人いないと、これね、子供いてないから、だんだんね、ラジオなんかでもね、私よく、家のことを言うんですよ。んでね、お父さん、僕らにもプライバシーがあるからってね、最近そんなに言われてて、でもここにいてへんからね。3人子供おりまして、真ん中がね、カズマって言うんですよ、これね。これね、食の王様なんです。いやー食べるね、ちっちゃい時からね、もうね、食べる、もう何でも食べるんですよ。食べ物でないもんまで食べてる。もう何回も救急車に運ばれるんですけど、もうね、私今でもね忘れられないからね、幼稚園行く時みんなでね、
皆さん、子供の賛美歌ってね、すごく深いと思いませんか？例えば、主は我を愛す。主は我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらず。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。主我を愛すっていうのは、病床の中であんまり難しいことわからない人にもね、歌詞だけでそのまま福音になる。主我を愛すっていいねって家内と話してた時ね、次男が来て、主我を愛すって、美味しいん？シワレオアイスというアイスクリームのね、一種だと思ったんですよね。私、もうしばしですね、親の顔が見たいっていう、私なんですけどね、本当にね、もうそれぐらいね、もうね、生まれた時からね、食なんですよ。ほんでね、別の部屋行って、また、例えば本でも何やかやってたらね、没頭してね、もう耳に入らない。呼ばれてもね、こう、ずーっやってるんですよ。ところがですね、大福買うてきたでーって、耐えろーって、ぴょー。ほんでね、一遍ね、実験しておいてね、熟睡してるときに、耳元でね、ケーキ食べるか？言ったら、食べる。すごい。これ、夢の中でね、食べとるんですよ、これ。こら、生き残れるぞ、言ってね。まあね、すごいな、まあ、ところがですよ、今彼はね、ラグビー部なんですね。でね、試合の前はね、痛くなるんです、神経痛で。もうね、で、さすがにね、もう痛い言ってる時にね、カレー食べるか、今いいって言うんです。残しといて治ってから食べる言ってね、言うんですね。で、実はね、そのね、肉体に痛みのある場合はね、まず痛みが癒されることが優先されるんです。その後で次の欲求に行くんですよ。クリスチャンも一緒なんですね。キリストの姿に似せられていくっていうのは、ある意味で、次元の高いことです。当然なことなんですけれども、ある意味で、その前に解決していなければならないことがあるんですね。それはね、間違いなく、主は私のことを愛してらっしゃるんだと、本気で信じることなんです。もうね、額面通り、この事実を受け止める。受け入れる。この主の前に愛されていないんじゃないかと思ったら、その痛みのゆえに、次のステップに入れないんですね。だからね、私はね、主の前に愛されてないんじゃないかと思ってる人にね、神様は、その次のステップに進ませることができないんですよ。故障しているスポーツ選手に必要なことは、トレーニングではなくて治療なんです。治療をして治ってからトレーニングなんですよね。実は死の姿に似せられていくっていうのは訓練を経て到達していくことですが、その訓練を受ける前に、まず死の前にね、受け入れられてるんだ、丸ごと受け入れられてるんだということを深く味わっていく必要があるんですね。そこで私たちは神の前に今どんなものなのかということをね、今一度確認しておきたいと思うんですよね。ガラテヤ人への手紙の4章であります。この338ページでしょうか。ガラテヤ書4章の28節からであります。28節。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかし、かつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は、子供と共に相続人になってはならない。
こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。この28節で兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。私たちは神様の前にどんなものでしょうか。アブラハムにとってのイサクのようなものです。皆さん、イサクってヘブライ語でイツハークって言うんですよね。シャミールという首相が昔いましたけれども、イツハクシャミールって言うんですよね。イツハーク。これイサクっていうのは笑いという意味なんですよね。まあ、この中でこういうお名前の方いらっしゃいますか。ね、翔太郎とかですね、翔子さんとか言ってたらまあ、笑いますよ。でね、思うかもしれませんけど、この笑いという意味ですよね。すなわちこのアブラハムはですね、イサクを見るたびに思わず笑いが込み上げてくるんですね。それはね、おもろい顔をしてるからちゃいますよ、これはね。イサクを見るたびにね、なんとも言えない幸せな気持ちになるんですね。嬉しい、楽しい、もう喜びというか、もう何とも言えない笑みがこぼれる、力がみなぎってくる。イサクを見るたびに、はぁ、嬉しいなーって。皆さんはご近所にそんな方いますか？この人見るたびに幸せな気持ちになるって、あんまりないですよね。でも、お子さんが生まれたところでは、そういう風になるのかもわかりませんけど、でもアブラハムはなぜそんなに嬉しさが込み上げてきたか言うたら、25年間待ち続けてようやく授かった子供であるからですね。アブラハムが約束の地に着いたのは75歳。10年子供もあったけれども与えられないので、85歳の時にハガルが行きます。86歳でイシュマエルが生まれるナスが、これは大きなトラブルの原因になった。そして99歳で来年イサクが生まれるぞ。そして100歳にしてようやく授かった子が、このイサクなんですが、すなわち25年間待ち続けてようやく授かったんですよね。長いですよ、25年。もしこの中でですね、開拓伝道をなさっている方がいらっしゃってね、2ヶ月半、求道者来なかったら苦しいんじゃないですか。2年半、一人も信仰告白者が与えられなかったら、ああ、しんどい。でもその末にようやく一人告白者が与えられたら、もう嬉しいでしょうね。25年間、アブラハムは、この、イサクを待ち続けたんですけれども、その待つ力さえなくして、他の手段を取ったことがあるほどにまでですね、その25年間は七転八倒の期間でしたが、ようやく生まれた時に、存在そのものが奇跡でした。もう、ほにゃーっていうイサクがね、もう、見た時ですね、もうこの、いてくれるだけでね、嬉しいなぁと。そういうふうに見たと思いますか？実は神様はそれ以上の喜びで、私たちをね、見てくださってると信じていますか？主は私たちが信仰告白するまでずいぶん待たれたと思うんです。ある方はもう早くにね、もうクリスチャンホームでですね、10歳でとか12歳でというかいうケースがあるかもわかりませんが、でも長いですよね、12年間。ある方は40歳の時にイエス様信じ、ある方は60歳、ある方は70歳。長いで、ほら！ほんまにね。でも、そういうふうにですね、主の目に、この難産の末にようやく生まれた時にね、神の目にイサクのようです。神は兄弟姉妹一人一人をイエス様の血潮によって生まれた私たち一人一人を我がイサクよ、我が喜びの子よ、あなたを見るたびに笑みがこぼれてくる、あなたを見るたびに一人でに喜びがコンコンと溢れてくるっていうね、そんな目で今見てくださってるんだという、一人残らずです。そしてですね、この28節見ると、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかし肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですとあって、なぜアブラハムが喜んだか、肉によってではなく、御霊によって生まれた子供であるからですね。アブラハムはイサクを見たときに、
神の道からと約束の力強さを痛感したと思います。何しろね、100歳と90歳ですよ。ほんまかいなという世界ですよね、これね。なんかこう、私なんかね、それ、目の前で怒ったらね、笑いよりもね、怖いわ。うふぅーと、なんかね、すごい、恐れを感じたりしますけれども、まあ、本当に奇跡であったわけですが、アブラハムはですね、自分たちの肉体を超えた力で、子供が生まれたということを知っておりましたから、嬉しい嬉しいという見方だけではなくて、イサクの中に厳かなものを見たと思います。人間に由来する力によって出生したんではなく、神ご自身に由来する約束の力で生まれてきたんだという、このイサクというのは、我が子でありながら、聖なる、おごそかな、神ご自身によって託されたもの。私たちはですね、御霊によって新しく生まれたんですよね。時々ですね、この、新しく生まれ変わるっていう言い方ありますよ。あれね、ちょっと誤解運動ですよ。生まれ変わる言うたら、輪廻みたいから。ね。水と御霊によって輪廻するんですかって、するわけないわけでね。新しく生まれたんですよね。私たちは、一度目は肉体の誕生ですよね。二度目は新しく新生しました。ですからね、クリスチャンというのは二度生まれた人です。二度生まれた人は一度しか死なないんですが、一度しか生まれてない人は二度死ぬって言うんですよね。私たちはクリスチャンでも一度死ぬでしょう。しかし第二の死は関係ないんです。しかし一度しか誕生していない人は、死後に第二の死があるというわけですね。こんなことどうして人間の努力や技によってできるかってできないんですよね。私たちある意味でね、奇跡の人。そうやって見たらちょっとお互いなんかこうありがたい存在と思いますが、これ奇跡の人よ、この人奇跡の人よ、これね。ほんまになんでそこらあったんていうからね。いやー、本当にあなたを見るとね、神の忍耐を教えられます。なんかあんまり詳しく言われたら落ち込んだりしますけど、ねえ、本当に主の技だと思うんですよね。主は私たちを聖なるものとして見てくださってる。そして第3番目に、なぜイサクを見て嬉しさが込み上げてくるかといったら、ここに神の人類救済のマスタープランを見ることができたからです。主はアブラハムを召しておっしゃったことは、あなたが約束の地に行ったら、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるっておっしゃったんですよね。皆さん、神様はなんでユダヤ人を選んだんでしょうか？異邦人のことを見下してるからですか？そうではありません。神が全人類の中からユダヤ人を選んだのは、ユダヤ人を通して語ることで、ユダヤ人以外の異邦人が誠の神を知ることができるようになるためです。あなたの子孫は大いなる国民になる。そしてすべての民は、全世界の国民は、あなたとあなたの子孫を通して祝福されるという約束を握って、カナンの地に来たんですが、肝心の子孫が生まれないんです。どんなにアブラハム自身が祝福されても、その祝福をバトンタッチする相続人が出てこない限り、未来にその祝福を届けることができないんですね。ですから、イサクが生まれた時に、アブラハムは未来を見たんですね。これで私に与えられた祝福は、彼方にまで及ぶ、その入り口を私は確かに見た。イサクという未来の入り口を通してね、神ご自身のマスタープランのスタートを見たんですね。ですから、アブラハムはイサクを見るとき、神のご計画を担う器に見えたと思うんです。そして神の祝福の相続人として見た。神様が私にくださった祝福は、そのすべてを見届けるには、私の人生は短すぎる。たとえ140年生きても。私の子孫がずーっと続くことで、初めて神ご自身の祝福を見届けることができるであろう。ということだと思いますね。今、クリスチャンは、これと同じ意味で、神様の祝福の相続人とされたということですよね。この相続人を見るときにアブラハムはワクワクしたように、主はですね、私たちをそのような思いで見てくださってるんだっていうわけです。私たちはイエス様を信じたら何が起こるんでしょうか。一言で言うと、
聖書の中の神の約束のすべてを請求できるものになったということです。全部です。全部請求できるというね。クリスチャンというのは神様の目にどんなものなのか、アブラハムにとってイサクのようなもの、待望の子にして、聖なるものにして、すべての救いのマスタープランを実現していくものにして、それを見るたびに、なんかワクワク、あったかい気持ちになってね、思わずこの笑みが出てくるという。ですからね、クリスチャンというのは一言で言うとですね、神様のお気に入りなんです。ですからね、ちょっとね、ご自分で言ってみられたらどうですか？主よ、私は神のお気に入りです。でね、あのね、それがね、フィットしない人がいるんですよね。そんなありえんわと。そら天国に行けるやろ。行けるやろけど、もう多分イエス様は舌打ちしながら入れてるんじゃない？またかよお前って言うからね。だからね、この天国とか祝福とか恵みとか聞いてるんですが、響かないんですよ。主はですね、私をキリストにあって、アブラハムにとってイサクのもののように見てくださってるということを受け止めないと、次の訓練のステップに入ることができないんですね。ですからね、行ってみることだと思います。どうしてもね、もう自分ダメだダメだダメだと思ってる人はね、ダメだーっていうのは不信仰告白ですからね。主よ、こんなダメなものをね、キリストのゆえに、私は主のお気に入りです。これをね、お風呂で5回言うんですよ。なんで風呂で言うかというとね、エコーがかかるんですよ、だから。お気に入り、り、り、り、り、り。ね。第一ね、道で言うたらね、ちょっとおかしな人と思われるんですよね。だから一人の時に言うた方がいいと思いますね。でもね、こう、主の前に言うんですよね。以前も言ったかもわかりませんけれども、昔ですね、NHK でね、脳の仕組みについて語ってるんですね。その前に、実はね、私は数年前に、よく香港に行ったんです。昨日も少し話したんですけども、で、香港にね、ヨックモックじゃないですね、だから。モンコックじゃん。ヨックモックっておかしなあれですよね。モンコックという集会があるんですね。で、そこに一人の兄弟、まあ、サイラス家という兄弟がいらっしゃって、よく彼の家にホームステイしてですね、過ごしたんですけれども、その近くにですね、女人街というところがあるんですよ。女人街。で、ここはね、世界中の超一級品、一流品の偽物が全部揃うんです。もうね、なんだって揃うんですから。もうね、ブランド品なんてね、もう最先端の偽物がここで揃うというね。ほんで、アメリカでね、先週封切られたばかりの映画のビデオが売ってるんですよ。なんでね、映画館にビデオ持ち込んで映してるんですよね。なんちゅうとこやと思うんですが、ここにね、入れ墨台があるんですよ。入れ墨を入れるタトゥーですよね。そのね、お店がずらーっとね、20件くらい並んでるとか、最近若い人の入れ墨流行ってるでしょ、タトゥーマガジンとか言うてね。ほんでね、これ入れ墨や、いや、龍や、虎や、観音さんや、マリアさんや、言うてね、いろんな入れ墨やって、見てたらね、興味あるって言うんですよ。いや、ないことない。あ、ないことね、掘るつもりありません。掘るつもりないんですよ。でも、どんなんかな思ってね。で、見に行ったら、ね、お客さん、どこって、いやいや、ちょっと参考までに聞く程度ですか。で、ちょっとサンプル見せてくださいって言ったサンプルと値段聞かせてくださいって、ちょっとメモ出してですね。干したらね、絵は高いんですけどね、字って安いんです。で、どんな字掘るか言ったらね、恋人の名前。で、これはね、やめときなさいって言いましたね。変わるから。後で偉いことになるからね。それやめといた方がええと。だけどもですね、このいろいろこう、漢字があるんで、四字熟語とか漢字あるんですけど、中にね、弱虫ってのがあるんですよ。それからね、負け犬。人から言われたら、なんだーって言い返したくなるような、弱虫、負け犬っていう入れ墨。
こんなん掘る人いてるんですかって聞いたら、たまにね、入れてみて、洗っても消えないんですよ。なんでこんなん掘るんですかって聞いたら、皮膚に掘る前に心に掘られてるからじゃないって。人間ってね、自分で思っている通りに行きますよ。俺は負け犬だ。クリスチャンの負け犬だ。ダメクリスチャンだ。クズ信仰者だ。というアイデンティティであるならばね、その通りの信仰生活します。でもね、それは神が望んでらっしゃることではありません。あるインドのですね、この雷病で勤務なさってるね、ドクターがね、こんなことをおっしゃってましたね。ここで勤務してて一番嬉しいことはね、患者たちがイエス様と出会ってね、本当に幸いな人に変えられてくることです。彼らはヒンズー社会の中で自分たちは価値がないと言われ続けてるし、自分たちもそう思い込んできたけれども、イエス様と出会ってね、あなたはアブラハムにとってイサクであるように神に喜ばれているものなんだということを分かったときにね、変えられていくんですよ。これは本当にスタートですね。それでね、NHK のその脳の番組なんですが、以前もお話したことがあるもので、重複している方は許してください。実はですね、この愛というのをね、脳のメカニズムで全部説明しようとする、ちょっとね、というような番組ではあったんですが、その中に忘れることができない一つのエピソードが入ってるんですね。実はね、野口さんという家があるんです。で、この野口さんの家でね、ある施設から3歳の女の子を引き取って養女にするんですね。ゆきみちゃんって言うんです。で、このゆきみちゃんっていうのは、3歳まで施設に預けられてるんですが、非常に不幸な生い立ちで預けられてるんですね。もう自分の生みの親は取りに来ない。で、迎えられるんですが、なぜ彼女が選ばれたかといったら、一つにはね、施設の人たちが、あ、この子はね、施設で一番聞き分けのいい子です。3歳言ったら反抗期でやんちゃでしょ。したのに、ものすごく我慢強くて、聞き分けが良くて、優等生で、大人びててですね、本当にすごい子ですよ。確かに引き取ってみたらですね、何でも、はい、お返事、はい、日光ちゃんで、はいっての昔ありましたけどね、もう本当にね、もう、待ち、はい、はい、はい、はい。ところが、この子が6歳になった時に、えらいことになったんですよね。赤ちゃん帰り。それもね、尋常な赤ちゃん帰りじゃないんです。はじめはね、これ、指しゃべりよ。しゃべって。ほんで、お母さん、紙おむつしたー言い出して。おむつですよ、おむつ。そしてね、お父さんに、これから私、ジュース飲むとき、哺乳瓶でないと飲めない、パプー飲めない、言うてね。コップで飲めなさいって言って、飲めない、飲めない。ほんで、哺乳瓶でチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパ。だんだん、喋れなくなる。赤ちゃん言葉ばかりで。そしてですね、もう寝るときはギューッとこのしがみつくし、一番の問題はですね、このお母さんがいるんですけどね。まあ、かっぷくのいいお母さん、お母さんですけど、これお母さんね。ね、お母さんね。このね、お母さんのね、肩にね、こうやってね、ぶら下がるんですよ。カナリアみたいに。まあ、カナリアやったら別に止まってても別に凝りませんけどね。小学校6年生からブーッと止まって、あ、ゆきみ、お母さんもうね、歯も浮いて痛いからね、肩こりで痛いから降りてー言うたらね、頭をね、お腹に突き刺した状態で、いやー。ええから降りて、いやー。ええから降りて。言うたら、滑り台みたいにズルズルズルッと降りたかと思うと、今度反対側にペッと止まるんですよ。これをね、1日80回から90回。お母さん仕事できない。もうほとほと困り果ててですね。で、実は NHK の番組がこれずーっとビデオで撮ってまして、それをね、ある児童心理学者に見せたんですね。そうしましたら、おー、これは。頭をお母さんに突き刺すような形でじっとしてるっていうのは、ちょうど胎児が子宮の中でじっとしてる姿とよく似てますって言うんですよ。お母さんのお腹から足にかけてズルズルっと滑り台で落ちてくるというのは、産道を通って胎児が生まれてくる時の姿勢と、うり二つです。
お母さんなんか気づいたことありませんかって。そう言うたらあの子最近私にくどいほど同じ質問するんです。お母さん私はお母さんから生まれたんだよね。お母さんから誕生したんだよねって何度も何度も聞くんですって言うんですよね。実はね、この、親子の絆確かめてるんですね。もっと言ったら、3歳までは、いや、6歳までは、ものすごく優等生だったのはなぜかというとですね、優等生じゃないと捨てられると思ってるからですよ。でも3年間試してみてね、この人だったらどんなに迷惑かけても私を嫌いにならないだろうなぁと思える人と出会った時にね、どこまで迷惑かけても捨てないかどうかということをね、試し出したんですよ。そこで、わざとお母さんが嫌がること、困ること、迷惑かけることをね、これでもか、これでもか、これでもかってやるんですよね。やって、しかもお母さんはビクッとも動じない。やめてーとは言うけれどもね、受け入れる。どんなに迷惑かけても私はこの人の子供なんだ、追い出されることないんだと分かった瞬間に、ある人ってピタッとやむんですよ。赤ちゃん狩り。どないしてやんだって分かったか言ったらね、お母さん、お父さんがね、哺乳瓶にジュース入れて渡したらね、失礼やね。私、小学生よ。コップでちょうだい。ですよね。だってお前が言ったじゃん。覚えてないわよ。って言ってね。もうね、どれだけ迷惑かけても、お母さん、お父さんは私を嫌いにならないということを分かったときにね、大人へのステップ始まったんです。すなわちね、十分子供をやらないと大人になれないんです。キリストの姿に変えられていくというのはね、成長していく。やっぱね、大人になっていくことなんですが、大人になっていくためには、どんなにスカタンなクリスチャンでもね、どんなにどうしようもないやつでもね、神様は私を絶対に捨てない。ここをね、しっかりと踏まえておくことなんですね。恵みって一体何でしょうか？ある人はこう言いました。恵みとは、神が私を嫌いになるために、私にできることは一つもないということである。神に私を愛させないようにするために、私にできることは一つもないということです。そのね、神様を悲しませることはできますよ。痛めることはできるでしょう。でもね、一旦キリストにあって受け入れたものを神ご自身はね、嫌うことがおできにならないんです。神がクリスチャンを見捨てるというのは、アブラハムがイサクを捨てるのと同じです。このガラテヤ人の手紙のですね、4章の6節、そこを読んで終わりたいと思いますが、こう書いています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ、巫女の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。って書いてあるんですね。神ご自身が私を決して捨てない。決して見捨てることがない。そのことの証拠はご聖霊が与えられてるっていうことですよね。ところで皆さん、ここでね、6節見ると、あなた方は子であるように神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ここで聖霊を使わしたとわざと書かずに、アバ父と呼ぶ御子の御霊をあなた方に与えたと書いたのは一体なぜでしょうか。アバ父と呼ぶ御子の霊、これね、私たちに与えられている霊っていうのはね、私たちも自分で気づいてないかもわからない、その霊の本質というのはね、父を慕う霊なんです。父と子の交わりに引き入れる霊です。イエス様は父の御心の中を歩むことを喜ばれました。そして父は御子に対して、これは私の愛する子、私の心の喜ぶものであろうというふうにおっしゃった。その御子の御霊が私に宿ってくださっている。父の御心をこの上もなく喜ぶ霊が私の中に宿っている理由は、
御父の取り扱いを喜ぶものとされるためなんですね。この御父の取り扱いを喜んでいくときに、主がキリストの形に見せていってくださるのだと聖書は語るんですね。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: また人のことを本当にこう愛し合ってお互いに一つになっているときって皆さん幸せだなという、自分が統合されている、自分の内側に本当にこう和合がこう生じているって感覚ってありますね。皆さんこの世では遮られます。しかしあるでしょ。これが命、命って意味です。皆さん天国に行くとその状態が永遠に持続します。どんどん溢れてきます。例えば私がこの教会になる方に前、だいぶ前の話です、8年ぐらい前に苦しみがあった時に話をした時に、私の手を握って泣いてくださった方がいます、この教会に。皆さんその時の私の気持ちってわかりますか？本当に神の恵みが溢れてきましたよ。状況は変わらないんだけども、心から溢れてきましたよ。そういうことです。皆さん御霊様が与えてくださるものはそういうもので、しかし罪はこれを破壊していきます。ローマ書にいろんな言葉が出てきますけども、少しだけちょっと見ましょう。第一章、皆さん見てください。人間を閉じ込めて支配している罪が人間にどのようなものを、結果をもたらすか。第21節です。神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったって書いてあります。彼らは自分は知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまった。そしてそれゆえ神は彼らをその心の欲望のままに、罪と欲が一つになって癌と化したその欲望のままに、汚れに彼らを引き渡したと。そのために彼らはお互いに体を恥ずかしめるようになってしまった。皆さん、罪によって人間がどこまで破壊されていくかっていうのが見えますね。問題は人間が聖書に出会って神に出会うまで、こういう問題によって苦しめられているってことがわからないっていうことが問題です。皆さん、でも全ての人間にこの問題があります。内側から外側から罪によって征服されて、知らず知らずのうちに自分を最後の死に至らしめる罪によって誘われていることがわからないんですね。そしてそのような現実が具体的に私生活の中で29節から書かれておりますの、こういう形で死の実が私たちの間に出てきます。彼らはあらゆる不義と悪と むさぼりと悪とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪だくみでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親を逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に値するという神の定めを知っていながらそれを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのですと。皆さん、これが人間が生まれてきた現実です。心の中に占領者がいます。パウロは罪と言っています。征服しています。私たちの中にある欲も罪と絡んで、自分でも抑えることができないような状態に内側でなっていきますから、自分自身の思考活動、健全として人間の生き方が妨害されます。今の社会っていうのは自分の罪によって妨害されて、健全に考えることもできないし、自分の道をまっすぐ生きることもできないんです。というのは内側の欲が大きくて、もう内側に津波が起こってますから、自分でコントロールできない人間になってしまっています。皆さん、これが人間の現実です。私たちはこの事実に聖書を通して直面しなければいけません。私も例外ではないです。すべての人間がこの現実の中に生まれてきて、そのまま神様からの助け救いがなければ、人間はその中でますます罪によって汚染され、罪によって征服されて、最後は第二の死である永遠の裁きに私たちは至ってしまうんです。皆さん、これが日本人の、世界の人々が直面している皆さん問題です。大きな問題です。皆さん、頭で理解してても何も変わりません。道徳教育が 全く私たちを変えることはできません。私もこの間ドライバーその運転免許の書き換えに行ったんですけども、非常にそのいろいろと規則が厳しくなったことをですね指導されましたけども、にもかかわらず違反行為っていうのは多いんですね。知っててもできない。

側には皆さん解決方法はありません。聖書にこういう言葉があります。時が満ちた時にっていう言葉です。それは神の時です。神にはカレンダーがあります。皆さん、救いのカレンダーです。さあち神様の時が満ちた時に、神である御子イエスキリストは人となって女の人から生まれ、律法の下に生まれたと書いてあります。ガラテヤ第4章4節。実は皆さん、それだけが私たちにとっての救いです。キリストだけが救いです。そしてキリストは確かに私たちを、神が願っている私たちに作り変えることができます。私たちを本当の意味で自由にさせることができます。内側から解放してくださいます。神様は聖書を通してその救いを私たちに与えようとしているんです、皆さん。第8章。第2節を見ていただきたいと思います。そして3節も読みます。こう書いてあります。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。罪によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。皆さん、これです。大切な言葉は第2節、あなたを解放したからです。これは後から説明します。 大切な言葉です。この状態から解放したっていう言葉ですね。もう一つは罪の裁きからの解放、二重構造になってます。少し説明したいと思います。そして3節見ると、律法にはできなくなっていること、すなわち律法は人を改善することはできません。罪の指摘と死罪を言い渡すことしか律法はできません。もう一つは罪を触発して罪をますます盛んにさせるのが律法なんです。律法っていうのは人間の罪の罪深さを暴露するものですね。ですから律法によってクリスチャンは生きることはできません。律法によって人は変わりません。律法によって救いはありません。律法にできないことを神はキリストを通してしてくださるということを大切として言っています。神はご自分の御子を使わしたと言ってるでしょ。使わしたっていうのはある目的のために派遣するって意味です。皆さん、神ご自身が願ってっていうのが、それが強調点です。自分のっていうのは神様の最も大切にしている救いを人間に提供した御子イエスキリストの十字架だということです。皆さん、十字架の上でイエスキリストは人となって罪を処罰してくださいました。最後、今日この話をして終わっていきたいんですね。罪の処罰です。この特別な目的のために神様は最も大切な方を人間に与えた。皆さん、救いはキリストにしかないんですよ。キリストの何しか救いはないんですよ。そして皆さん、クリスチャンとしてください。クリスチャンとして救われた後も努力じゃないんです。キリストとの交わりです。キリストから与えられる命によってしかクリスチャンは生きることができないんです。いつの間にか私たちはそこを律法とすり替えてしまう。キリストとの人格的な深い交わりから出てくるその恵みによって生きるのではなくて、人間の力で生きて しようとしてしまう。するときにクリスチャンであっても罪によって征服されていくんですよ。本当にクリスチャンとしてキリストと親しい交わりがなければ、内側に残っている罪によってクリスチャンであっても思いが、考えが、思考が支配されて、そして肉の身を表すんですよ。これが神様が私たちに対して徹底的に学ぶべきことであると教えてくださっていることだと私はそう思います。皆さん、この解放について今日触れたいと思います。この解放っていうのは、皆さん、一番目、二つポイントがあります。一つはですね、パウロは永遠の裁きからの解放です。皆さん、一番、一節見てください。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に絶対に定められることはないとギリシャ語で強調します。絶対ないと、皆さん。ということはイエスキリストを信じなければ罪の裁きがあるということです。皆さん、これも事実です。疑っても信じなくても事実は事実です。事実はあるんです。私は死なないと言っても死ぬんです。どんなに頑張って死なないと言っても死ぬんです。と同じように神が定めた裁きは皆さんあります。ローマ書はそのことをはっきり語ってます。人間の目に隠されていることもすべて神の時に、すべてが神の前にあからさまになって、それに従って順次て一人一人報いを受ける第二の死です。神の裁きって皆さんあります。聖書はそれをはっきり教えています。永遠の裁きです。永遠の裁きというのは永遠のその苦しみということです。人間は神によって作られたものとして永遠に生きます。神に見捨てられたものとして、自分が犯した罪を自分が
神の前で

0: 背負っていきます。これが永遠の裁きです。しかし、約束があるんですよ。イエス・キリストがの十字架の上で6時間苦しんで死んでくださった時に言ったでしょう。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないんですと。罪の許しなんですよ。キリストが私たちの罪のために死んでくださった身代わりです。これが神が人間に対して与えられる唯一の方法です。神が神の方法でキリストを通して罪を処罰したんです。三節にも処罰って言葉があります。私の過去、現在、未来のすべての罪がキリストによって追われて、そして神様はそのキリストの私の罪に対して刑罰を下したんです。イエスは言いました。すべては完了したっていうのは、神の罪に対する制裁は終わったって意味です。神の律法の要求はもう満たされたって意味です。完了した。そしてイエス・キリストは息を引き取って、取ったと書かれています。皆さん、十字架の上で、キリストは皆様の私の罪のすべて刑罰を取ってくださいました。イエスは、信じる者を許すと言っています。イエス・キリストは私の罪の身代わりであると、自分の罪の身代わりであると、本当に御霊によって信じられた時に救われたと言えます。人はそれを告白することはできません。隣の人が信じたから私も信じよう。そういうことじゃない。この間、マクダレ先生の50周年の記念式典の説教をもう一度聞いてたら、昔、マクダレ先生がそんなに熱心にイエス様のことを語るんだったら、申し訳ないから信じてあげますよと言った人に対して、マクダレ先生は信じてもらわなくていいって言ったっていうんですね。御霊に酔わなければ、わからないってそういうことです、皆さん。心の中で本当にわかったときに、御霊によってわかったときに、救われたんですよ、皆さん。そのときに、神様の怒りは私たちから取り去られるんですね。もう絶対に罪に定められることがない。だから皆さん今日、たとえ私が死んだとしても、私天国行くんですよ。で、その時に神様が、しげるってどうして、俺がお前のことを天国に入れたかわかるかって言った時に私は、実は私一回も休まず日曜日説教したんですって言わないと思うんですよ。実は私を通しても救われた人がいるんですとも言わないと思うんですよ。私は妻と子供と教会を愛したって言わないと思うんですよ。私は、イエス・キリストを信じました。私の罪のためにイエスが全ての代価を払ってくださいました。そして罪許されましたと。私はクリスチャンになっても大した人生は歩めなかったかもしれない。しかしイエスが私の罪のために死んでくださったそのことを感謝しますと。皆さん、それだけなんです。それがクリスチャンです。それが本当に分かった時に神の怒りが去るんです。それからは、明日死んでも皆さん死ぬことはまだ嫌です。私もうちょっと行きたいです、正直言って。でも、死んじゃうと天国行くこと分かってるから、その恐れはないですよ。多くの人たちの心の中には不安があるんです。人間の心って神に作られてるから、こういうですね、神からのですね、ちょっとしたメッセージ残ってるんです。自分は罪人だって分かってる、どっかで分かってるんですよね。そして、どっかで裁きがあるって人間どっかで分かってるんです。それは神様がそういうものを置いてるんです。だから、人間は宗教を作って、自分の痛いところをごまかそうとするんですよ。しかし、宗教によってそのごまかし、効かないです。一番いいことは、イエスが罪を処理してくださったことを本当に信じるだけで、もう私たちは許されて、天国に行くんですよ。明日からの生活変わるんですよ。弟子たちは今まで死が怖かったんですよ。ペテロもイエス・キリストをどうして3回いなんだか、自分が一番可愛かった。死が怖かったんです。しかしあのペテロが大胆不敵になりましたよ。死の後に死で終わらないって分かったからじゃないですか。許されてるって分かったからじゃないですか。だからペテロたちも少しずつ勇気づけられていって生きることができるようになったんです。私もですね、死はやっぱり嫌です。ね。まだ嫌ですね。しかし、復活があり、天国に行き、許されてるってことは、しかしそこに一つの安らぎをやはり与えてるような気がします、私は。多分これはクリスチャンとして生きていけば行こうとそういう平安って広がってくるんでしょう。いつか私もですね、古川さんが召される前に、先生も安心してください。イエス様とこ帰りますからって皆さん、パラダイスに私のこと覚えてくださいっていう方のように安心した古川さんを覚えますけども、私もその時になったら安心してイエス様とこ帰れますと、こう言えるんじゃないかなと。でもイエス様との関係で罪の清算が終わってないと、やっぱりちょっと怖いと思いますよ。皆さん、なるべく早く、そこをちゃんとしましょう。永遠の裁きから解放です。そして、残された時間、最後、話をします。もう一つの解放です。皆さん、残された罪どうしましょう。 確かに刑罰は受けなくてもいいです。しかし、まだ私たちの中には罪が残されています。神様は、その残された罪の支配者から少しずつ解放してくださるということを教えてくださっています。どういうことでしょうか？こういうことです。簡単に話をします。イエス・キリストがなぜ復活したんでしょうか？罪はですね、イエス・キリストが死んだ時に、やったと思ったんです。勝利宣言を罪を挙げたと思うんですよ。やった！イエス・キリストは死んだ！ちょっと物語のような話ですけども。しかし3日目に死を打ち破って復活したってことは何を意味しているかわかりますか？こういうことです。そこに御霊が働いていたと書いてあります。第2節です。命の、すなわち命を与える御霊の力が罪と死の原理からあなたを解放した。これがですね、御霊が実はイエス・キリストに関わって死者の中から復活させたってことです。ということは、こういうことです。御霊がイエス・キリストに働いて、御霊ご自身がキリストのうちにあって罪の支配、最終的に死をもたらす罪の支配を崩壊させたって意味なんですね。キリストにあって罪はもう罪として力を発揮することができないってこと、支配することができないってことです。力関係です、皆さん。キリストにおいて死は破壊されました。死は何の象徴でしょうか？罪の完全な支配です。すなわち、キリストにおいて死がなくなったってことは、その前の問題です。罪の支配が崩壊したということです。フセイン政権に出ますね。アメリカ軍が入ってあれが良かったかどうかは別として、イラストレーションとして、アメリカ軍が、フセイン政権よりも強いものが、あのイラクに入らなければ、フセインはまだ政権を握って人々を苦しめたでしょう。しかし、アメリカ軍の力は遥かに勝って、フセインも今どこに亡命してます、どこにいるかわかりません。政権が崩壊しました。アメリカ軍にあって、フセイン政権が崩壊したら、人々が、まあ今、荒れてますけどね。これから自由になっていく可能性はあるんじゃないでしょうか。同じことです。クリスチャンになるってことは、キリストと一つになることですから、クリスチャンの内側に残っている罪の支配も、キリストにあって少しずつ、フセイン政権のように崩壊していくんですよということを教えています、皆さん。皆さん、私たちの中に今、キリストが住んでます。御霊が住んでます。すなわち、もう私たちの中にあって以前のように、罪がフセイン大統領のように支配はできないという事実を語ってます、皆さん。前ならば、フセインがこうしろと言ったらそれに従うしかなかった。罪の誘惑が来たのに、その時それに従うしかなかった。今は、私はもう従いません。イエスに従います。御霊に従います。そして本当の自由を私はこの人生で勝ち得ていきますと、神の前で祈ることができます。そしてその自由とは、肉の自由じゃないってパウロは言ってます。この自由を肉の働く機会としないで、御霊によって強められて促されて、兄弟姉妹を自分のように愛していく自由としなさいと、ガラテヤのメッセージです。皆さん、それが本当の自由だと思います。私ももっともっと自分というものを手放して、神が願っているように人々を愛して大切にしていく人生を求めたい。これが本当の自由で、そのために解放されたと言っています、皆さん。今、その自由をもたらし、命を与える御霊が教会に与えられ、教会の原動力はもう罪の支配、不正じゃないです。皆様方の中に残っている罪じゃないです。それは力が半減されています。なぜまだ従い続けるのでしょうかって自分たちに言い続けなければいけません。戦うことができるんです。自分の罪と、自分の妬みと、自分のいろんな思いと今、神の前で戦うことができるんです。そして、本当の意味での民主主義と神の前に自立した、人々を愛していく民となって生きることができるという約束が皆さん今、あります。そのための解放です。そのための御霊です。御霊はしてくださいます。死んでいくような思いを復活させてくださると書いてあります。人間の罪深い思いを神の思いに変えてくださって祈らせ、それに従って生かしてくださる。皆さん、これがクリスチャンライフです。これが神の前で、神の子供として認められた人々が導かれていく生き方だと、パウロは皆さん教えていませんか？そこに本当の喜びがあります。皆さん、どうしたらいいのでしょうか？適応です。適応が必要です。何回も言います皆さん、自分の力で神の願いを果たすことはできません。まず自分の本当の自分の姿を聖書から知りましょう。徹底的に自分の姿を知りましょう。神の前でキリストを見るということは自分を聖書の言葉を通して見ることです。 自分を見たときに自分の中にそういう可能性がゼロであることを発見したときに、自分の病が不治の病であることを医学書を通して発見したときに、いつまでも医学書を見ていないでしょう。皆さんどこに行きますか？お医者さんに行くでしょう。クリスチャンは日々の生活の中でそのように自分に気づかされて、現実的に復活して生きてくださっているイエスのところに罪を告白し、自分を告白して、本当に神の願いに従って生きられない自分のことを告白してすがっていく道しかないんですね。そしてイエス・キリストにすがって神からの思いを与えられていきます。4節にはそのことが書かれています。皆さん、クリスチャンとして大切なことは一つだけです。パウロは一つだけだと言っています。それは、肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためだと書かれています。皆さん、クリスチャンの条件は一つだけです。そして神が願っている人生と人間の形成っていうのは約束としてあると書かれています。律法の要求が全うされるって受け身ですから、人間がするんじゃないんです。御霊が御霊と共に歩調を合わせて散歩し、共に考え、共に祈り、共に罪と戦って誠実に生きようとしているクリスチャンのうちに、御霊が約束としてそのような心、神を愛し人々をもっと大切にしていくような心を御霊が養ってくださる。律法の要求が成就というのは、神を神として愛し、隣人を自分のように愛していく、そのような生き方がクリスチャンの内側から全うされるんです。大切なのは、教会が、クリスチャンが御霊と24時間今一つとされたものとして生きていくことだけです。皆さん、御霊との関係を深めていくだけです。御霊との関係に障害があってはいけません。御霊を悲しませてはいけません。神様は御霊に対して私たちがオープンであってもらいたいと願っているんです。それは御霊に聞くっていうことです。御霊の声を聞く、音声では聞こえません。聖書の言葉です。具体的な生活の中での状況の中で御霊によって聖書の言葉を解き明かしていただいて、そしてそこには戦いがあります。罪が自分の思いに従えっているかもしれない。しかし御霊はそこで確かにキリストの心を与えようとして、私たちにそのことを覚えさせて、そして祈らせて従わせようと促し続けてくださっているんです。皆さん、ローマ書にもいろんなことがあります。私たちはこの地上生涯をうめくでしょう。8章なんか見ると、皆さん、うめくって書いてありますよ。いろんなクリスチャンライフの障害があります。苦しみがあります。もだえます。弱さがあります。特に8章の35節なんか見てください。皆さん、目的があると思うんです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書かれてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことにあっても圧倒的な勝利者になると、こう書かれています。このことを話して終わりたいと思います。皆さん、クリスチャンライフっていうのは二つの現実を抱えています。一つは苦しみます。パウロは自分の今の現実について語っています。クリスチャンライフは苦しみの生活であるとも言えます。しかしその苦しみの中に、キリストが私たちを圧倒的な勝利者としてくださる、すなわち、そこに十字架と復活の大切な神様からのプレゼントがあるんですね。クリスチャンも病で苦しみます。人とのことで苦しみます。この世の現実で苦しみます。パウロもいろんなことで神の子供として苦しんでたんです。しかしそれには目的があるんです。何だと思いますか？ローマ書の28節に書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。すべてのことっていうのは、いいことも悪いことも全部ひっくるめて、そして益とするっていうのは、文脈からいくと29、30見ると、それは神の子、御子イエス・キリストの御姿に作り変えられていく。それは律法の成就です。神を愛し人を愛し、その具体的な姿がローマ書の12章、家族がお互いに使い合って愛し合って偽りのない愛を持って生きていく、喜び合い悲しみ合い、そういう形でこの神の愛が人々の間で具現されています。そのような心を生み出すことができるようになるために、神様は一つ試練も用いますと私は信じています。というのは、聖書にそのことがはっきり書かれているし、自分の人生で気づかされたこといっぱいあるんですね。自分が悩んだり苦しんだりするときに、私いつも何を思わされるかっていうと、自分がいかに傲慢で自分の力でやろうとしているか、 いかに思いやりがなく、人々の心を理解できない、自分のこれが一番大切で、人々を端の方に置いている自分の現実に気づかされることが私はよくあります。大方私は苦しみの中でそういう自分自身に気づかされるんですね。まさに皆さん、それが御霊のご介入です。その時に私が御霊の前でできることは、13節に書かれていることと同じです。もし、肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、御霊によって促されて生きるならば、体の行いを殺すなら、あなた方は生きる。すなわちですね。いろんな状況の中で神様は私たちの心の深い部分にある罪から出てきて、自分も気づかないようなことを試練の中で気づかせ、間違った考え方、間違った生き方に神様は光を差し、そこで御霊は十字架に従って生きるってことがどういうことなのかってことを改めて苦しみの中でもだえさせて、そして気づかせて、そしてそこで真剣に取り組ませるんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

今お聞きのあなたは人生に虚しさを感じておられるでしょうか。頑張っても満たされない、将来に不安がある、そのような思いを抱えておられるかもしれません。でも聖書は、人は神様との関係の中で初めて本当の平安を得ることができると教えているんですよね。神様はあなたを愛し、あなたを救うためにイエス・キリストを使わせてくださいました。イエス様はあなたの罪のために十字架で死に、3日目によみがえられたんです。BBA のホームページには、天国への道というページがあります。ぜひ一度お読みください。神様があなたに与えようとしておられる希望を知ることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、この小さいものの一人にと題して、マタイの福音書25章31節から46節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私が天国の門まで意気揚々とやってきます。そして天国の門をくぐろうとすると、天国の門を守る御使いが待ったをかけるのです。横山幹雄？そんな名前は届いてないな。そんな名前は命の書にないぞ。そんなはずないでしょう。もう一度よく調べてください。よく調べて、やっぱりありません。おかしいです。私は長く内灘聖書教会の牧師をしてきましたよ。そこで数えきれないほどの説教をしてきました。大勢の人々にバプテスマを授け、大勢の方々を天国に送り、数えきれないほど教会の奉仕をしてきましたよ。なのに私が入れないんですか？私の名前が届いていないのですか？なんだか今日のその箇所から、そんな私の姿が見えてくるのです。まさに悪夢です。天国に入れる資格はあれやこれやの特別な技をしたことじゃないっていうのです。そして天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。それは特別なことじゃない。奇跡を行ったとか、悪霊を追い出したとか、予言をした、説教をした、そんなことはそこには加わっていないっていうのです。そんな大きなことではなくて、日常の小さなことによってこそそれは示されるのだというのです。天国に入れる人って一体どういう人なんでしょう。それは聖書全体から答えを出せばはっきりと言えます。イエス・キリストを信じて救われた人です。イエス・キリストを自分の救い主と信じ、口で告白してイエス・キリストにあるものとされたものです。その人は救われたものです。じゃあ救われたと言いますが、何から救われたのでしょうか。それは罪から救われたものです。では罪から救われたという罪とは何ですか。神様の御心、神様の喜びを無視して、ひたすら自分の心、自分の思い、自分の喜びだけを求め、考えることは自分のこと、自分の利益、自分の満足、ひたすら自分にとって都合のいい安易な道を歩いて生きるということ、そんな神様の御心から外れた、的を外れた生き方、そんな罪の生き方を悔い改めて、すなわち180度回れ右をして神様に立ち返り、イエス・キリストを信じて、すなわち悔い改めて回れ右をしてイエス・キリストを信じることによって、罪を許され、新しくされ、新しい生き方に歩む、その生き方はもはや自分の思いではなくて神様の御心を求めて生きる。木の良し悪しはその身によって判断されるとあります。その信仰が果たして 命に至る信仰か、それとも口先だけの信仰かは結ぶ実によって判断されるというのです。人が救われるのは信仰によってです。しかしその信仰はその結ぶ実によって判断されるのです。イエス・キリストを信じて救われた、素晴らしいことです。ではその信仰を本当に得てどんな実を結んでいますか。イエス様を信じて天国の国籍をもらって、そして毎日の生活ですか、自分の好きなように生きてます、自分の思い通りに生きてます、いつもやっぱり自分の考えや自分の好みや自分のやり方、自分の計画でひたすら生きていますけど、そうするとその信仰はとても怪しいと言わざるを得ないのです。罪から救われて、罪から救い出されて、からはいいんですけど、どこへ救われたんでしょうか。罪から救われて罪のまんま生きてるとしたら、から救われたことになっていないのです。罪から救われて、さてどんな生き方をしているかなのです。罪から救われるということは、自分勝手な自分中心の神なしの生き方から救い出されて、神中心の神の御心を問いながらそれに生きるものであるはずだからです。もちろんそれがそうならないので、そうしたい、そうあるべきだ、そのようになろうとしながら、やっぱり古い自分が自我が肉があるために罪を犯し、自分の思いのままに生きてしまう。

私たちは本当に恥ずべき状態にあることを気づかされる必要があります。私たちはこんな罪深いものをも愛して、その尊い命を捨ててまで私の身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様を信じてクリスチャンになりました。そしてその大きな愛を受け入れて感謝して、そのイエス様の愛に応えていきたい、あなたのその愛に私も応えてあなたへの愛に生きていきたいと応答する、それがクリスチャンの応答です。あなたを愛します、あなたに従います、あなたの言われることを行っていきますと告白して生きる、するとです、イエス様はそんな私たちにこう答えられるのです。私を愛するというなら、私と一体である私の兄弟たち、主にある兄弟姉妹を愛してほしい。私を愛するというなら、私が愛し憐れみ慕っている人々から捨てられている人々、誰からも見向きもされないで捨てられているような人々、軽んじられ差別され、また価値なしとされている人々にあなたの愛を注いでほしい。それによって私への愛を具体的に表してほしい。そうイエス様は信じ救われた私たちに呼びかけているのです。今日のお話でイエス様が言われた、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人、これは一体誰だろう。いくつものこの箇所に関する説教やまた説明の本を読んだり聞いたりしました。さまざまなことが言われています。このこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人とは一体誰かという答えで、みんなさまざまに答えが出されています。しかしイエス様はそこにはっきりとは答えを私たちに出されませんでした。それは私たち一人一人がその日々の出会いの中で見出していくべきだからなのです。この小さい者たちの一人との出会い、その人に出会い、その人に食事を与え、水を与え、着るものを与え、見舞い、尋ねる、そういうそのチャンス、機会というものは決して皆さんの私たちのスケジュールの中には前もって予定されることはありえません。そしてそのあなたにとってのその小さい者たちの一人は、思いがけない時にある意味で一番タイミングの悪い時にやってくるもののようです。今は無理、今は今日はやめて、今日だけはちょっと勘弁してという時に、その小さいものはあなたに出会うのです。例えばです、一日の激しい労働で疲れ果てて、やっと家にたどり着き、もう一分一秒も持たない、もう両のまぶたがくっついて離れそうもない、一刻も早く布団に倒れ込みたい、そんな時です。そんな時、イエス・キリストはあなたの小さな子供に姿を変えてあなたの前にやってくるのです。ねえパパ、寝る前に5本読んで。そこです。そんな時です。どう私たちが対するかです。そこでもしそんな状態にもかかわらず10分だけ本を読んであげることができたとしたら、それはイエス様に差し上げた大きな愛のプレゼントになるでしょう。私たちが日々の生活の中で
用いるのにとても

効果のある便利な物差しが2つあります。ぜひこの物差しを皆さんの日々の生活の中でぜひ何度も何度も用いていただきたいと思うのです。一つはこんな時イエス様だったらどうなさっただろう、こんな時イエス様だったらどうなさっただろう。第二、この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう、この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。この人というのはあなたの大好きなあの人ではなくて、時にはあなたが本当に尺に触るその人かもしれないし、あなたに面倒をかけるあの人かもしれないし、わからない、でも全ての人にそれを適用して、この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。その二つの物差しを本当に頻繁に用いながら生きていただきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちはあなたの御言葉の光の前に立たされています。私はイエス・キリストを信じているから大丈夫だと、主よ主よとあなたを呼ぶことを知っているから、主の名を呼ぶ者は皆救われるから大丈夫だと。しかし今日の御言葉はそんな私たちの心をもう一度揺さぶる力があります。あなたの御心を行っているか、罪から救い出されてあなたの御心に生きているか、せっかく罪から救われながらやっぱり罪の中を歩み続けていないか、どうぞ神様、私たちの心をあなたの御言葉の控えで正してくださり、また御言葉のハンマーで砕いてくださり、主よ、もし私を選ばれるなら、私が選ばれるなら、私はやっぱりヤギの方ですと、自らがヤギの人群れの中に加わっているそんなものでしかないことを悟らせてください。そして本当に心からの悔い改めを持ってあなたの御心を生きるものへと作り変えてくださり、日々あなたの御心を問いながら、また日々イエス・キリストの御姿を人々の中に見ながら仕えて生きることができますように、生まれながらの肉の性質である私たちにはそれができませんので、どうぞあなたが私たちを作り変えてくださり、うちに住まわせてくださる御霊によって私たちを動かしてくださって、どうぞ私たちの口から出る言葉を、私たちの心の思いを、私たちの何気ない行動を、どうぞあなたの小さな者たちへの愛の技のために用いさせてくださるように、どうぞその使わされたところどころで接する一人一人をキリストと見ることができるように、この人がイエス様だったら私はこの人にどう接するべきか、そんな問いかけをしながら歩ましめてください。そして悔い改めの一週間を私たちが送ることができますように、感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

今、聖書通読で福音書を読んでいるっていう方もいらっしゃるかと思います。あなたもそのお一人でしょうか。福音書を読んでいると、弟子たちがイエス様の技を見て、こんなことが起こるのかと驚いた場面がたくさん書かれていますよね。例えば、弟子たちがガリラヤ湖で船に乗っているとき、突風に遭い、船が沈みそうになりました。しかしなんとイエス様が風と荒波とを叱りつけると、なぎになったという出来事が書かれています。そんな光景を見て弟子たちは非常に驚きました。私たちが信じているイエス様と弟子たちが信じていたイエス様は同じイエス様です。弟子たちに奇跡を起こしてくださったように、私たちが苦しみ、悲しみ、もうどうすることもできないという中、私たちの思いもよらないご計画を成してくださいます。私たちが困難な状況の中にあるとき、イエス様が弟子たちに何をしてくださったのか心を向けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。それではまず今日の御言葉を一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、2章13節です。その一部をお読みします。神の指針の言葉を受けた時、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。今お読みした箇所は、使徒パウロがテサロニケの人々を訪問して、そして神様の御言葉を彼が語った時に本当に聞いてくれた、そのことについて彼が手紙を書き送った内容の一部です。かつてイギリスにおいて大勢の身寄りのない子供たちの世話をしたジョージ・ミューラーという人がいました。ミューラーは祈りの人として知られていますが、同時に神様の御言葉、聖書を実に熱心に読む人としても知られています。で、彼はある時、私は聖書を100回読み通したが、毎日聖書を学ぶことから来る祝福は偉大なものであったと言いました。ジョージ・ミューラーの祈りによって神様は多くの不思議な技をなされましたが、祈りは孤児院の運営の原動力でありました。そしてその祈りは、生ける神様の御言葉を熱心に求めることから生まれた神様への信頼によってでした。使徒パウロは先ほどお読みしたように、テサロニケのクリスチャンのゆえに神様に感謝しました。それはテサロニケの人々がパウロが訪問して御言葉を語った時、その御言葉を素直に事実通りに神の言葉として受け入れたからです。彼らは神様からの御言葉に対してとても素直でオープンな人々でした。パウロの感激は並大抵のものではありませんでした。手紙の言葉にそれがにじみ出ています。彼らが受け入れたのは、いやいやではなくて喜んで受け入れたからです。パウロがイエス・キリストの救いの話をしているとき、彼らは真剣な眼差しで食い入るように聞き入り、パウロが御言葉を解き明かすときも一言も聞き漏らすまいとしていたと思います。彼らは救いの福音と聖書の御言葉の約束を生ける真の神様の言葉として聞いていました。神様が自分たちに語りかけていてくださるとはっきり分かったんです。そして聖霊によって進んで、その御言葉を喜んで心に受け入れたんです。神様の御言葉を信じて受け入れるときに、その人の心の内に大きな変化が起きます。生ける神様の御言葉が

すべてお言葉の通りになさり、あなたを信頼する者を失望させることがありません。現代の私たちに聖書の御言葉によって親しくお語りくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが心を開いて、幼子のような素直な気持ちであなたの御言葉を受け入れさせてください。あなたの御言葉によって私たちに希望を与え、励まし、慰め、立ち上がり、歩み出させてください。御言葉の真実を疑わせようとする巧みな誘いからお守りください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

同じ本でも読み直したとき、全く違った角度から新しく何かを発見し感動することがありますね。だとしたら、神様の御言葉である聖書を学び直すとき、さらに新しい発見と感動を体験しないはずはありません。そんな体験なさいませんか？どうぞ BBN 聖書学院で聖書を学んでください。すでに学んだことのある方ももう一度学び直してはいかがでしょうか？ BBN 聖書放送ホームページをご訪問くださり、BBN 聖書学院

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: ところで、あなたは学生時代勉強が好きでしたか？もしそうなら、どの科目が好きでしたか？そして好きになったのには何か理由がありますか？いろんな方に聞いてみると一つ分かったことがあります。好きになった教科には好きにしてくれた先生がいたということです。私は三度の飯より聖書が大好物です。聖書が好きになったのは聖書が大好きなクリスチャンから説明を聞いたからです。そして今では私も聖書を語る人になりました。それは聖書の主人公、救い主イエスは私が神への反逆者であった時から私を熱烈に愛しておられたということを知ったからです。今日はこの聖書の中心主題、イエス・キリストについてお話しましょう。聖書にこう書いてあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に、キリストは神が使わされた救い主です。ここで言う神とは、人が作った神ではなく、人をお作りになった作者のことです。大宇宙の主催者、この自然界の設計者、そしてあなたの作り主を聖書は神と呼んでいます。あるポスターにこんな標語が書かれていました。物を大切に、100回言われるより1回作る方が身につく。今は何でも物が安くなって、ちょっとした額で簡単に手に入ります。だからつい乱暴に扱ってしまいます。壊れてもすぐに手に入ると思ってるからです。しかし、椅子でも、手袋でも、湯飲み茶碗でも、自分で作ってみたらわかりますね。なんと手間、暇、費用がかかることか。何かを真心を込めて作ると、作り出した作品に対して愛着が湧いてきます。何か特別なものに見えてくるんですね。そして自分のサインを入れたくなるものです。魂を込めて作ったものには、その作者の思いが注入されているのです。神はあなたという存在を真心を込めて作ってくださいました。ですからあなたには神の思いが込められているのです。このようにあなたを作り、あなたを生かし、何よりあなたを愛している作者を聖書は創造主なる神と呼んでいるのです。第二に、人はこの神に対して罪人であるということです。罪とは自分の作り主である神から離れて生きることです。神がたとえいたとしても自分とは関係がないと考えて生きること。いわば自分を神として生きることですね。1984年、アメリカのカリフォルニアで車の窃盗事件が新聞の一面を賑わせたことがあったそうです。実はアメリカでは車が盗まれるということで、いちいち新聞沙汰になることはありません。毎年何千台という車が盗まれているからです。しかしこの時は違ったんです。実はある人が秘書用の別荘を持っていたのですが、ネズミの出没に悩まされていたのです。それで彼はネズミを退治するためのおとりの餌として毒入りクラッカーを用意したのです。彼は出かけようとして車に乗り込んだのですが、サングラスを忘れたことに気づいて、キーのついたまま車を離れたのです。その隙に何者かが車に乗り込み、そのまま猛スピードで走り去ったのです。彼は車が盗まれたことに気づくと、助手席に毒入りクラッカーを置いてあることを思い出したのです。それですぐに警察に連絡しました。 車をすぐに返すように泥棒に警告するためにあらゆる方法が取られたのです。彼らは必死になって何も気がついていない泥棒を探し始めたのです。テレビ局は泥棒に呼びかけるために一番視聴率の高い時間を割いて放送し、ラジオ局はひっきりなしに電波を流し続けたのです。どうしてそんなに泥棒に働きかけを続けたのでしょう。泥棒を罵るためではありません。彼を救うために呼びかけたのです。聖書を見ると、やたらと罪の話が出てきます。二言目には人間を罪人として呼びかけていることに気づくことでしょう。しかしそれは、神が人間を憎んでいるからではないのです。救うために呼びかけているのです。神から離れたまま死んでしまうと、もう手遅れです。死後には神なき暗黒の世界が待ち受けているからです。神はあなたを愛するあまり、罪について触れずにはおれない方です。なので聖書は人間の罪について鋭く語るのです。第3に、あなたの罪を許すために、キリストが十字架にかかって死んでくださったことです。キリストはあなたの罪を永久に処分するために、自ら罪を背負って処分されました。十字架は恐るべき処刑です。裸にされ、鞭打たれ、両手両足を釘で打ち貫かれ、垂直に吊るされ、見せ物にされ、すべての人から見捨てられ、その後で神からも裁かれるという処刑であったのです。聖書はこう語っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた後、自らです。自発的にあなたの救いを願うあまり、神と人から受ける苦難をすべて引き受けてくださったのです。私の尊敬する宣教師にミャンマーにキリストを伝えたアドニラム・ジャドソンという人がいます。神は彼を用いて偉大なる大変化をミャンマーにもたらしました。しかし最初、ミャンマーに到着した時、非常な苦難を彼は耐えなければならなかったのです。人々はあらゆる方法をもって妨害しました。彼の子供たちのうちの何人かは事故や病気で死んでしまったのです。最初の7年間で彼がキリストに導いたのは、たった一人だけでした。その一人をキリストに導いたため、彼は続く17ヶ月間、投獄されてしまったのです。足かせをはめられ、そして鎖につながれました。それは彼の肉に深く食い込み、生涯その傷跡は消えることがなかったのです。牢獄から出ると、彼はすぐに当局の責任者のところに行きました。そして聖書のメッセージを語る許可を得ようとしたのです。しかし責任者は、ダメです。あなたをキリストを伝えるために行かせることは許可できませんと言いました。どうしてですかとジャドソンは聞いたのです。すると責任者はこう言ったと伝えられています。私たちはあなたが話している内容については実に馬鹿げた話だと思っている。だからそんな荒唐無稽な話については何とも思わないし気にかけてもいない。しかしあなたはこの滑稽な話を伝えるためにその身に傷を残している。人々はその傷を見て納得させられてしまうかもしれない。だから許可できない。傷には本気がこもっています。流される血には特別な力があります。そして人の心はこの本気に揺さぶられるのです。キリストは傷だらけになってあなたをかばってくださったのです。なぜそこまでされたのですか？本当に天国があり、許しがあり、救いがあるからです。どうぞあなたもこの傷を受けてくださったキリストを信じて永遠の命をもらってください。心からお勧めします。
0: 向井香織でインマヌエル、あなたと共にいる。

では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来る9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から尾形美智子さん。記念公演は高原剛一郎氏。入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえに、あなた方は癒された。ペテロの手紙第1、2章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: ダニエル書10章12節。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。神様はダニエルに天使を使わしていましたが、悪魔が邪魔をし、ダニエルの祈りの答えは21日間閉ざされていました。ですがダニエルは忠実に断食し祈り続け、ミカエルの助けによって、ついに天使はダニエルのもとに来ました。このように私たちのお祈りの答えも、目に見えない反対勢力によってとどめられていることがあります。その祈りの答えが大きければ大きいほど、私たちの敵もそれを懸命になってとどめようとします。ですから、お祈りの答えが遅ければ遅いほど、私たちはますます熱心にお祈りしましょう。神様はさらに御使いを送って、私たちに答えてくださいます。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 神よ、あなたの微笑みを感じられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると。ゼパニア書3章17節。
1: エモリー大学の研究者らは MRI を用いて孫のいる女性の脳を調べ、共感度を測りました。自分の孫、自分の成人した子、他人の子供に対する反応を比べた結果、我が子よりも孫に対して共感度が高いと分かりました。その要因は可愛さだそうです。つまり自分の孫は大人の我が子より可愛いのです。それは当然だという前に、この調査をしたリリング博士の言葉に耳を傾けてください。おばあちゃんは孫が笑っているとその子の喜びを感じ、孫が泣いているとその子の心の痛みを感じます。神の見た目に対する感情をこの MRI 画像のように描いた預言者がいます。彼は、主はあなたのことを大いに喜び、その愛によって高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると語りました。これを、あなたは神の心を喜びで満たし、神は高らかに歌うと説明する人々もいます。祖母の共感のように、神は私たちの心の痛みも感じられます。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみと聖書が語る通りです。私たちの喜びを感じ、主はおのが民を喜んでくださいます。あなたが失望した時、神は心から同情しておられます。神は疎遠で冷たい方ではなく、私たちを喜んで愛してくださるお方です。さあ、神の御そばに行きましょう。そして神の微笑みを感じ、神の歌を聴きましょう。今日の黙想のヒント、神の喜びをどのように感じますか？それを感じるとどのような気持ちになりますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ヨハネの手紙第一、五章四節をお読みします。神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。人生の問題に勝利する秘訣が、この聖句にあります。それは、信仰によって生きることです。神様を信頼し、どんな時も、神様のお言葉に従うことです。ですがこれは決して簡単なことではありません。絶対に無理、もうこれ以上神様を待っていられない、自分で何とかしなくちゃ、と思ってしまうような状況に置かれることもあるでしょう。ですが実はその時こそ信仰を働かせるチャンスです。神様が普通ではありえない勝利を私たちにもたらしてくださいます。絶対に無理。そう思うときこそ、神様を信頼しましょう。神様のお約束に信頼しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第一歴代史13章から16章、第一歴代史13章から16章です。ご一緒いたしましょう。
2: 歴代史第1第13章。ここにダビデは千人隊の長、百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全集団に向かって言った。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神、主の御旨から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に使者を送ろう。彼らのうちには、放牧地のある町々の祭司やレビ人もいる。彼らを私たちのもとに集めよう。私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちは、サウルの時代には、これを顧みなかったから。すると全集団は、そうしようと言った。すべての民が、そのことを正しいと見たからである。そこでダビデは神の箱をキルヤテエアリムから運ぶため、エジプトのシホルからレボハマテに至るまでの全イスラエルを召集した。ダビデと全イスラエルは、バーラ、すなわちユダに属するキルヤテエアリムに登って行き、そこからケルビムに座しておられる主、と呼ばれていた神の箱を運び登ろうとした。そこで彼らはアビナダブの家から神の箱を新しい車に乗せた。ウザとアフヨがその車を御していた。ダビデと全イスラエルは歌を歌い、盾ごと、銃弦の琴、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして、神の前で力の限り喜び踊った。こうして彼らがキドンの内場まで来たとき、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると、主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸べたからである。彼はその場で神の前に死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツ・ウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは神を恐れて言った。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。そこでダビデは箱を彼のところ、ダビデの町には移さず、ガテ人、オベデ・エドムの家にそれを回した。このようにして、神の箱は、オベデ・エドムの家族と共に、彼の家に3ヶ月間とどまった。主は、オベデ・エドムの家と、彼に属するすべてのものを祝福された。第14章。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送った。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。ダビデはエルサレムでさらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子、娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り。シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、 エルペレテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレテ。ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に突入した。そこでダビデは神に伺って言った。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ。私は彼らをあなたの手に渡す。それで皆はバールペラツムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そしてダビデは言った。神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールペラツムと呼ばれた。彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じてこれを火で焼いた。ところがペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。そこでダビデがさらに神に伺ったところ、神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、

第15章。彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び登らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人とを集めた。ケハテ族からその司ウリエルと彼の同族の者120人。メラリ族からその司、アサヤと、彼の同族の者、220人。ゲルショム族から、その司、ヨエルと、彼の同族の者、130人。エリツァファン族から、その司、シェマヤと、彼の同族の者、200人。ヘブロン族から、その司、エリエルと、彼の同族の者、80人。ウジエル族から、その司、アミナダブと、彼の同族の者、112人。ダビデは、祭司チャドクとエブヤタル、それにレビ人たち、ウリエルとアサヤ、ヨエルとシェマヤ、エリエル、アミナダブを呼び、彼らに言った。あなた方は、レビ人の家の頭です。あなた方自身も、あなた方の同族の者たちも、身を聖別し、イスラエルの神、主の箱を、私がそのために定めておいたところに運び登りなさい。最初の時には、あなた方がいなかったため、私たちの神、主が、私たちに怒りを発せられたのです。私たちが、この方を定めの通りに求めなかったからです。そこで、祭司たちとレビ人たちは、イスラエルの神、主の箱を運び登るために身を聖別した。そして、レビ族は、モーセが主の言葉に従って命じた通り、神の箱を担い棒で肩に担いだ。ここに、ダビデはレビ人の司たちに、彼らの同族の者たちを、従弦の琴、立琴、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるよう命じた。そこでレビ人は、ヨエルの子ヘマン、彼の同族からベレクヤの子アサフ、メラリ族から彼らの同族クシャヤの子エタンを立てた。第二の部類に属する彼らの同族の者たちも、彼らと共にいた。すなわち、ゼカリア、ベン、ヤージエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、ベナヤ、マーセヤ、マティテヤ、エリフェレフ、ミクネヤ、モンエイ、オベデ・エドムとエイエル。歌うたいは、ヘマン、アサフ、エタン。彼らは聖堂のシンバルを用いて歌った。ゼカリア、アジエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、マーセヤ、ベナヤは従弦の琴を用いてアラモテに合わせた。マティテヤ、エリフェレフ、ミクネヤ、オベデ・エドム、エイエル、アザズヤは八弦の縦ごとに合わせて指揮した。レビ人の司、ケナヌヤは荷物の係で、荷物のことを指図した。彼はそれに通じていたからである。ベレクヤとエルカナは箱を守る門営であった。祭司たち、すなわち、シェバヌヤ、ヨシャパテ、ネタヌエル、アマサイ、ゼカリヤ、ベナヤ、エリエゼルは、

0: 神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者。オベデ・エドムとエヒヤは箱を守る門衛であった。こうして、ダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って、喜びをもって、主の契約の箱を、オベデ・エドムの家から運び上ろうとした。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられたとき、彼らは七頭のお牛と七頭のお羊とを生贄として捧げた。ダビデは白亜麻布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長ケナヌヤ、歌うたいたちも同様であった。ダビデは亜麻布のエポデをつけていた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、銃弦の琴と盾ごととを響かせて、主の契約の箱を運び上った。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。第16章。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そして、イスラエルの一人一人皆に、男にも女にも、それぞれ丸型のパン、夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。それから、レビ人の中のある者たちを、主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神、主を覚えて感謝し、褒めたたえるようにした。頭はアサフ。彼に次ぐ者は、ゼカリア、エイエル、シェミラモテ、エヒエル、マティテヤ、エリアブ、ベナヤ、オベデ・エドム、エイエル。彼らは銃弦の琴や盾ごとなどの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日、その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて、主を褒めたたえた。主に感謝して、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え。主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業に思いを潜めよ。主の聖なる名を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きとを。主のしもべイスラエルの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。この方こそ、私たちの神、主。その裁きは全地にわたる。覚えよ。主の契約をとこしえに。お命じになった御言葉は仙台にも及ぶ。その契約は、アブラハムと結んだ者。イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時、主は仰せられた。私はあなた方の相続地として、あなたにカナンの地を与える。その頃、あなた方の数は少なかった。まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。 彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。全地よ、主に歌え。火から火へと、見救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。そのくすしい見業を、すべての国々の民の中で。まことに主は大いなる方。大いに賛美されるべき方。すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と歓喜は身元にある。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて、見前に行け。聖なる飾り物をつけて、主にひれ伏せ。全地よ、主の見前におののけ。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはない。天は喜び、地は小躍りせよ。国々の中で言え、主は王である。海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆勝ち誇れ。その時、森の木にも主の御前で喜び歌おう。確かに主は地を裁くために来られる。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。いえ、私たちの救いの神よ。私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。褒むべきかな、イスラエルの神、主。とこしえからとこしえまで。それからすべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。彼はその場所、すなわち主の契約の箱の前に、アサフとその兄弟たちをとどめておき、毎日の日課として常に箱の前で仕えさせた。オベデ・エドムと彼らの兄弟たちは68人いたが、エドトンの子、オベデ・エドムと補佐を門営とした。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの前におらせ、全焼の生贄を朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた立法に書かれている通りに、全焼の生贄の壇上で主に捧げさせた。彼らと共に、ヘマン、エドトン、その他、はっきりと名の示されたもので、選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。まことに、主の恵みは、とこしえまで。ヘマンとエドトンの手には、歌う者たちのために、ラッパとシンバルトがあり、また、神の歌に用いる楽器があった。また、エドトンの子らは門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するために戻っていった。
1: 今日の聖書日課は第一歴代史13章から16章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

の御国にはもはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が、とこしえにありますように。

さあ、いつものようにこの時間は聖書クイズの時間です。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって尖れ、人はその〇〇によって尖れる。次の3つから選んでください。1番、経験。2番、友。3番、家族。答えは2番の友です。友の存在ってとても大きいですよね。友との関係を通して互いを励まし合い、刺激し合って成長していきます。神様が信仰の友を与えてくださるように、また自分自身が誰かの信仰の友となれるようにお祈りしましょう。さて、今日の聖書クイズです。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い、私は〇〇なことがありません。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、乏しい。2番、悲しい。3番、嬉しい。もう一度繰り返します。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い、私は〇〇なことがありません。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、乏しい。2番、悲しい。3番、嬉しい。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

BBN を通して世界で働かれる神様の豊かな恵みを知りたい、そう願っておられましたら、 BBN のグローバルニュースをご購読ください。2週間に一度あなたの E メールアドレスにグローバルニュースをお届けします。お申し込み方法はホームページの BBN グローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックし、あなたの E メールアドレスをご記入ください。それでお手続きは完了です。あなたの申し込みをお待ちしています。

わしたっていうのは、ある目的のために派遣するって意味です、皆さん。神ご自身が願ってっていうのが、それが強調点です。自分のっていうのは、神様の最も大切にしている救いを人間に提供した。御子イエス・キリストの十字架だということです、皆さん。十字架の上でイエス・キリストは人となって罪を処罰してくださいました。最後、今日この話をして終わっていきたいんですね。罪の処罰です。この特別な目的のために神様は最も大切な方を人間に与えた。皆さん、救いはキリストにしかないんですよ。キリストの何しか救いはないんですよ。そして皆さん、クリスチャンとしてください。クリスチャンとして救われた後も努力じゃないんです。キリストとの交わりです。キリストから与えられる命によってしかクリスチャンは生きることができないんです。いつの間にか私たちはそこを律法とすり替えてしまう。キリストとの人格的な深い交わりから出てくるその恵みによって生きるのではなくて、人間の力で生きて しようとしてしまう。するときに、クリスチャンであっても罪によって征服されていくんですよ。本当にクリスチャンとしてキリストと親しい交わりがなければ、内側に残っている罪によってクリスチャンであっても思いが、考えが、思考が支配されて、そして肉の実を表すんですよ。これが、神様が私たちに対して、徹底的に学ぶべきことであると教えてくださっていることだと私は、そう思います、皆さん。この解放について今日触れたいと思います。この解放っていうのは皆さん、一番目、二つポイントがあります。一つはですね、パウロは、永遠の裁きからの解放です、皆さん。一番、一節見てください。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に絶対に定められることはないとギリシャ語で強調します。絶対ないと皆さん。ということは、イエスキリストを信じなければ罪の裁きがあるということです、皆さん。これも事実です。疑っても、信じなくても事実は事実です。事実はあるんです。私は死なないと言っても死ぬんです。どんなに頑張って死なないと言っても死ぬんですと同じように、神が定めた裁きは皆さんあります。ローマ書はそのことをはっきり語っています。人間の目に隠されていることもすべて、神の時にすべてが神の前に、あからさまになって、それに従って順次て一人一人報いを受ける第二の死です。神の裁きって皆さんあります。聖書はそれをはっきり教えています。永遠の裁きです。永遠の裁きというのは永遠のその苦しみということです。人間は神によって作られたものとして永遠に生きます。神に見捨てられたものとして自分が犯した罪を自分が神の前で背負っていきます。これが永遠の裁きです。しかし約束があるんですよ。イエス・キリストからの十字架の上で6時間苦しんで死んでくださった時に言ったでしょう。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないんですと。罪の許しなんですよ。キリストが私たちの罪のために死んでくださった身代わりです。これが神が人間に対して与えられる唯一の方法です。神が神の方法でキリストを通して罪を処罰したんです。三節にも処罰って言葉があります。私の過去、現在、未来のすべての罪がキリストによって追われて、そして神様はそのキリストの私の罪に対して刑罰を下したんです。イエスは言いました。すべては完了したっていうのは、神の罪に対する制裁は終わったって意味です。神の律法の要求はもう満たされたって意味です。完了した。そしてイエスキリストは息を引き取って、取ったと書かれています。皆さん、十字架の上で、キリストは皆様の私の罪のすべて刑罰を取ってくださいました。イエスは、信じる者を許すと言っています。イエス・キリストは私の罪の身代わりであると、自分の罪の身代わりであると、本当に御霊によって信じられた時に救われたと言えます。人はそれを告白することはできません。隣の人が信じたから私も信じよう。そういうことじゃない。この間、マクダレ先生の50周年の記念式典の説教をもう一度聞いてたら、昔、マクダレ先生がそんなに熱心にイエス様のことを語るんだったら、申し訳ないから信じてあげますよと言った人に対して、マカダリ先生は信じてもらわなくていいって言ったって言うんですね。御霊に言わなければわからないって、そういうことです皆さん。心の中で本当に分かったときに、御霊によって分かったときに救われたんですよ皆さん。そのときに神様の怒りは私たちから取り去られるんですね。もう絶対に罪に定められることがない。だから皆さん、今日たとえ私が死んだとしても、私天国行くんですよ。で、その時に神様が、しげるって、どうして

0: 俺がお前のこと天国に入れたか分かるかって言った時に、私は、実は私一回も休まず日曜日説教したんですって言わないと思うんですよ。実は私を通しても救われた人がいるんですとも言わないと思うんですよ。私は妻と子供と教会を愛したって言わないと思うんですよ。私はイエス・キリストを信じました。私の罪のためにイエスが全ての代価を払ってくださいました。そして罪許されましたと。私はクリスチャンになっても大した人生は歩めなかったかもしれない。しかしイエスが私の罪のために死んでくださったと、そのことを感謝しますと。皆さん、それだけなんです。それがクリスチャンです。それが本当に分かった時に神の怒りが去るんです。それからは明日死んでも、皆さん死ぬことはまだ嫌です。私もうちょっと行きたいです、正直言って。でも死んじゃうと天国行くこと分かってるから、その恐れはないですよ。多くの人たちの心の中には不安があるんです。人間の心って神に作られてるから、こういうですね、神からのですね、ちょっとしたメッセージ残ってるんです。自分は罪人だって分かってる、どっかで分かってるんですよね。そしてどっかで裁きがあるって人間どっかで分かってるんです。それは神様がそういうものを置いてるんです。だから人間は宗教を作って自分の痛いところをごまかそうとするんですよ。しかし宗教によってそのごまかし効かないです。一番いいことはイエスが罪を処理してくださったことを本当に信じるだけで、もう私たちは許されて天国に行くんですよ。明日からの生活変わるんですよ。弟子たちは今まで死が怖かったんですよ。ペテロもイエス・キリストをどうして3回いなんだか、自分が一番可愛かった、死が怖かったんです。しかしあのペテロが大胆不敵になりましたよ。死の後に死で終わらないって分かったからじゃないですか。許されてるって分かったからじゃないですか。だからペテロたちも少しずつ勇気づけられていって生きることができるようになったんです。私もですね、死はやっぱり嫌ですね。まだ嫌ですね。しかし復活があり天国に行き許されてるってことは、しかしそこに一つの安らぎをやはり与えているような気がします。私は多分これはクリスチャンとして生きていけば行こうと、そういう平安って広がってくるんでしょう。いつか私もですね、古川さんが召される前に、先生も安心してください、イエス様とこ帰りますからって、皆さんパラダイスに私のことを覚えてくださいっていう方のように安心した古川さんを覚えますけども、私もその時になったら安心してイエス様とこ帰れますと、こう言えるんじゃないかなと。でもイエス様との関係、罪の清算が終わってないとやっぱりちょっと怖いと思いますよ。皆さん、なるべく早くそこをちゃんとしましょう。永遠の裁きから解放です。そして残された時間、最後話をします。もう一つの解放です。皆さん、残された罪どうしましょう。確かに刑罰は受けなくてもいいです。しかしまだ私たちの中には罪が残されています。神様はその残された罪の支配者から少しずつ解放してくださるということを教えてくださっています。どういうことでしょうか。こういうことです。簡単に話をします。イエス・キリストがなぜ復活したんでしょうか。罪はですね、イエス・キリストが死んだ時にやったと思ったんです。勝利宣言を罪を挙げたと思うんですよ。やった、イエス・キリストは死んだ。ちょっと物語のような話ですけども、しかし3日目に死を打ち破って復活したってことは何を意味しているかわかりますか。こういうことです。そこに御霊が働いていたと書いてあります。第2節です。命の、すなわち命を与える御霊の力が罪と死の原理からあなたを解放した。これがですね、御霊が実はイエス・キリストに関わって死者の中から復活させたってことです。ということはこういうことです。御霊がイエス・キリストに働いて、御霊ご自身がキリストの血にあって罪の支配、最終的に死をもたらす罪の支配を崩壊させたって意味なんですね。キリストにあって罪はもう罪として力を発揮することができないってこと、支配することができないってことです。力関係です、皆さん。キリストにおいて死は破壊されました。死は何の象徴でしょうか。罪の完全な支配です。すなわち、キリストにおいて死がなくなったってことは、その前の問題です。罪の支配が崩壊したということです。フセイン政権に出ますね。アメリカ軍が入ってあれが良かったかどうかは別として、イラストレーションとして、アメリカ軍が、フセイン政権よりも強いものが、あのイラクに入らなければ、フセインはまだ政権を握って人々を苦しめたでしょう。しかし、アメリカ軍の力は遥かに勝って、フセインも今どこに亡命してます、どこにいるかわかりません。政権が崩壊しました。アメリカ軍にあって、フセイン政権が崩壊したら、人々が、まあ今、荒れてますけどね。これから自由になっていく可能性はあるんじゃないでしょうか。同じことです。 クリスチャンになるってことはキリストと一つになることですから、クリスチャンの内側に残っている罪の支配もキリストにあって少しずつ不戦政権のように崩壊していくんですよということを教えています。皆さん、私たちの中に今キリストが住んでます。御霊が住んでます。すなわちもう私たちの中にあって以前のように罪が不戦大統領のように支配はできないという事実を語ってます。皆さん、前ならば不戦がこうしろと言ったらそれに従うしかなかった、罪の誘惑が来たのにその時それに従うしかなかった。今は私はもう従いません。イエスに従います。御霊に従います。そして本当の自由を私はこの人生で勝ち得ていきますと神の前で祈ることができます。そしてその自由とは肉の自由じゃないってパウロは言ってます。この自由を肉の働く機会としないで、御霊によって強められて促されて兄弟姉妹を自分のように愛していく自由としなさいとガラテヤのメッセージです。皆さん、それが本当の自由だと思います。私ももっともっと自分というものを手放して神が願っているように人々を愛して大切にしていく人生を求めたい。これが本当の自由で、そのために解放されたと言っています。皆さん、今その自由をもたらし命を与える御霊が教会に与えられ、教会の原動力はもう罪の支配不正じゃないです。皆様方の中に残っている罪じゃないです。それは力が半減されています。なぜまだ従い続けるのでしょうかって自分たちに言い続けなければいけません。戦うことができるんです。自分の罪と自分の妬みと自分のいろんな思いと今神の前で戦うことができるんです。そして本当の意味での民主主義で神の前に自立した人々を愛していく民となって生きることができるという約束が皆さん今あります。そのための解放です。そのための御霊です。御霊はしてくださいます。死んでいくような思いを復活させてくださると書いてあります。人間の罪深い思いを神の思いに変えてくださって祈らせ、それに従って生かしてくださる。皆さん、これがクリスチャンライフです。これが神の前で神の子供として認められた人々が導かれていく生き方だとパウロは皆さん教えていませんか。そこに本当の喜びがあります。皆さん、どうしたらいいのでしょうか。適応です。適応が必要です。何回も言います。皆さん、自分の力で神の願いを果たすことはできません。まず自分の本当の自分の姿を聖書から知りましょう。徹底的に自分の姿を知りましょう。神の前でキリストを見るということは自分を聖書の言葉を通して見ることです。自分を見たときに自分の中にそういう可能性がゼロであることを発見したときに、自分の病が不治の病であることを医学書を通して発見したときに、いつまでも医学書を見ていないでしょ。皆さん、どこに行きますか。お医者さんに行くでしょう。クリスチャンは日々の生活の中でそのように自分に気づかされて、現実的に復活して生きてくださっているイエスのところに罪を告白し、自分を告白して、本当に神の願いに従って生きられない自分のことを告白してすがっていく道しかないんですね。そしてイエスキリストにすがって神からの思いを与えられていきます。4節にはそのことが書かれています。皆さん、クリスチャンとして大切なことは一つだけです。パウロは一つだけだと言っています。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためだと書かれています。皆さん、クリスチャンの条件は一つだけです。そして神が願っている人生と人間の形成っていうのは約束としてあると書かれています。律法の要求が全うされるって受け身ですから、人間がするんじゃないんです。御霊が御霊と共に歩調を合わせて散歩し、共に考え、共に祈り、共に罪と戦って誠実に生きようとしているクリスチャンのうちに、御霊が約束としてそのような心、神を愛し人々をもっと大切にしていくような心を御霊が養ってくださる。律法の要求が成就というのは、神を神として愛し隣人を自分のように愛していく、そのような生き方がクリスチャンの内側から全うされるんです。大切なのは、教会がクリスチャンが御霊と24時間今一つとされたものとして生きていくことだけです。皆さん、御霊との関係を深めていくだけです。御霊との関係に障害があってはいけません。御霊を悲しませてはいけません。神様は御霊に対して私たちがオープンであってもらいたいと願っているんです。それは御霊に聞くっていうことです。御霊の声を聞く、音声では聞こえません。聖書の言葉です。具体的な生活の中での状況の中で御霊によって聖書の言葉を解き明かしていただいて、そしてそこには戦いがあります。 罪が自分の思いに従えっていうかもしれない。しかし御霊はそこで確かにキリストの心を与えようとして、私たちにそのことを覚えさせて、そして祈らせて従わせようと促し続けてくださっているんです、皆さん。ローマ書にもいろんなことがあります。私たちはこの地上生涯をうめくでしょう。8章なんか見ると皆さん、うめくって書いてありますよ。いろんなクリスチャンライフの障害があります。苦しみがあります。もだえます。弱さがあります。特に8章の35節なんか見てください、皆さん。目的があると思うんです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書かれてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことにあっても圧倒的な勝利者になるとこう書かれています。このことを話して終わりたいと思います。皆さん、クリスチャンライフっていうのは二つの現実を抱えています。一つは苦しみます。パウロは自分の今の現実について語っています。クリスチャンライフは苦しみの生活であるとも言えます。しかしその苦しみの中にキリストが私たちを圧倒的な勝利者としてくださる、すなわちそこに十字架と復活の大切な神様からのプレゼントがあるんですね。クリスチャンも病で苦しみます。人とのことで苦しみます。この世の現実で苦しみます。パウロもいろんなことで神の子供として苦しんでたんです。しかしそれには目的があるんです。何だと思いますか？ローマ書の28節に書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。すべてのことっていうのは、いいことも悪いことも全部ひっくるめて、そして益とするっていうのは、文脈からいくと29、30見ると、それは神の子、御子イエス・キリストの御姿に作り変えられていく。それは律法の成就です。神を愛し、人を愛し、その具体的な姿がローマ書の12章。家族がお互いに使い合って、愛し合って、偽りのない愛を持って生きていく。喜び合い、悲しみ合い、そういう形でこの神の愛が人々の間で具現されています。そのような心を生み出すことができるようになるために、神様は一つ試練も用います。と私は信じています。というのは、聖書にそのことがはっきり書かれているし、自分の人生で気づかされたこといっぱいあるんですね。自分が悩んだり、苦しんだりするときに私いつも何を思わされるかっていうと、自分がいかに高慢で、自分の力でやろうとしているか、いかに思いやりがなく、人々の心を理解できない、自分のこれが一番大切で、人々を端の方に置いている自分の現実に気づかされることが私はよくあります。大方私は苦しみの中でそういう自分自身に気づかされるんですね。まさに皆さん、それが御霊のご介入です。その時に私が御霊の前でできることは、13節に書かれていることと同じです。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし御霊によって促されて生きるならば、体の行いを殺すなら、あなた方は生きる。すなわちですね、いろんな状況の中で神様は私たちの心の深い部分にある罪から出てきて、自分も気づかないようなことを試練の中で気づかせ、間違った考え方、間違った生き方に神様は光を差し、そこで御霊は十字架に従って生きるってことがどういうことなのかってことを改めて苦しみの中でもだえさせて、そして気づかせて、そしてそこで真剣に取り組ませるんですね。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎを あなたにお届けしています。

新約聖書のピリピ人への手紙4章6節から7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいとあります。私たちは気がつくと、まだ起きてもいないことを心配してしまうことがありますよね。でも神様は、まず祈りなさいとおっしゃっています。ただ不安を抱え込むのではなく、その思いを神様に持ってきなさいと言うんです。そしてその後に、そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと続いています。私たちの心を守ってくださる神様に心を向けながら歩んでいきましょう。

聖書に自分の宝は天に蓄えなさいとありますね。この世界でも投資が叫ばれていますが、聖書は自分のために神の国に、つまり神様の働きのために投資しなさいと教えています。これほど確実なものはありません。なんせ神様が保証してくださっているからです。神様の働きへの投資の際は、どうぞ BBN 聖書放送も覚えてください。 BBN 聖書放送はイエス・キリストの福音を伝える非営利団体のクリスチャン放送局です。現在8つの言語でラジオやインターネットを通して世界中にイエス・キリストの福音をお伝えしています。具体的な献金の方法は BBN 聖書放送ホームページに献金と書かれているところがあります。そちらをクリックしてご覧ください。神様が保証してくださる確実な投資をお勧めします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神が作られたものというタイトルで、テモテへの手紙第1、4章1節から5節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: もう罪ゆえに人は死ぬものとなって、罪ゆえに夫婦は喧嘩するものとなってしまったということなんですけれども、ね、非常に良いものであるその結婚生活、夫婦関係が歪められてしまって、ね、夫婦という罪人同士がことあるごとに自分の罪は棚に置いて、ね、そして相手の罪を非難し合うっていう、そういうふうになってしまったわけなんですね。まあこれが今の罪ある世の中ですよ。ですから、まあですね、現代社会において、結婚した夫婦がですよ、まあ浮気が原因でとか、あるいはもう自己中心的な生活がやめられなくてそれが原因でとか、あるいは経済的なトラブルがあってとか、もう性格の不一致なんていうことで離婚するような時代になってしまったんですね。もうこれ以上一緒には住んでいられないから、まあそんな理由でもって、こう争いの、泥沼の争いが繰り広げられてですね、その果てに結婚するなんていう、そういったことが皆さんの身の回りで起こってしまっているでしょう。ねえ、今や日本ではですね、離婚率が3割っていう、とんでもない、そんな時代に、いるわけですからね。まあ、そんな醜いことをですよ、メディアで耳にするならば、目にするならば、今の人たちはですね、結婚しない方がいいんじゃないかみたいなね。まあ、誰かと付き合っていても入籍なんかせずに、まあ、嫌いになったら別れればいいし、ね、自由に暮らしたいなんていう、そんな人が出てくるような始末なんですよ。まあ、それはですね、こう、主にある結婚生活の素晴らしさ、祝福っていうことを知らないので、ね、こう、神なしに人間の都合で結婚して、人間の都合で別れてっていう、そんなことを繰り返すわけなんですね。それはダメですよ。ね、こう、主にあって、こう、結ばれている結婚生活の祝福。そういった中で、残念ながら、ね、クリスチャンの信者同士の結婚であっても、なかなかこう、圧力があってうまくいかないなんていうことがあるんですけれども、しかしちょっと考えてみてください。ね、イエス様が十字架で死なれたのは何のためだったでしょうか？ね、もちろん滅びに向かっていく私たち、その罪を許して私たちがですね、やがて最後の審判において罪ありとされて永遠の滅びに行くことがないように私たちの罪の身代わりとして死んでくださったのですけれども、ね、それは私たちに救いをもたらすためでありますね。それは罪の癒し、罪の許し、そして罪の癒し、そして罪からの回復を与えるものなんですよ。ね、イエス様の十字架は、ね、死んだら天国っていう、そんなものだけではないんですよ。ね、今、皆さんの日常生活において、救いをもたらす、癒しをもたらす、回復をもたらすということなんですね。そのためにイエス様はご自身を十字架に捧げられたということですよ。ね、神様が作られたものはすべて良いもので、感謝してそれを受けるときに捨てるべきものは何もない。拒絶すべきものは何もない。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。これはとても大切な言葉ですよ。この神の言葉と祈りによって聖なるものとされるっていうことですよ。ね、こう私たちは本当にその日常生活において罪の影響を受けて、そして汚され悪くなってしまう。そういった結婚関係っていうのは常に神の言葉と祈りによって聖なるものへと回復させられなければならないっていうことですね。御言葉と祈りを中心とした夫婦生活っていうこと。で、それが 祝福のもとになっていく。その時にですね、素晴らしいものとして作られた、神様が意図された結婚生活っていうものが回復させられていくわけなんですね。まあどうでしょうか。神様が二人の真ん中におられるならば、ね、いつも夫婦のがイエス様と共に歩むならば、ね、こう常にそれは神様によって清められて良きものと変えられていくっていうことですね。まあ私もいつも言っていますけれどもね、こうエメリータと、もう結婚して今何年になりましたっけ ？93 年ですから来年で30年になるわけなんですけれどもね、まあ一つのことがあるわけなんですね。それは夜寝る前に絶対に一緒に祈るっていうそのことなんですね。それをこうずっと30年余り続けてきたわけなんですけども、ね、どんなに喧嘩していても、ね、どんなに喧嘩していても、ね、こう、どんなに相手を非難していても、ね、こう、一緒に祈るならば、ね、神様と共に祈るならば、どういう祈りになりますか？まず、こう、口を聞かないということはなくなりますよね。まあ、日本人の夫婦多いそうですよね。こう、喧嘩して口を聞かないっていう。もう1ヶ月半口聞いてないとか。ね、こう何ヶ月間も口聞いてないなんて、そんな話聞いたりしますけれどもね。でも一緒に祈るときに口聞かないわけにいかないでしょ？そして神様に何か祈ろうならば、ね、私はこれはとても祈りに許せません。もうあんなことはとても許せませんなんて祈りはできないわけなんですよ。ね、イエス様の十字架を前にして、ね、ああ、ね、許ししかないわけなんですよね。ですから、こう毎日毎日それをリセットしていきながら、ああ、生きていかねえ、いかんわけなんですけどもね。まあ皆さんもそうですよ。そのような神を中心とした、御言葉を中心とした、祈りを中心とした。これは独身生活もそうですよ。ね、こう、ああ、多分結婚のことは私には関係ないみたいな、そんなことを考えてないでくださいね。こう、一人での生活、毎日の生活。それも祈りと御言葉を中心として、イエス様と共に歩んでいくならば、ね、こう、様々な傷、罪からの回復、救いが得られていくわけですからね。それは神様が創造された良いものへと回復されていくということ。そして2番目に問題になっているのが、こう、食物についてっていうふうですね。こう、食物を断つことを命じるような、そういった人たちがいるっていうわけですね。まあ、それに対して、パウロは答えるわけなんですね。神が作られたものは全て良いもので、感謝して受けるときに、捨てるべきものは何もないですよ。拒絶するべきものは何もないですよ。あ、私はこれは食べれませんなんていうものは何もない。好き嫌いのこと言ってるんじゃないですからね。これは食べれませんっていう、好き嫌いのことだったり、アレルギーのこと言ってるんじゃないですからね。もう神様が作ってくださったものは全て良いものだから、これを感謝して受け取りなさいなんていうふうに、アレルギーを持った人に対して、アレルゲンっていうんですか？それを食べさせてもうどうかなっちゃったの、そんなこと言ってるんじゃないですからね。これは汚れてるからとか、ね、そう言ってこれは食べちゃいけないとか、そういったことを言ってるわけなんですからね。さあ、イエス様はこの食物っていうことに関してこういったことを教えられましたよ。これはマルコの福音書の7章の18節からの場面ですけれども、ね、イエス様は弟子たちに言われました。外から人に入ってくるどんなものも人を汚すことはできません。それは人の心には入らずにお腹に入っていって、そして腸に行って、それでトイレでもって排泄されていきます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされたという、そういったふうに書いてあるんですね。まあ、ここでですね、イエス様は言われたわけですね。外から何かが腹に入ってくる。それは体を汚さない、心を汚さないんだ。私たちの心から出てくるものが人を汚すのだ。悪い言葉が人を汚すのだ。悪い考えが人を汚すのだ。卑しい思いが人を汚すのだ。ねえ、こう、そういった不道徳な思いが人を汚していくのだ。外から入ってくるものは何も体を汚さない。それでイエスは全ての食べ物を清いとされたというわけなんですね。まあ、神が作られたものは全て良いもので、そして感謝して受けるもの。食べ物っていうのはですね、どう書いてありますか？これは 信仰があって真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものだというふうに書いてありますね。で、神様が作られたこの食べ物っていうのは、こう神様を信じていて、そして神様を信頼するその信仰ゆえに、で、こう御言葉から教えられて、ああ、この食物は、この食事は、神様が私に与えてくださっている恵みなんだっていうことを覚えて感謝して食べる。そのような目的として、この食べ物っていうのは私たちに与えられているんですよ。ねえ、なんと、私たちが、こう、日々何かを食べるっていう、その行為がですね、神様の栄光を表す礼拝となるということですよ。これはパウロが第一コリントの10章の31節で教えているそういったことですね。これとても有名な言葉、第一コリントの10章の31節。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。言ってることわかります？飲むにも、食べるにも、何をするにも、すべて神様の栄光を表すためにしなさい。ねえ。こう私たちが、本当にこう神様に感謝していただくならば、ね、信仰を持って恵みを受け取るならば、ね、それは私たちの、が神様の栄光を表すことになる。これはですね、例えば、こう、

どういった信仰なのかということを、こうね、箇条書きにしてあるような、そういった教えの中で、ね、人間の存在目的、何を目的に私たちは生きているのか、ね、人間の存在意義の第一の理由は何かっていう、そういった問いがあるんですよ。で、それに対して、この御言葉をもとにして、私たちは神の栄光を表すために生きているんだ。で、それが究極的な私たちが生きている目的なんですけどもね。それは生活のあらゆる面において表されていくっていうことですね。まあ、皆さんね、喉乾いて熱中症から身を守るために水飲まないといけないでしょ。これ大変重要なことですよね。神様からいただいているこの体をですね、本当に大切にするためには、こう体を養わなければいけないということですね。まあ、それと同時に、こう何かを食べようっていう時に、ああ、これ神様に感謝して食べれるかなっていう、そういったものがあったとしたら、ね、こう、それはちょっと、まあ、麻薬であって、いきなりそんな話になったらあれですけれどもね。あるいは、暴飲暴食とかね。こう、やけになっても大食いするとか、あ、それは神様の栄光を表すことかな。俺は考えないといけないですよ。ねえ、皆さん、本当にこう、日常の細かな一つ一つのそういったものも、すべて神の栄光を表すために、そういった意識を持つときに、皆さんの生活が変わっていくんではないでしょうか。ねえ、皆さんね、私たち、現代に生きる私たちにとって、食物に関する教えっていうのは、一体、どういう意味を持っているのでしょうかね。まあ、当時と違って、こう、今ね、私たち日本の社会において、例えば、内灘聖書協会で、ね、あなた豚食べちゃいけないんですよ、とか、ね、あなた、なんか、カニ食べちゃいけないんですよ、なんて、そんな教えを、こう、ね、出そうなんて、そんな人はいないでしょうけれどもね。しかし、日本で問題になっている。いわゆる、この今の世界で問題になっていること。皆さん、この聖書の言葉、神が作られたもので、ものは、すべて良いもので、感謝して受けるときに、捨てるものはありません。捨てるべきものはありませんって書いてあるでしょ。これは、意味軸も日本語の聖書ではそのように翻訳しましたね。皆さんこの中で英語の聖書を開いて、英語の聖書を読んでいる人は、あれ、ちょっとニュアンス違うんじゃないかなっていうふうに思われるかもしれません。それはですね、このカッコに書いておきましたけども、元々のギリシャ語っていうのは、拒絶するっていう、そういった意味の言葉なんですね。すなわち、リジェクト。ね、これはリジェクトするっていうのは、もう最初から手をつけない。これは食べ物ではないんだっていう、そういった意味合いなんですね。しかし、日本語で受け取るとですね、なんかこう、ご飯食べてて、これを捨てるみたいな、そんな意味に見えてしまいますね。まあ、これは意味軸もですね、私調べました。そうすると、日本語の翻訳っていうのは、ことごとくこの箇所は捨てる。捨てるべきものは何もないっていう、そういった単翻訳してあるんですね。まあ、文語訳もそうですね。口語訳もそうですね。新共同訳もそうですね。新改訳もそうですね。まあ、聖書新改訳も新しい出た版。それも全部捨てるべきものは何もないで翻訳してあるんですね。まあ、これは私たちにとって、日本の私たちにとって必要な言葉だと思いますよ。なぜかっていうと、皆さんね、この食品ロスっていう、そういった言葉聞いたことあります？食品ロス。ね、こう、食べ残す。あるいは、もう、賞味期限が来たんで、それまだ、ね、こう、食べずに捨ててしまうっていう、そういったことが問題になっているっていうわけなんですね。まあ私たちは本当にですね、神が作られたものは全て良いもので、それを感謝して受けるときに捨てるべきものは何もないっていうことを私たちは今グローバルな視点で本当にこう考える、再認識しなければならないと思うわけですね。なぜかっていうと、ここに表を出しておきましたけども、これは日本政府の農林水産省が出している数字ですか。今ですね、食品ロス、食べ物を捨てるということで、世界で年間13億トンも食品が廃棄されているって言うんですよ。まあ、ちょっと想像つかないですけどもね、13億トンの食品が廃棄されていて、そして日本の家庭では1年間に食品ロスが612万トン、
皆さんのご家庭で出ているっていうんですね。一人当たりに換算すると、なんと、

0: 毎日ご飯茶碗一杯分、ご飯一杯分の食品が捨てられているって言うんですよ。まあ、ちょっと皆さんね、例えば、あれですよ、いっぱい作っちゃって残飯が出たっていう、それももちろんですけれども、買いすぎちゃって、賞味期限が来て捨てちゃうとかそういったこともあったり、あるいはですね、こう管理をしてないために、こう腐っちゃって捨てちゃったっていうそういったこともありますし、あるいは外食行った時に多く注文しすぎて食べきれなくて捨てちゃったっていうそういったこともありますし、ね、そういったことをこう、膨らんでいくわけなんですね。そうすると、なんとですよ、この今世界においてはですね、飢餓に苦しんでいる人たち、ね、こう食べるものがなくてその貧困で苦しんでいる人たちが、なんと世界中では9人に1人、ね、9人に1人がそういった飢餓に苦しんでいる。そして飢餓が原因で命を落とす人たちが、子供たちが5秒に1人出ているっていうわけなんですね。年間690万人の子供たちが、ね、そういった飢餓、貧困、そういったために病気、そういったことで亡くなっている。それに対して日本人の食べ残しっていうのが、全食料の 20% を私たちは食べ残している、捨てている。年間1728万トンっていうのは、いろんなこの産業、ね、事業所なんかも含めた日本全体でのそういった数字だっていうんですね。まあ皆さん、そういった食べ物がなくて、飢餓で苦しんでいる国がある一方で、日本ではですよ、本当にもう贅沢に食べ残しを捨ててしまっているっていう、そういった現状があるんですね。本当に私たちは神様から感謝して受け取るときに、捨てるべきものは何もないのに、それを捨ててしまっているっていうことですね。それは本当にこう認識しなければいけない。私たちはですね、今日からそういった意識を変えていかなければいけない。もう私もですね、こう時たま、こう動画なんかでですね、大食い大会とかね、あるんですね。こう芸能人がですね、こう大食いに挑戦するとか、早食いに挑戦するとか、まあ私はそれはですね、ちょっと、ああね、なんていうか残念だなっていうふうに思ってしまうわけなんですね。まあね、私たちもこう昔食べ物に困ったっていう時代、うなずいている方はですね、そんな時代を私たちはですね、もう私も本当にですね、まだ小学校上がるくらいの時代っていうのは、また昔話始めましたけども、もう60年近く、50年何年前っていうのはですね、もう本当に貧しかったですね。そして、もう卵なんていうのは貴重品で、もう私なんかは熱が出ると、こう食欲なくなって、して、うどんなんかで、こう、生卵を入れてくれるんですよ、お母さんが。ですから、こう、小さい頃っていうのは、卵を食べれる機会っていうのは、病気になった時。それと卵が食べれるとかね。で、月に何回か肉が出てくるとか、そんな、何の話してましたっけね。日本人の食べ残しの話。神様。お、はい、ですね。神が作られたものは全て良いもので、感謝して受けるときに捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。ね、私たちは本当にそのように食べ物を神様からいただく恵みとして感謝を持って受け取っていくときに、私たちのライフスタイルが変わっていくでしょうね。そして食品を無駄にしていくっていうこともなくなっていくんじゃないですか。本当に私たちはこう御言葉と祈りによって、それを聖なるものとして恵みとして神様から感謝していただくときにですね、こうそれを無駄にするっていうことはなくなっていくでしょうね。そして世界の各地でいろんな貧困に困っている人たちがいる。で、そういった人たちのために私は一体何ができるだろうか。グローバルにこの世界というのはつながっていますから、私たちが何かをすることっていうのは世界につながっていく。で、私から始める、世界が変わる。まあ、この標語はですね、こうハンガーゼロ、日本国際飢餓対策機構のこうモットーなんですけどもね、私から始める。そして世界が変わっていく。まあ私たちはですね、客観的に見て、私一人が何かしたからってこんな世界変わらないなっていうふうに思ってしまうかもしれませんけども、しかし、一人一人が変わっていかなければ世界は絶対変わらないですからね。私から変わって始めていく。そして世界を変えていく。ね、こうして御言葉と そして、こう、祈りによって、聖なるものと、その、こう、食べるっていうことをですね、こう、礼拝へと変えていくわけなんですね。その時に、私たちの周りから、この世界が変わっていく。神の国が広がっていくっていう、そういった表現しますけれどもね、イエス様の栄光を表すために、ね、こう、私から始める。世界が変わる。まあ、これ、ハンガーゼロのモットーで、ね、お前はハンガーゼロの回し者か、なんていうふうに言われそうですけど、回し者なんですよ。私、ハンガーゼロの理事を、務めさせていただいているもんですからね、こういったことをプロモートしていかないといけないんですけれどもね、何の話をしてましたっけ。ね、神が作られたものは、すべて良いもので感謝して受けるとき捨てるべきものは何もありません、そして結婚もそうですよ。それはすべて良いもので感謝して相手を受け入れていくときにリジェクトする、ね、拒絶するっていうことは何もないっていうことですね。ありのままに受け入れて、そして二人は一人として生きていくっていうこと、ね、そこにイエス様が働いていくっていうこと、そのことを覚えましょう、お祈りします。天の父なる神様、神が作られたものはすべて良いもので、しかし私たちは自分の罪ゆえにそれを悪いことに用いて、それを歪めてしまって、本来良いものであるのに悪いことになってしまって、それが邪悪なことに使われて今、その人間の罪によって戦争まで起こっている、人殺しまで起こっている、それは家庭のレベルで言うと親子喧嘩であったり、夫婦喧嘩であったり、それはすべて罪から出てくる、イエス様はその罪を許すために、また癒しを与えるために十字架に死んでくださいましたから感謝いたします。どうか私たちはその十字架を目の前に仰ぎながら、あなたのご栄光を仰ぎ見ながら、どうかこの地上においてイエス・キリストという道を歩んでいくことができるように助けてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

主は御霊です。主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章7節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の7節。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば、神による相続人です。御霊が私たちに神様の子供となる経験を与えてくださるので、表面的な経験さを繕う必要はなく、その経験によって私たちは神様を父なる方と呼び求めることができるのです。なぜなら御霊が私たちの霊と共に証ししてくださるからです。これが私たちの神様の子供としての経験です。経験を得ることのできる唯一の方法は、高い段階の成果を達成するか、あるいは聖霊のバプテスマを受けなければならないと信じている人たちが大勢います。彼らはもしあなたがそのレベルに達しないのなら、絶対に経験を得られないと主張します。でももしあなたが新しく信じたばかりや、弱い信者であったとしても、そのようなレベルに達することなしに、神様の子供としての経験を自分のものにすることができることは、私が保証します。なぜなら、子供としての立場は、イエス・キリストにある信仰を通してあなたのもとに来るものだからです。私たちはいつでも、神様の愚かな子供たちなのです。私たちはいつでも、無知と、頑固さと、罪と、恐れと、弱さに満たされていますと、マギー博士は述べています。アメリカの偉大な伝道者、ポール・レイダーは、ある日講談の上で次のように言いました。あなたや私が持っている古い性質は、ちょうど死んだ年寄りの猫のようなものです。あなたはその死んだ年寄りの猫の尻尾をつかんで、できるだけ遠くへ放り投げてしまう必要があるのです。私たちは時々自分の古い性質を猫の死骸のように遠くに片付けてしまえたらよいのにと思うことがあるのではないでしょうか。ある日、シェーファー博士が、レーダー氏がこの令和を使うのを聞いていて、後から彼にこんなことを言いました。ポール君、君は死んだ年寄りの猫は9つの命を持っているということを忘れているよ。その死んだ猫を放り投げたとき、次の日にはそれが元のところに戻ってきているんだよ。アメリカでは猫は9つの命を持っていると言われているので、このような言い方をしたんだと思います。そのように罪というのは、私たちの魂に救っており、私たちの道徳心を完全に歪め、堕落させているものなんです。私たちは神様の完璧な生徒になることは絶対にできません。しかしイエス・キリストにある信仰によって、神様の子供となる経験をすることができるのです。ガラテヤ人の手紙4章の6節から7節には次のように書かれています。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。多くの場合私たちはクリスチャン生活をおぼろげながら送っていて、神様との新鮮な交わりや経験をすることがありません。時に人生は大層単調で一本調子になりがちです。でも他の時、特に神様が私たちに試練やテストを与えられる時には、私たちは天の父なるお方と素晴らしい交わりの経験をすることがあります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。がんの手術をするために病院に運ばれた時のことを思い出します。私ほど恐れおののいている人は他にいませんでした。なぜなら私は臆病者で、病院が大嫌いだったからです。病院で支給される体の前ではなくて、後ろが開いている奇妙な寝巻きを着て、私はベッドに上がろうとしていました。しかしその時私はどうしてもその上に登ることができませんでした。
看護婦さんが入ってきて、どうしたんですか、具合が悪いんですかと言いました。すると私は答えました。いや、死ぬほど怖いんですよ。その後彼女が手術の準備をするために来たとき、私は言いました。ちょっと数分、一人にしてくださいますか。私は牧師として何度もその病院に入院中の信徒を訪問したことがありました。事実数百回は行っていたでしょう。しかしいざ自分が患者の立場に立ったとき、私は病気と死を恐れました。看護婦さんが去った後、私はちょうどヒゼキヤがしたように壁の方に私の顔を向け言いました。主よ、私は何度もここに来て、人々の手をそっと叩きながら彼らに、あなたが彼らと共におられるから、と語ったことを知っていただきたいのです。彼らの牧師として、私は彼らのために祈り、そしてここを立ち去りました。でも今、私はここにいて、手術を受けなければなりません。どんな結果が出るかはわからないんです。私は神様にお話しておきたいことがいくつかありましたが、でも私は内側に込み上げてくるものがあって、次のように言いました。父なる神様、私はあなたの見てのうちにあります。あなたの良いと思われることを行ってください。あなたは私の父です。そのような祈りを終えたその時に、私にとって神様が現実になったのです。私たちは神様を自分のアバ、父として具体的に経験する必要があります。ローマ人への手紙8章の16節でパウロは次のように述べています。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。一般的に困難の時、神様は私たちにご自身を表してくださると思います。スコットランド生まれで、南太平洋のニューヘブライズ諸島へのプロテスタントの宣教師、ジョン・G・ペイトンは、若い時に若いお嫁さんを連れて宣教地に行きました。彼らの最初の子供が生まれた時、その子供と自分の妻が死んでしまいました。ペイトンは自分の手で彼らを葬りました。彼は人食い人種の中にいたので、幾日も幾晩も墓の上に座って、彼らが遺体を掘り起こして食べてしまうことがないようにしました。彼はもしその時に、主イエス・キリストが彼に、ご自分を現実のものとしてくださっていなかったら、自分は気が狂ってしまっただろうと証ししています。パウロが牢に入っていたとき、こういうことができました。第二テモテ四章の16節から17節。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。主はパウロと共に立たれました。主はジョン・ペイトンと共に立たれました。主は私と共に立ってくださいました。そして主はあなたとも共に立ってくださるのです。主はこのように約束しておられます。ヘブル人への手紙13章の5節。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが8節。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。パウロはガラテヤ人たちが偶像礼拝者であったという事実を話しています。パウロは偶像を虚無、無であると説明しています。第一コリント人への手紙12章の2節では、パウロはそれらを物を言わない偶像と呼んでいます。そのような偶像は無であり、何も言うことができませんでした。パウロはガラテヤ人たちに、偶像は現実のものではなく、
礼拝する人々に自分たちを現実のものとして表すことはできないのだと言っています。ガラテヤ人への手紙4章の9節。ところが今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、どうして

それはパウロが言うように、彼らがその中から出てきた偶像礼拝に帰って行くようなものなのです。十節。あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。あなた方は日を守っていますとは、安息日のことを意味します。パウロはコロサイ人たちに言いました。コロサイ人への手紙2章の16節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。月とは、おそらく王たちの時代にイスラエル人たちが習慣にした新月を守ることを言っているのだと思います。預言者たちはそれに反対して警告しました。また季節とは祭りを意味します。神様はイスラエルに七つの祭りを与えられました。それらの祭りはすべて主イエス・キリストを指し示していました。また年とはもちろん安息年を指しています。これらすべてのことを守ることは、この異邦人の信者たちを完全にモーセの律法の下に置くことでした。今日、律法主義者たちが自分たちはモーセの律法を守っているというのを聞きますが、彼らはただ安息日を守っているだけです。すべての律法は一つのパッケージに入っています。そこには安息年やヨベルの年も含まれています。ヤコブは自分の書簡の中で律法について次のように言っています。ヤコブ書2章の10節。律法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人はすべてを犯したものとなったのです。つまりもしその人が一つでも律法を破るなら、その人は律法破りで罪に定められるということです。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、11節。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。彼らは恵みによって救われたのですから、彼らが律法に戻ることは、以前の偶像礼拝に戻るのと同じことなのです。パウロは彼らに、彼らはモーセの律法によってではなく、イエス・キリストにある信仰によって神様を知ったのだと思い起こさせています。十二節。お願いです。兄弟たち、私のようになってください。私もあなた方のようになったのですから。あなた方は私に何一つ悪いことをしていません。ガラテヤ人たちは、偽教師に耳を傾けていました。そして彼らはパウロを敵とみなしていました。十三節。ご承知の通り、私が最初あなた方に福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。今、パウロは自分の体の棘を根拠にして、彼らに訴えます。その棘とは一体何だったのでしょうか。14節。そして私の肉体には、あなた方にとって試練となるものがあったのに、あなた方は軽蔑したり、嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました。ここには、あなた方にとって試練となるものと書かれていますが、他の場所では、パウロは肉体の棘と呼んでいます。ガラテヤ人への手紙4章の15節。

0: それなのに、あなた方のあの喜びは今どこにあるのですか。私はあなた方のために証ししますが、あなた方はもしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。おそらくパウロの肉体のトゲとは目の問題のことで、その問題が明らかに彼を醜いものにしていました。明らかにパウロは、海が目から流れ出るのが特徴であるところの、その土地によくある目の病気を持っていたようです。パウロは言います。あなた方は私の目の病気を無視して、あなた方に福音を伝えたときに、喜んで私を受け入れてくれました。16節。それでは私は、あなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうか。ここには、真理を語ったためにあなた方の敵になったのでしょうかとありますが、私はいつでも、講談に、説教者の方に向けて、次のような言葉を掲げたいと思っていた一節があるのですが、一度もそうする度胸がありませんでした。それはパウロの次のような言葉です。それでは私は、あなた方に真理を語ったために、あなた方の敵になったのでしょうか。ご存知のように、今日多くの人たちが、講談から、説教者に本当には真理を語ってほしくありません。彼らはむしろ、説教者が彼らに何かお世辞を言って、自分たちを落ち着かせ、良い気持ちにしてくれることを望んでいます。私たちはみんな、背中を撫でてもらうのが好きです。そして現代の講談からは、真理を宣言することよりも、多くの背中を撫でることが行われていますと、マギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙4章の17節。あなた方に対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなた方を自分たちに熱心にならせようとして、あなた方を福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのはいつであっても良いものです。それは私があなた方と一緒にいる時だけではありません。この箇所は、アメリカンスタンダード版の訳が最もわかりやすいと思います。その訳を読んでみたいと思います。彼らがあなた方を熱心に求めているのは決して良い方法ではありません。それのみならず、彼らはあなた方を締め出して自分たちを求めるようにしているのです。でもいつでも良いことで熱心に求められるのは良いことです。そしてそれは、私があなた方と共にいるときだけのことではありません。同じユダヤ主義者たちがコリントにも行きました。ですからパウロは彼らに、このユダヤ主義者たち、または偽使徒のことを警告し、自分の使徒としての資格を証明しなければなりませんでした。第二コリント人への手紙12章の12節から15節にはこのように書かれています。人としての印は、忍耐を尽くして、あなた方の間で行われた、印と不思議と力ある技です。あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方で、あなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。今私はあなた方のところに行こうとして三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく親が子のために蓄えるべきです。ですから私は、あなた方の魂のためには、大いに喜んで財を費やし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。 私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。偽教師たちはしばしばとても魅力的です。カルトの行うとても立派なプレゼンテーションにはびっくりします。あるリベラルな男性がクリスマスの時期にクリスマス物語を語るのを聞いたことがあります。彼以上にうまく語れる人はいなかったと思います。それは最高のプレゼンテーションでした。でも彼がその物語を解釈し始めたとき、彼がキリストの処女降誕さえも信じていないということがわかりました。お分かりのように、ガラティア人とコリント人信者たち両方に対するパウロの警告は、私たちの世代にとってもとても時宜を得たものなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロとガラテヤ人たちの素晴らしい関係というテーマで、ガラテヤ人への手紙4章7節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 神よ、あなたの微笑みを感じられるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると。ゼパニア書3章17節。
1: エモリー大学の研究者らは MRI を用いて孫のいる女性の脳を調べ、共感度を測りました。自分の孫、自分の成人した子、他人の子供に対する反応を比べた結果、我が子よりも孫に対して共感度が高いと分かりました。その要因は可愛さだそうです。つまり自分の孫は大人の我が子より可愛いのです。それは当然だという前に、この調査をしたリリング博士の言葉に耳を傾けてください。おばあちゃんは孫が笑っているとその子の喜びを感じ、孫が泣いているとその子の心の痛みを感じます。神の見た目に対する感情をこの MRI 画像のように描いた預言者がいます。彼は、主はあなたのことを大いに喜び、その愛によって高らかに歌ってあなたのことを喜ばれると語りました。これを、あなたは神の心を喜びで満たし、神は高らかに歌うと説明する人々もいます。祖母の共感のように、神は私たちの心の痛みも感じられます。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみと聖書が語る通りです。私たちの喜びを感じ、主はおのが民を喜んでくださいます。あなたが失望した時、神は心から同情しておられます。神は疎遠で冷たい方ではなく、私たちを喜んで愛してくださるお方です。さあ、神の御そばに行きましょう。そして神の微笑みを感じ、神の歌を聴きましょう。今日の黙想のヒント、神の喜びをどのように感じますか？それを感じるとどのような気持ちになりますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに見せられる一と題してお届けします。
1: 今日私たちはですね、救われたんです。永遠の滅びから永遠の天国に救われたんですが、救われたクリスチャンに対して今神ご自身が願ってらっしゃることはね、その生涯の最後まで御心の内をまっすぐに歩み切るということです。救いというのは単に地獄行きを免れて天国行きのチケットをもらった、ああよかったハレルヤではない。神ご自身が望んでらっしゃるその願いは、私たちが救われただけではなくて、キリストの身の丈にまで成長し、死を迎えるその直前まで、まっすぐにキリストに向かって進んでいく歩みであると思うんですよね。まあ、そのことを考えましたときですね、この姉妹のその言葉を通して、残されている私たちに対して、私に対して主が語ってくださってるなということを、まあ、思い新たにしたのでした。そこで今日はですね、ちょっとクリスチャンって一体何なのか、キリストに似せられることということなんですが、その大前提をまずちょっと考えてみたいと思うんですね。ローマ人への手紙の8章です。ローマ人への手紙の8章の28節、新約聖書の277ページ。何をしてるんでしょうね。はい。はい。8章の28節よろしいですか。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神をあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。このロマ書の8章というのは、福音とは何かというその定義の真骨頂というかクライマックスの部分なんですよね。ここで私たちは召されたというふうに書いてあるんですが、まあ、私たちは自分でクリスチャンになったと思ってるかもわかりませんけど、実はそうじゃなくて、聖書によると神に召されて救われた。神様の絶対主権的選びによって、ある時福音に反応することができるように導かれてきたというふうに言うわけですけれども、クリスチャンって何かといった一言で言うと28節の1行目なんですね。すなわち神のご計画に従って召された人々なんです。私はですね、実は今年の節目の年でしてね、バプテスマ受けて25年、4分の1世紀。さあ、明日なんかちょうだいっていうような世界ですね。そして、先進伝道の働きに立たせられまして、丸10年目。そして、今年の1月に、長男と義理の父がバプテスマを受けましてですね、本当に節目の年、主が何かしてくださるなというふうに、まあ、期待してるんですけれども、その、先進伝道者になる前は10年間営業マンとして商社に勤務したんです。で、私が勤めておりましたのはですね、この計測機器を販売する商社だったんですよね。で、どういうふうなところに打ったかと言いますと、大きな発電所とかタンカーとか大きなビルなんかのですね、この計測部のところにそれを据え付けるという、まあ、そういう仕事であったんですけれども、大きな発電所とか大きなタンカーとか大きな石油プロジェクトなんかを作るときには行き当たりばったりに工事しないんです。その仕事に取り掛かる前に練りに練った計画書というのを出すんですよね。こんな分厚いファイルが10冊分くらいあるんですよね。そして工程表とかいうのがあってですね、もう何月までにこれをして何月までにこれをしてというのがあって、実はですね、壮大なプロジェクトというのは、行き当たりばったりに始めてしまいますと、途中で頓挫するんです。あれが足らない、これが足らない、予算が足らない、言うて、 気分で始めた工事っていうのはですね、大きな工事では完遂できないんですよね。そこで大きなプロジェクト X ですよ。うちの子供はずっとプロジェクトバッテンというふうに呼んでたんですが、いやあれは X なんですよね。プロジェクト X のためには練りに練った計画に基づいてその工事に取り掛かるんです。そして一旦取り掛かったら完成するまでずーっと動いていくんですよね。で、実はですね、神様は私たちを行き当たりばったりに救わなかったんですよ。一人一人の兄弟姉妹に神ご自身のご計画があるんだ。いや、神ご自身のご計画に基づいてこの兄弟、この姉妹が召されてクリスチャンになったんだって言うんですよ。で、計画であるならば必ず目的があるんですね。その一人一人の兄弟姉妹に対する目的とは一体何かと言いますと、29節の2行目、巫女の形と同じ姿にすることなんです。すなわちね、単に地獄行きを免れて天国に行けるようになったということが福音の救いの目的じゃないんですね。究極の目的じゃないんです。実は神ご自身のご計画というのは、救われる人々を巫女の形と同じ姿にすることです。それは私たちが望むより以前に神があらかじめ定めた計画であるって言うんですよね。ですからクリスチャンは何のために救われたんでしょうか。キリストに似るために救われたんです。なんで私の身の上にこんな残念なことが起こるんでしょうか。キリストに似るためなんです。なんでこんなに期待外れのことが私の身に襲いかかったんでしょうか。キリストに似るためなんです。なんでこんな病気にかかってしまったんでしょうか。キリストに似るためなんです。実は主ご自身が私たちを持っていきたいと願っている究極のゴールは、キリストご自身に似ていくためである。そして主の働きはこの目的完成めがけて総動員されて私たちの身の上に働いてるんだ。救われた日以来、主はあらゆる手段方法を使ってキリストに似るために私のうちに働きかけてくださってるんだって言うんですが、じゃあなんでキリストに似なきゃならないんでしょうかってある時言われたんですよね。別にいいって言うんですよね。いや、向上心がないなと思ったんですけど、別に似なくてもね、いいと。いや、そう言われた身も蓋もないじゃないかと思うんですけど、皆さん、なぜ私たちはキリストに似るように神が計画してくださったか、29節の3行目にこう書いてある。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。何のためにキリストにいるんでしょうか。巫女が栄光をお受けになるためなんですね。私たちは何のために救われたのか。巫女が栄光をお受けになるためです。自分のために救われたんじゃなかったんです。神の栄光のために救われたんだ。そして具体的に神の栄光とは、私たちがどのようになることが神の栄光か。巫女の姿に変えられることが神の栄光なんだ。って言うんですね。なんでかと言いましたら、もうサタンによってもう一旦台無しにされた人間が巫女の姿にまで引き上げられていくことを見ていったときですね、神の完全な勝利の印となるからですよね。私たちはですね、実は神はご自身の形に似せて人を作ったって書いてある。似てるんです。私もね、三人子供いてるんですけどね、一番末っ子がね、女の子。この子が一番私ね、似てるんです。どれぐらい似てるか言ったら、私がね、女装した感じ。ちょっと言い過ぎたかね、ね、もう似てるんですよね。でね、似てるって何とも言えないね、このね、嬉しいことなんですね。もう、この、近しいことなんですよ。で、神様はどの点で人間に似てるか、唯一でしょ、神は。皆さん、あなたは唯一の存在です。かつて歴史上にあなたと同じ人格者はいませんでした。そして未来永劫にわたってあなたと同じ人間は存在しません。世界にも、宇宙にも、ね、胸の腹にも当たり前ですけど、いません、あなたは一人しか。 神が唯一であるのに似せてあなたは唯一なんです。そして神は永遠であるように人はある時から永遠の存在ですね。存在するようになってから人は天国か地獄かの差はあっても永遠に消滅しない存在としてあり続けるんです。神は創造主であるのと同じように人間には創造性が与えられてるんですね。ですから創造的に人真似ではない生き方をしているときに一番躍動するでしょう。いろんな意味で神に似てるんですが、罪によって台無しにされたその人間の歪んだ神の姿をもう一度キリストによって復元し、キリストの身の丈にまで成長させることによって神の完全勝利が人というサンプルを通して宣言されるわけですね。すごいことだと思うんですが、ということでですね、私たちはキリストに似せられるために救われたんだということですね。じゃあどのようにしてこんな私がキリストの姿に似せられていくのかっていうのは、もちろん神ご自身の取り扱いによってなんです。で、具体的に言えばどのようにかいうのはですね、明日からですね、なんか部分参加者を責めてるみたいですね。そんなことないんですよ、これね。この明日はですね、具体的に考えたいと思うんですが、でもね、その主の取り扱いを受けていく上で絶対に外せないポイントが一つあるんです。で、今日はそこだけをですね、ちょっと考えてみたいなと思うんですね。この28節に神を愛する人々って書いてあるんです。この主の取り扱いを受けていく上で絶対に外せないことは主ご自身との信頼関係なんですね。神を愛する人々って書いてますが、神は私を愛してくださっている。いや、それだけでない。私の側で神の愛を疑わずに信じるということがすごい大切ですね。この信頼関係がないと死の取り扱いを正しく受けていくことができないんです。ちょっとですね、創世記の3章というところを見たいと思うんですね。今日はあちこちバッタンバッタン見たいと思いますが、3章の4節。4節からですね。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。これ人類に罪が入った決定的瞬間ですよね。エヴァはなんで神様に背いて、この

の北の方ね、大阪府で、39度ですよ。百葉箱で。あら、人間の住むとこはないですよ、夏はね。まあ、こっち来てね、ああ、よかったというふうにね、もう私も思ってるわけですけれども、このね、シェパードってですね、この、夏になるとね、抜け毛なんですよ。この抜け毛ということは嫌い。まあね、いろんな意味で嫌いなんですけど、もうね、抜けて抜けてしゃあないですよね。それでね、このね、シャンプーしてやろうということになったんですよね。で、水をベーかけてて、ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタ。ほんならね、嫌がるんですよ。何するんだよ。ご主人何するんですかいうような感じですね。ええか、だって言うことだって、でーってね。で、子供やから舐めてるからね、ガーッとあんまりやってたらね、ってね。脅すんですよ。やめというような感じですね。そしても、こがりさん、負けないと言いながらですね、もう洗うんですけど、そしてブリブリブリって、またバーッかかってですね。まあ、ほんまにね、この、あおらへんやな思いながらですね、この、洗ったりしてたんですけれども、何度か洗ってるうちにね、これは自分にとっても気持ちのいいことなんだと、やっとアホ犬にも分かったですね。で、それからはですね、じーっとするようになったんですよ。私がシャンプーに手をかけるとスーッと寄ってきてですね、どうぞっていう感じなんですよね。でね、信頼関係がないときには、自分にとって良いことをしてあげてんのに、何か自分を虐待してるみたいに、ひどい目に遭わしてるみたいに思うんですよね。だからね、ってうなるんです。その犬が清潔になるように、すっきりするように、夏気持ちよくなるようにですね、洗ってやってんのにね。そのことの意図がわからないとき、あるいはもう一つ信用できないような主人の場合はですね、なぜそんなことすんねんというふうにね、善意を悪意に取るんです。ですから、良いことを受けてるのに、恵みを受けてるのに、恨むんです。このエヴァはですね、なんで善悪の知識の実を手食べたんでしょうか。いや、そもそも善悪の知識の木の実というのはなんで置いてあったんでしょうか。私たちはですね、夫婦でも、スポーツでも、軍隊でもね、結束力の強いチームというのは、1日2日でできないということを知ってますよね。絆の深いチームというのはね、共通の試練、試みを乗り越えることによって、結束が固まるんです。いつもね、なんか、ねえいいわ、じゃなくてね、ある期間ですね、この遠くに引き離されて連絡取ろうにも取れないようなね、だけどもお互い体操を守って、いてない時にもその自分のパートナーに対する誠実を尽くして、そして再会する時にね、だんだんもっともっと試みを経て夫婦の絆って強くなるでしょ？スポーツだってですね、いろんな辛いこととか、負けのゲームが続いたりしても脱落者が起きることなく、それを乗り越えていくことによって、いよいよがっちり一つのチームになりますよね。神様はアダムとエヴァンにこれ取って食べてはならないというものをなぜ置いといたんでしょうか。それを取って食べないということを選択し続けることによって、アダムとエヴァが創造された時以上にもっと人格的に成長することを望んだと思います。それはアダムとエヴァに対する信頼でもあり、深い関係に入りたいという神ご自身の渇きでもあったんですが、悪魔は別の解釈を入れたんですね。違う。これ取って食べたらな、お前ら神様みたいになってな、神はライバルができることを恐れてるんだよ。これ取って食べたら神と等しい能力になるから、神は自分の競争相手にあんたたちがなることを恐れてるんだよ。皆さん。間違った選択はどこから来たかと言ったらね、神に対する不信感から始まったんですよ。犬でもね、悪意に思ってたら、いいことしてもらってても怒るんです。同じように、クリスチャンも、主に対する信頼関係がなければ、主のお取り扱いを見るたびに、
そしてそれが自分の思わしくないとお取り扱いであるたびに、ああ、神は怒ってるんだ。

0: 罰だ呪ってるとかね。いいわよ、私なんて、とこうね。どうせ公文になるんで、どうせ公文っていうのはですね、このお前にも言ったと思うんですけど、どうせという言葉の後には否定が来るんです。どうせ私なんか頭悪いわよ。どうせ私なんか醜いわよ。どうせ私なんかアホや!ってね。どうせ私なんか天才よとかですね。どうせ私なんか美しいわって、だからやらしいでしょ、それって。
1: 私たちがキリストに似るために、神の取り扱いを受けていく大前提は、神は私を愛することをして受け入れてくださっているということです。神の善意あふれるお取り扱いは、善意あふれるものとして受け止めるときに、すごくその人のうちに、キリストが形作られていく上でも用いられるんですけれども、そうねじ曲げて受け止めますとね、神様との関係が、いよいよ、遠ざかっていくんです。私はですね、この、子供3人いないで、これね、子供いてないから、だんだんね、ラジオなんかでもね、私よく家のこと言うんですよ。んでね、お父さん、僕らにもプライバシーがあるからってね、最近そんなに言われてて、でもここにいてへんからね。3人子供おりまして、真ん中がね、カズマって言うんですよ、これね。これね、食の王様なんです。よー食べるんで、ちっちゃい時からね、もうね、食べる。もう何でも食べるんですよ。食べ物でないもんまで食べてる。もう何回も救急車に運ばれるんですけど。もうね、私今でもね、忘れられないから、幼稚園行くときみんなでね、皆さん子供の賛美歌ってね、すごく深いと思いませんか?例えば、主我を愛す。主我を愛す。主は強ければ、我弱くとも恐れはあらず。我が主イエス。我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。主我を愛すっていうのは、病床の中であんまり難しいことわからない人にもね、歌詞だけでそのまま福音になる。主我を愛すっていいねって家内と話してた時ね、次男が来て、主我を愛すって、美味しいん?え?シュワレオアイスというアイスクリームのね、一種だと思ったんですよね。私、もう、しばしですね、親の顔が見たいっていう、私なんですけどね、本当にね、もうそれぐらいね、もうね、生まれた時からね、食なんですよ。ほんでね、別の部屋行って、また、例えば本でも何やかやってたらね、没頭してね、もう耳に入らない、呼ばれてもね、こう、やってるんですね。ところがですね、大福買ってきたねって、食べろーって、ぴょー。ほんでね、一遍ね、実験しといてね、熟睡してる時に、耳元でね、ケーキ食べるか?言ったら、食べる。すごい。これ、夢の中でね、食べとるんですよ、これ。こら、生き残れるぞ、言ってね。まあね、すごいな、思って。まあ、ところがですよ、今彼はね、ラグビー部なんですね。でね、試合の前はね、痛くなるんです、神経性で。痛い。で、さすがにね、もう痛い言ってる時にね、カレー食べるから、今いいって言うんです。残しといて治ってから食べる言ってね、言うんですね。で、実はね、そのね、肉体に痛みのある場合はね、まず痛みが癒されることが優先されるんです。その後で次の欲求に行くんです。クリスチャンも一緒なんですね。キリストの姿に似せられていくっていうのは、ある意味で、次元の高いことです。当然なことなんですけれども、ある意味で、その前に解決していなければならないことがあるんですね。それはね、間違いなく、主は私のことを愛してらっしゃるんだと、本気で信じることなんです。もうね、額面
0: 通り、この事実を受け止める。受け入れる。この死の前に愛されていないんじゃないかと思ったら、その痛みのゆえに、次のステップに入れないんですね。だからね、私はね、死の前に愛されてないんじゃないかと思ってる人にね、神様は、その次のステップに進ませることができないんですよ。故障しているスポーツ選手に必要なことは、トレーニングではなくて治療なんですよ。治療をして治ってからトレーニングなんですよね。実は、死の姿に似せられていくっていうのは、訓練を経て到達していくことですが、その訓練を受ける前に、まず死の前にね、受け入れられてるんだ、丸ごと受け入れられてるんだということを、深く味わっていく必要があるんですね。そこで、私たちは神の前に今どんなものなのかということをね、今一度確認しておきたいと思うんですよね。ガラテヤ人への手紙の4章であります。この338ページでしょうか。ガラテヤ書4章の28節からであります。28節。兄弟たちよ、あなた方は、イサクのように約束の子供です。しかし、かつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし、聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は、子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。この28節で兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。私たちは神様の前にどんなものでしょうか？アブラハムにとってのイサクのようなものです。皆さん、イサクってヘブライ語でイツハークって言うんですよね。シャミールという首相が昔いましたけれども、イツハクシャミールって言うんですよね。イツハク。これ、イサクっていうのは、笑いという意味なんですよね。まあ、この中で、こういうお名前の方いらっしゃいますか？ね。翔太郎とかですね。翔子さんとか言ってたら、まあ、笑いますよ。でね、思ってませんけど。この笑いという意味ですよね。すなわち、このアブラハムはですね、イサクを見るたびに、思わず笑いが込み上げてくるんですね。それはね、おもろい顔をしてるからちゃいますよ、これはね。イサクを見るたびにね、なんとも言えない幸せな気持ちになるんですね。嬉しい、楽しい、もう喜びというか、もうなんとも言えない笑みがこぼれる、力がみなぎってくる。イサクを見るたびに、はぁ、嬉しいなぁ、って。皆さんは、ご近所にそんな方いますか？この人見るたびに幸せな気持ちになるって、あんまりないですよね。でも、まあ、お子さんが生まれたところでは、そういうふうになるのかもわかりませんけど、でもアブラハムはなぜそんなに嬉しさが込み上げてきたか言うたら、25年間待ち続けて、ようやく授かった子供であるからですね。アブラハムが約束の地に着いたのは75歳。10年子供もあったけれども与えられないので、85歳の時にハガルが行きます。86歳でイシュマエルが生まれるナスが、これは大きなトラブルの原因になった。そして99歳で来年イサクが生まれるぞ。そして100歳にしてようやく授かった子が、このイサクなんですが、すなわち25年間待ち続けてようやく授かったんですよね。長いですよ、25年。もしこの中でですね、開拓伝道をなさっている方がいらっしゃってね、2ヶ月半、求道者来なかったら苦しいんじゃないですか。2年半、一人も信仰告白者が与えられなかったら、ああ、しんどい。でもその末にようやく一人告白者が与えられたら、もう嬉しいでしょうね。25年間、アブラハムは、この、イサクを待ち続けたんですけれども、その待つ力さえなくして他の手段を取ったことがあるほどにまでですね、その25年間は七転八倒の期間でしたが、ようやく生まれた時に存在そのものが奇跡でした。もうおにゃーっていうイサクがね、もういてるの見た時ですね、もうこのいてくれるだけでね、 嬉しいなと。そういうふうに見たと思いますが、実は神様はそれ以上の喜びで私たちをね、見てくださってると信じていますか。主は私たちが信仰告白するまでずいぶん待たれたと思うんです。ある方はもう早くにね、もうクリスチャンホームでですね、10歳でとか12歳でとかいうケースがあるかもわかりませんが、でも長いですよね、12年間。ある方は40歳の時にイエス様信じて、ある方は60歳、ある方は70歳。長いね、俺。ほんまにね。でも、そういうふうにですね、主の目に、この難産の末にようやく生まれた時にね、神の目にイサクのようです。神は兄弟姉妹一人一人をイエス様の血潮によって生まれた私たち一人一人を我がイサクよ、我が喜びの子よ、あなたを見るたびに笑みがこぼれてくる、あなたを見るたびに一人でに喜びがコンコンと溢れてくるっていうね、そんな目で今見てくださってるんだっていう、一人残らずです。そしてですね、この28節見ると、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかし肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですとあって、なぜアブラハムが喜んだか、肉によってではなく、御霊によって生まれた子供であるからですね。アブラハムはイサクを見たときに、神の御力と約束の力強さを痛感したと思います。何しろね、100歳と90歳ですよ。ほんまかいなという世界ですよね、これね。なんかこう、私なんかね、それ、目の前で怒ったらね、笑いよりもね、怖いわ。うふーと、なんかね、すごい、恐れを感じたりしますけれども、まあ、本当に奇跡であったわけですが、アブラハムはですね、自分たちの肉体を超えた力で、子供が生まれたということを知っておりましたから、嬉しい嬉しいという見方だけではなくて、イサクの中に厳かなものを見たと思います。人間に由来する力によって出生したんではなく、神ご自身に由来する約束の力で生まれてきたんだという、このイサクというのは、我が子でありながら、聖なる、厳かな、神ご自身によって託されたもの。私たちはですね、御霊によって新しく生まれたんですよね。時々ですね、この、新しく生まれ変わるっていう言い方ありますが、あれね、ちょっと誤解運動ですよ。生まれ変わる言うたら輪廻みたいやから。ね。水と御霊によって輪廻するんですかって、するわけないわけでね。新しく生まれたんですよね。私たちは、一度目は肉体の誕生ですよね。二度目は新しく新生しました。ですからね、クリスチャンというのは二度生まれた人です。二度生まれた人は一度しか死なないんですが、一度しか生まれてない人は二度死ぬって言うんですよね。私たちはクリスチャンでも一度死ぬでしょう。しかし第二の死は関係ないんです。しかし一度しか誕生していない人は、死後に第二の死があるというわけですね。こんなことどうして人間の努力や技によってできるかってできないんですよね。私たちはある意味でね、奇跡の人。もうそうやって見たらちょっとお互いなんかこうありがたい存在と思いますが、これ奇跡の人これ、この人奇跡の人これね。ほんまになんで救われはったんっていうからね。いやー本当にあなたを見るとね。神の忍耐を教えられます。なんかあんまり詳しく言われたら落ち込んだりしますけど、ねえ、本当に主の技だと思うんですよね。主は私たちを聖なるものとして見てくださっている。そして第3番目に、なぜイサクを見て嬉しさがこみ上げてくるかといったら、ここに神の人類救済のマスタープランを見ることができたからです。主はアブラハムを召しておっしゃったことは、あなたが約束の地に行ったら、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるっておっしゃったんですよね。皆さん、神様はなんでユダヤ人を選んだんでしょうか。異邦人のことを見下してるからですか。そうではありません。神が全人類の中からユダヤ人を選んだのは、ユダヤ人を通して語ることでユダヤ人以外の異邦人が誠の神を知ることができるようになるためです。
1: あなたの子孫は大いなる国民になる。そしてすべての民は、全世界の国民は、あなたとあなたの子孫を通して祝福されるという約束を握って、カナンの地に来たんですが、肝心の子孫が生まれないんです。どんなにアブラハム自身が祝福されても、その祝福をバトンタッチする相続人が出てこない限り、未来にその祝福を届けることができないんですね。ですから、イサクが生まれた時に、アブラハムは未来を見たんですね。これで私に与えられた祝福は、彼方にまで及ぶ、その入り口を私は確かに見た。イサクという未来の入り口を通してね、神ご自身のマスタープランのスタートを見たんですね。ですから、アブラハムはイサクを見るとき、神のご計画を担う器に見えたと思うんです。そして神の祝福の相続人として見た。神様が私にくださった祝福は、そのすべてを見届けるには、私の人生は短すぎる。たとえ140年生きても。私の子孫がずーっと続くことで、初めて神ご自身の祝福を見届けることができるであろう。ということだと思いますね。今クリスチャンはこれと同じ意味で神様の祝福の相続人とされたということですよね。この相続人を見るときにアブラハムはワクワクしたように、主はですね、私たちをそのような思いで見てくださってるんだっていうわけです。私はイエス様を信じたら何が起こるんでしょうか。一言で言うと、聖書の中の神の約束のすべてを請求できるものになったということです。全部です。全部請求できるというね。クリスチャンというのは神様の目にどんなものなのか、アブラハムにとってイサクのようなもの、待望の子にして、聖なるものにして、すべての救いのマスタープランを実現していくものにして、それを見るたびに、なんかワクワク、あったかい気持ちになってね、思わずこの笑みが出てくるという。ですからね、クリスチャンというのは一言で言うとですね、神様のお気に入りなんです。ですからね、ちょっとね、ご自分で言ってみられたらどうですか？主よ、私は神のお気に入りです。でね、あのね、それがね、フィットしない人がいるんですよね。そんなありえんわ、と。そら天国に行けるやろ。行けるやろうけど、もう多分イエス様は、舌打ちしながら入れてるんじゃない？またかよお前っていうのはね。だからね、この天国とか祝福とか恵みとか聞いてるんですが、響かないんですよ。主はですね、私をキリストにあって、アブラハムにとってイサクのもののように見てくださってるということを受け止めないと、次の訓練のステップに入ることができないんですね。ですからね、行ってみることだと思います。どうしてもね、もう自分ダメだダメだダメだと思ってる人はね、ダメだーっていうのは不信仰告白ですからね。主よ、こんなダメなものをね、キリストのゆえに私は主のお気に入りです。これをね、お風呂で5回言うんですよ。なんで風呂で言うかというとね、エコーがかかるんですよ、だからお気に入りね。第一ね、道で言うたらね、ちょっとおかしな人と思われるんですよね。だから一人の時に言った方がいいと思いますね。でもね、こう、その前に言うんですよね。以前も言ったかもわかりませんけれども、昔ですね、NHK でね、脳の仕組みについて語ってるんですね。その前に、実はね、私は数年前に、よく香港に行ったんです。昨日も少し話したんですけども、で、香港にね、ヨックモックじゃないですか、何だったかな。モンコックじゃん。ヨックモックっておかしなあれですよね。モンコックという集会があるんですね。で、そこに一人の兄弟、まあ、サイラス系という兄弟がいらっしゃって、よく彼の家にホームステイしてですね、過ごしたんですけれども、その近くにですね、女人街いうとこがあるんですよ。女人街。で、ここはね、世界中の超一級品、一流品の偽物が全部揃うんです。
0: もうね、なんだって揃うんですから。もうね、ブランド品なんてね、もう最先端の偽物がここで揃うというね。ほんで、アメリカでね、先週封切られたばかりの映画のビデオが売ってるんですよ。なんでね、映画館にビデオ待ち込んで映してるんですよね。なんちゅうとこやと思うんですが、ここにね、入れ墨貝があるんですよ。もう入れ墨を入れるタトゥーですよね。そのね、お店がずらーっとね、20件くらい並んでるとか、最近若い人での入れ墨流行ってるでしょ、タトゥーマガジンとか言うてね。ほんでね、おこれ入れ墨や、いや、竜や、虎や、観音さんや、マリアさんや、言うてね、いろんな入れ墨やで。見てたらね、興味あるって言うんですよ。いや、ないことない。あ、ないことね、掘るつもりありません。掘るつもりないんですよ。でも、どんなんかな思ってね。で、見に行ったら、ね、お客さん、どこ、いやいや、ちょっと参考までに聞く程度ですか。で、ちょっとサンプル見せてくださいって言ったんですね。サンプルと値段聞かせてくださいってちょっとメモ出してですね。干したらね、絵は高いんですけどね、字って安いんです。で、どんな字彫るか言ったらね、恋人の名前。で、これはね、やめときなさいって言いましたね。変わるから。後で偉いことになるからね。それやめといた方がええと。だけどもですね、このいろいろこう、漢字がある、四字熟語とか漢字あるんですけど、中にね、弱虫ってなるんですよ。とかね、負け犬。人から言われたら、のの!って言い返したくなるような、弱虫、負け犬っていう入れ墨。こんなんおる人いてるんですかって聞いたら、たまにね、入れ墨って、洗っても消えないんですよ。なんでこんなん掘るんですかって聞いたら、皮膚に掘る前に心に掘られてるからじゃないって。人間ってね、自分で思っている通りに行きますよ。俺は負け犬だ。クリスチャンの負け犬だ。ダメクリスチャンだ。クズ信仰者だ。というアイデンティティであるならばね、その通りの信仰生活します。でもね、それは神が望んでいらっしゃることではありません。あるインドのですね、この雷病で勤務なさってるね、ドクターがね、こんなことをおっしゃってましたね。ここで勤務してて一番嬉しいことはね、患者たちがイエス様と出会ってね、本当に幸いな人に変えられてくることです。彼らはヒンズー社会の中で自分たちは価値がないと言われ続けてるし、自分たちもそう思い込んできたけれども、イエス様と出会ってね、あなたはアブラハムにとってイサクであるように神に喜ばれているものなんだということを分かったときにね、変えられていくんですよ。これは本当にスタートですね。それでね、NHK のその脳の番組なんですが、以前もお話したことがあるもので、重複している方は許してください。実はですね、この愛というのをね、脳のメカニズムで全部説明しようとする、ちょっとね、というような番組ではあったんですが、その中に忘れることができない一つのエピソードが入ってるんですね。実はね、野口さんという家があるんです。で、この野口さんの家でね、ある施設から3歳の女の子を引き取って養女にするんですね。ゆきみちゃんって言うんです。で、このゆきみちゃんっていうのは、3歳まで施設に預けられてるんですが、非常に不幸な生い立ちで預けられてるんですね。もう自分の生みの親は取りに来ない。で、迎えられるんですが、なぜ彼女が選ばれたかといったら、一つにはね、施設の人たちが、あ、この子はね、施設で一番聞き分けのいい子です。3歳言ったら反抗期でやんちゃでしょ。したのに、ものすごく我慢強くて、聞き分けが良くて、優等生で、大人びててですね、本当にすごい子ですよ。確かに引き取ってみたらですね、なんでも、はい、お返事、はい、ニコちゃんで、はいっていうの昔ありましたけどね、もう本当にね、もう待ち、はい。ところがこの子が6歳になった時に、えらいことになったんですよね。赤ちゃん帰り。それもね、尋常な赤ちゃん帰りじゃないんです。はじめはね、これ指しゃべりよ。しゃべって。ほんで、お母さん、紙おむつしたい!言い出して。おむつですよ、おむつ!そしてね、お父さんに、これから私、ジュース飲むとき、哺乳瓶でないと飲めない、パプー飲めない!言うてね、 コップで飲めなさいって言って、飲めない、飲めない。ほんで、哺乳瓶でチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパチュパ。だんだん喋れなくなるんですよ。赤ちゃん言葉ばかりで。そしてですね、もう寝るときはギューッとこのしがみつくして、一番の問題はですね、このお母さんがいるんですけどね。まあ、かっぷくのいいお母さん、お母さんなんですけど、これお母さんね。ね、お母さんね。このね、お母さんのね、肩にね、こうやってね、ぶら下がるんですよ。カナリアみたいに。まあ、カナリアやったら別に止まってても別に来りませんけどね。小学校6年生からずーっと止まって、あ、ゆうきみ、お母さんもうね、歯も浮いて痛いからね、肩こりで痛いから降りてー言うたらね、頭をね、お腹に突き刺した状態で、いやー。ええから降りて、いやー。ええから降りて、言うたら、滑り台みたいにずるずるずる。と降りたかと思うと今度反対側にペッと止まるんですよ。これをね、1日80回から90回。お母さん仕事できない。もうほとほと困り果ててですね。で、実は NHK の番組がこれずっとビデオで撮ってまして、それをね、ある児童心理学者に見せたんですね。そうしましたら、おお、これは。頭をお母さんに突き刺すような形でじっとしてるっていうのは、ちょうど胎児が子宮の中でじっとしてる姿とよく似てますって言うんですよ。お母さんのお腹から足にかけてずるずるっと滑り台で落ちてくるっていうのは、産道を通って胎児が生まれてくる時の姿勢と、うり二つです。お母さんなんか気づいたことありませんかって。そう言うたらあの子最近私にくどいほど同じ質問するんです。お母さん、私はお母さんから生まれたんだよね。お母さんから誕生したんだよねって何度も何度も聞くんですって言うんですよね。実はね、この、親子の絆を確かめてるんですね。もっと言ったら、3歳までは、いや、6歳までは、ものすごく優等生だったのはなぜかというとですね、優等生じゃないと捨てられると思ってるからですよ。でも3年間試してみてね、この人だったらどんなに迷惑かけても私を嫌いにならないだろうなぁと思える人と出会った時にね、どこまで迷惑かけても捨てないかどうかということをね、試し出したんですよ。そこで、わざとお母さんが嫌がること、困ること、迷惑かけることをね、これでもか、これでもか、これでもかってやるんですよね。やって、しかもお母さんはビクッとも動じない。やめてーとは言うけれどもね、受け入れる。どんなに迷惑かけても私はこの人の子供なんだ、追い出されることないんだと分かった瞬間に、ある人ってピタッとやむんですよ。赤ちゃんがあり。どないしてやんだって分かったかって言ったらね、お母さん、お父さんがね、哺乳瓶にジュース入れて渡したらね、失礼やね。私、小学生よ。コップでちょうだい。ですよね。だって、お前が言ったじゃん。言って、そう、覚えてないわよ。って言ってね。もうね、どれだけ迷惑かけても、お母さん、お父さんは私を嫌いにならないということを分かったときにね、大人へのステップ始まったんです。すなわちね、十分子供をやらないと大人になれないんです。キリストの姿に変えられていくというのはね、成長していく。いわばね、大人になっていくことなんですが、大人になっていくためには、どんなにスカタンなクリスチャンでもね、どんなにどうしようもないやつでもね、神様は私を絶対に捨てない。ここをね、しっかりと踏まえておくことなんですね。恵みって一体何でしょうか？ある人はこう言いました。恵みとは、神が私を嫌いになるために、私にできることは一つもないということである。神に私を愛させないようにするために、私にできることは一つもないということです。そのね、神様を悲しませることはできますよ。痛めることはできるでしょう。でもね、一旦キリストにあって受け入れたものを神ご自身はね、嫌うことがおできにならないんです。神がクリスチャンを見捨てるというのは、アブラハムがイサクを捨てるのと同じです。 このガラテヤ人の手紙のですね、4章の6節にそこを読んで終わりたいと思いますが、こう書いてます。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。って書いてあるんですね。神ご自身が私を決して捨てない。決して見捨てることがない。そのことの証拠はご聖霊が与えられてるっていうことですよね。ところで皆さん、ここでね、6節見ると、あなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ここで、聖霊を使わしたとわざと書かずに、アバ父と呼ぶ御子の御霊をあなた方に与えたと書いたのは一体なぜでしょうか。アバ父と呼ぶ御子の霊。これね、私たちに与えられている霊っていうのはね、私たちも自分で気づいてないかもわからない、その霊の本質というのはね、父を慕う霊なんです。父と子の交わりに引き入れる霊です。イエス様は父の御心の中を歩むことを喜ばれました。そして父は御子に対して、これは私の愛する子、私の心の喜ぶものであろうというふうにおっしゃった。その御子の御霊が私に宿ってくださっている。父の御心をこの上もなく喜ぶ霊が私の中に宿っている理由は、御父の取り扱いを喜ぶものとされるためなんですね。この御父の取り扱いを喜んでいくときに、主がキリストの形に似せていってくださるのだと聖書は語るんですね。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ところで、あなたは学生時代勉強が好きでしたか？もしそうなら、どの科目が好きでしたか？そして好きになったのには何か理由がありますか？いろんな方に聞いてみると一つ分かったことがあります。好きになった教科には好きにしてくれた先生がいたということです。私は三度の飯より聖書が大好物です。聖書が好きになったのは聖書が大好きなクリスチャンから説明を聞いたからです。そして今では私も聖書を語る人になりました。それは聖書の主人公、救い主イエスは私が神への反逆者であった時から私を熱烈に愛しておられたということを知ったからです。今日はこの聖書の中心主題、イエス・キリストについてお話ししましょう。聖書にこう書いてあります。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に、キリストは神が使わされた救い主です。ここで言う神とは、人が作った神ではなく、人をお作りになった作者のことです。大宇宙の主催者、この自然界の設計者、そしてあなたの作り主を聖書は神と呼んでいます。あるポスターにこんな標語が書かれていました。物を大切に、100回言われるより1回作る方が身につく。今は何でも物が安くなって、ちょっとした額で簡単に手に入ります。だからつい乱暴に扱ってしまいます。壊れてもすぐに手に入ると思ってるからです。しかし、椅子でも手袋でも湯飲み茶碗でも自分で作ってみたらわかりますね。なんと手間、暇、費用がかかることか。何かを真心を込めて作ると、作り出した作品に対して愛着が湧いてきます。何か特別なものに見えてくるんですね。そして自分のサインを入れたくなるものです。魂を込めて作ったものには、その作者の思いが注入されているのです。神はあなたという存在を真心を込めて作ってくださいました。ですからあなたには神の思いが込められているのです。このようにあなたを作り、あなたを生かし、何よりあなたを愛している作者を聖書は創造主なる神と呼んでいるのです。第二に、人はこの神に対して罪人であるということです。罪とは自分の作り主である神から離れて生きることです。神がたとえいたとしても自分とは関係がないと考えて生きること。いわば自分を神として生きることですね。1984年、アメリカのカリフォルニアで車の窃盗事件が新聞の一面を賑わせたことがあったそうです。実はアメリカでは車が盗まれるということで、いちいち新聞沙汰になることはありません。毎年何千台という車が盗まれているからです。しかしこの時は違ったんです。実はある人が秘書用の別荘を持っていたのですが、ネズミの出没に悩まされていたのです。それで彼はネズミを退治するためのおとりの餌として毒入りクラッカーを用意したのです。彼は出かけようとして車に乗り込んだのですが、サングラスを忘れたことに気づいてキーのついたまま車を離れたのです。その隙に何者かが車に乗り込み、そのまま猛スピードで走り去ったのです。彼は車が盗まれたことに気づくと、助手席に毒入りクラッカーを置いてあることを思い出したのです。それですぐに警察に連絡しました。 車をすぐに返すように泥棒に警告するためにあらゆる方法が取られたのです。彼らは必死になって何も気がついていない泥棒を探し始めたのです。テレビ局は泥棒に呼びかけるために一番視聴率の高い時間を割いて放送し、ラジオ局はひっきりなしに電波を流し続けたのです。どうしてそんなに泥棒に働きかけを続けたのでしょう。泥棒を罵るためではありません。彼を救うために呼びかけたのです。聖書を見ると、やたらと罪の話が出てきます。二言目には人間を罪人として呼びかけていることに気づくことでしょう。しかしそれは神が人間を憎んでるからではないのです。救うために呼びかけているのです。神から離れたまま死んでしまうと、もう手遅れです。死後には神なき暗黒の世界が待ち受けているからです。神はあなたを愛するあまり、罪について触れずには折れない方です。なので聖書は人間の罪について鋭く語るのです。第3に、あなたの罪を許すために、キリストが十字架にかかって死んでくださったことです。キリストはあなたの罪を永久に処分するために、自ら罪を背負って処分されました。十字架は恐るべき処刑です。裸にされ、鞭打たれ、両手両足を釘で打ち貫かれ、垂直に吊るされ、見せ物にされ、すべての人から見捨てられ、その後で神からも裁かれるという処刑であったのです。聖書はこう語っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた後、自らです。自発的にあなたの救いを願うあまり、神と人から受ける苦難をすべて引き受けてくださったのです。私の尊敬する宣教師に、ミャンマーにキリストを伝えたアドニラム・ジャドソンという人がいます。神は彼を用いて偉大なる大変化をミャンマーにもたらしました。しかし最初、ミャンマーに到着した時、非常な苦難を彼は耐えなければならなかったのです。人々はあらゆる方法を持って妨害しました。彼の子供たちのうちの何人かは事故や病気で死んでしまったのです。最初の7年間で彼がキリストに導いたのはたった一人だけでした。その一人をキリストに導いたため、彼は続く17ヶ月間投獄されてしまったのです。足かせをはめられ、そして鎖につながれました。それは彼の肉に深く食い込み、生涯その傷跡は消えることがなかったのです。牢獄から出ると、彼はすぐに当局の責任者のところに行きました。そして聖書のメッセージを語る許可を得ようとしたのです。しかし責任者は、ダメです。あなたをキリストを伝えるために行かせることは許可できませんと言いました。どうしてですかとジャドソンは聞いたのです。すると責任者はこう言ったと伝えられています。私たちはあなたが話している内容については実に馬鹿げた話だと思っている。だからそんな荒唐無稽な話については何とも思わないし気にかけてもいない。しかしあなたはこの滑稽な話を伝えるためにその身に傷を残している。人々はその傷を見て納得させられてしまうかもしれない。だから許可できない。傷には本気がこもっています。流される血には特別な力があります。そして人の心はこの本気に揺さぶられるのです。キリストは傷だらけになってあなたをかばってくださったのです。なぜそこまでされたのですか？本当に天国があり、許しがあり、救いがあるからです。どうぞ、あなたも、この傷を受けてくださったキリストを信じて、永遠の命をもらってください。心からお勧めします。
0: 向井香織で、インマヌエル、あなたと共にいる。

何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来る9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロの手紙第1:24。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、いつものようにこの時間は聖書クイズの時間です。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。箴言27章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。鉄は鉄によって尖れ、人はその〇〇によって尖れる。次の3つから選んでください。1番、経験。2番、友。3番、家族。答えは、2番の友です。友の存在ってとても大きいですよね。友との関係を通して、互いを励まし合い、刺激し合って成長していきます。神様が信仰の友を与えてくださるように、また自分自身が誰かの信仰の友となれるようにお祈りしましょう。さて、今日の聖書クイズです。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い。私は〇〇なことがありません。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、乏しい。2番、悲しい。3番、嬉しい。もう一度繰り返します。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い。私は〇〇なことがありません。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、乏しい。2番、悲しい。3番、嬉しい。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、この小さいものの一人にと題して、マタイの福音書25章31節から46節よりお届けします。なお、本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私が天国の門まで意気揚々とやってきます。そして天国の門をくぐろうとすると、天国の門を守る御使いが待ったをかけるのです。横山幹雄、そんな名前は届いてないな。そんな名前は命の書にないぞ。そんなはずないでしょう。もう一度よく調べてください。よく調べて、やっぱりありません。おかしいです。私は長く内灘聖書教会の牧師をしてきましたよ。そこで数えきれないほどの説教をしてきました。大勢の人々にバプテスマを授け、大勢の方々を天国に送り、数えきれないほど教会の奉仕をしてきましたよ。なのに私が入れないんですか？私の名前が届いていないのですか？なんだか今日のその箇所から、そんな私の姿が見えてくるのです。まさに悪夢です。天国に入れる資格は、あれやこれやの特別な技をしたことじゃないっていうのです。そして天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。それは特別なことじゃない。奇跡を行ったとか、悪霊を追い出したとか、予言をした、説教をした、そんなことはそこには加わっていないっていうのです。そんな大きなことではなくて、日常の小さなことによってこそそれは示されるのだというのです。天国に入れる人って一体どういう人なんでしょう。それは聖書全体から答えを出せばはっきりと言えます。イエス・キリストを信じて救われた人です。イエス・キリストを自分の救い主と信じ、口で告白してイエス・キリストにあるものとされたものです。その人は救われたものです。じゃあ救われたと言いますが、何から救われたのでしょうか。それは罪から救われたものです。では罪から救われたという罪とは何ですか。神様の御心、神様の喜びを無視して、ひたすら自分の心、自分の思い、自分の喜びだけを求め、考えることは自分のこと、自分の利益、自分の満足、ひたすら自分にとって都合のいい安易な道を歩いて生きるということ、そんな神様の御心から外れた、的を外れた生き方、そんな罪の生き方を悔い改めて、すなわち180度回れ右をして、神様に立ち返り、イエス・キリストを信じて、すなわち悔い改めて回れ右をして、イエス・キリストを信じることによって、罪を許され、新しくされ、新しい生き方に歩む、その生き方はもはや自分の思いではなくて神様の御心を求めて生きる。木の良し悪しはその実によって判断されるとあります。その信仰が果たして 命に至る信仰か、それとも口先だけの信仰かは結ぶ実によって判断されるというのです。人が救われるのは信仰によってです。しかしその信仰はその結ぶ実によって判断されるのです。イエス・キリストを信じて救われた、素晴らしいことです。ではその信仰を本当に得てどんな実を結んでいますか。イエス様を信じて天国の国籍をもらって、そして毎日の生活ですか。自分の好きなように生きてます。自分の思い通りに生きてます。いつもやっぱり自分の考えや自分の好みや自分のやり方、自分の計画でひたすら生きていますけど、そうするとその信仰はとても怪しいと言わざるを得ないのです。罪から救われて、罪から救い出されて、からはいいんですけど、どこへ救われたんでしょうか。罪から救われて罪のまんま生きてるとしたら、から救われたことになっていないのです。罪から救われて、さてどんな生き方をしているかなのです。罪から救われるということは、自分勝手な自分中心の神なしの生き方から救い出されて、神中心の神の御心を問いながらそれに生きるものであるはずだからです。もちろんそれがそうならないので、そうしたい、そうあるべきだ、そのようになろうとしながら、やっぱり古い自分が自我が肉があるために罪を犯し、自分の思いのままに生きてしまう。でもそれにすぐに気づいて、主の御前に悔い改めて立ち返って、もう一度主に従って生きようとする、その繰り返し、もちろんそんなものでしょう。しかし本当に罪から救われて神の御心に生きるという、それが私たちの中で曖昧になっていると、今日の御言葉やマタイ7章の御言葉の前で私たちは本当に恥ずべき状態にあることを気づかされる必要があります。私たちはこんな罪深いものをも愛して、その尊い命を捨ててまで私の身代わりとなって十字架で死んでくださったイエス様を信じてクリスチャンになりました。そしてその大きな愛を受け入れて感謝して、そのイエス様の愛に応えていきたい、あなたのその愛に私も応えてあなたへの愛に生きていきたいと応答する、それがクリスチャンの応答です。あなたを愛します、あなたに従います、あなたの言われることを行っていきますと告白して生きる、するとです、イエス様はそんな私たちにこう答えられるのです。私を愛するというなら、私と一体である私の兄弟たち、主にある兄弟姉妹を愛してほしい。私を愛するというなら、私が愛し憐れみ慕っている人々から捨てられている人々、誰からも見向きもされないで捨てられているような人々、軽んじられ差別され、また価値なしとされている人々にあなたの愛を注いでほしい。それによって私への愛を具体的に表してほしい。そうイエス様は信じ救われた私たちに呼びかけているのです。今日のお話でイエス様が言われた、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人 これは一体誰だろう。いくつものこの箇所に関する説教やまた説明の本を読んだり聞いたりしました。さまざまなことが言われています。これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人とは一体誰かという答えで、みんな様々に答えが出されています。しかし、イエス様はそこにはっきりとは答えを私たちに出されませんでした。それは私たち一人一人がその日々の出会いの中で見出していくべきだからなのです。この小さい者たちの一人との出会い、その人に出会い、その人に食事を与え、水を与え、着るものを与え、見舞い、尋ねる、そういうそのチャンス、機会というものは決して皆さんの私たちのスケジュールの中には前もって予定されることはありえません。そしてそのあなたにとってのその小さい者たちの一人は、思いがけない時にある意味で一番タイミングの悪い時にやってくるもののようです。今は無理、今は今日はやめて、今日だけはちょっと勘弁してという時に、その小さい者はあなたに出会うのです。例えばです、一日の激しい労働で疲れ果てて、やっと家にたどり着き、もう一分一秒も持たない、もう両のまぶたがくっついて離れそうもない、一刻も早く布団に倒れ込みたい、そんな時です。そんな時、イエス・キリストはあなたの小さな子供に姿を変えてあなたの前にやってくるのです。ねえパパ、寝る前に5本読んで。そこです。そんな時です。どう私たちが対するかです。そこでもしそんな状態にもかかわらず10分だけ本を読んであげることができたとしたら、それはイエス様に差し上げた大きな愛の

イエス様だったらどうなさっただろう。第2、この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。この人というのはあなたの大好きなあの人ではなくて、時にはあなたが本当に尺に触るその人かもしれないし、あなたに面倒をかけるあの人かもしれないし、わからない。でも全ての人にそれを適用して、この人がイエス様だったら私はどうすべきだろう。その二つの物差しを本当に頻繁に用いながら生きていただきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちはあなたの御言葉の光の前に立たされています。私はイエス・キリストを信じているから大丈夫だと、主よ主よとあなたを呼ぶことを知っているから、主の名を呼ぶ者は皆救われるから大丈夫だと。しかし今日の御言葉はそんな私たちの心をもう一度揺さぶる力があります。あなたの御心を行っているか、罪から救い出されてあなたの御心に生きているか、せっかく罪から救われながらやっぱり罪の中を歩み続けていないか、どうぞ神様、私たちの心をあなたの御言葉の控えで正してくださり、また御言葉のハンマーで砕いてくださり、主よ、もし私を選ばれるなら、私が選ばれるなら、私もやっぱりヤギの方ですと、自らがヤギの人群れの中に加わっているそんなものでしかないことを悟らせてください。そして本当に心からの悔い改めを持ってあなたの御心を生きるものへと作り変えてくださり、日々あなたの御心を問いながら、また日々イエス・キリストの御姿を人々の中に見ながら仕えて生きることができますように、生まれながらの肉の性質である私たちにはそれができませんので、どうぞあなたが私たちを作り変えてくださり、うちに住まわせてくださる御霊によって私たちを動かしてくださって、どうぞ私たちの口から出る言葉を、私たちの心の思いを、私たちの何気ない行動を、どうぞあなたの小さな者たちへの愛の技のために用いさせてくださるように、どうぞその使わされたところどころで接する一人一人をキリストと見ることができるように、この人がイエス様だったら私はこの人にどう接するべきか、そんな問いかけをしながら歩ましめてください。そして悔い改めの一週間を私たちが送ることができますように、感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

初代教会のクリスチャンたちはノコギリで惹かれたり、持ち物をすべて奪われたりと壮絶な迫害を経験しました。そんな中、彼らはヘブル書12章にあるように次のように告白しました。私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。ものすごい告白ですね。ところであなたは今信仰のために迫害を経験していますか？私たちを傷つけようとする人たちは私たちからいろいろなものを奪うでしょうが、私たちには誰にも決して奪えない天国が与えられています。またその苦しみを通して私たちが神様に喜ばれる奉仕ができるようになります。迫害の時も必ず初代教会の人たちが経験したように感謝の経験になります。

ある BBN 聖書学院の受講生の方から、聖書学院を用いて家庭集会を始めたいと願っています。どうかそのためにお祈りください、とご連絡をくださった方がいました。あなたも聖書学院を受講されたことがあるでしょうか？聖書学院を通して神様の豊かな恵みを経験されていましたら、どうぞあなたの周りの方々にお勧めください。たくさんの方々が聖書の学びを通して神様との関係が深まるようにと願っています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間、御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書6章14節と15節です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪をお許しになりません。教会で主の祈りというお祈りをよくしますね。その中に、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、という一節があります。これ、なかなか難しいですよね。通りすがりの人や、たまにしか会わないような人の過ちは、比較的たやすく許せますが、毎日顔を合わす家族や、職場の同僚の過ち、こういったものは、なかなか許すことが難しいのではないでしょうか。ある奥さんは、ご主人とぶつかり合い、ぷーっと膨れて、丸2年も口を聞かなかったそうです。私たちは、ひとたび相手から嫌な仕打ちを受けると、それをいつまでも忘れずに根に持ち続けることがあるものです。心に憎しみや恨みの思いがくすぶり続けると、心は落ち着きをなくします。そればかりか、知らぬ間に嫌な雰囲気を作ってしまい、周りの人に迷惑をかけることもあります。許さない心や憎しみの心は、その人の性格を歪め、人生を灰色にしてしまいます。ですが、どうしたら人を許すことができるようになるのでしょうか。三つの秘訣があります。まず第一に、私たちは人のことは十分にわからないということを知ることです。夏目漱石が大学で講義をしていたとき、一人の学生が授業中、いつも懐に手を入れているので、君、懐に手を入れるのはやめなさい、と叱りました。その学生は恥ずかしそうにうつむくと、そばにいた友達が、先生、彼は片手がないんです、と言いました。夏目先生は自分の軽率さを心から詫びたそうです。私たちは本当のことがよくわからないとき、軽率に人を責めることがあります。第二に、私たちは自分こそ許してもらわなければならないものであるということに気づくことです。私たちは家族や友人に対してすべきことを十分にしていません。それどころか言ってはならないことを言ってしまいます。憂鬱な夫に、疲れている妻に、寂しい心のお年寄りに、愛情と理解を求めている我が子に対して、自分こそ許してもらわなければならない、そういうものであると気づくことが大切です。そして3番目に、これが最も大切ですが、私たちの罪を許すために十字架にかかり死んでくださったイエス・キリストを信じることです。キリストによって罪が許される幸いを経験することが大切です。その時、私たちの心は他の人を許す神様の愛に満たされます。人を理解し、自分の罪を知り、その罪を神様に許していただく。そうして神様の愛を体験することは、自分自身を愛し、守り、助けるためにもとても大切なことです。お祈りしましょう。神様、どうか私たちが
人の罪を許すことができるように助けてください。どうか人を正しく理解する目を与えてください。また自分の罪をはっきりと知り、その罪のためにイエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んでくださったことを悟らせてください。あなた様は私たちを必ず憎しみと恨みから解放してくださることを信じます。そして心から感謝します。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御言葉を味わい、またお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じ

じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: それは耐水性に優れ、紙のように柔軟で、電気を生じさせ、マイクやラジオのスピーカーとして役立ち、あなたの存在を感じ、スポンジのようで、そして人間の皮膚と似た能力を持っています。この不思議な素材は一体何でしょうか？それは PVDF、ポリフッ化ビニリデンと呼ばれるプラスチックです。PVDF は多くの驚くような能力を持っており、ある科学者は、神はなんて素晴らしい方なんだ、と言ったほどです。無塩ガソリンのみという車のステッカーは PVDF でできています。また、天候から守るため、高層ビルの表面をコーティングするのに使用されています。電線をフィルムに接続するとマイクとして役立ちます。またスピーカーのワイヤーに接続するならスピーカーとして機能します。重量、動作や赤外線放射を感知します。曲げると電気を発生させます。もし220トンのこの素材がシートとして作られ、海の波によって動かされるなら1メガワットの電力を発電します。この電気を発生させる能力はあなたの皮膚のようです。人間の皮膚と PVDF の両方は電気のスポンジのように作用します。あなたがスポンジの圧力を抜くなら、スポンジが水を吸収するように電気が戻ってきます。皮膚で私たちが物を感じることができるように、機械が触れた物を感じる能力を持たせるように PVDF を用いることができます。PVDF の能力は科学者を驚かせています。しかしこの能力は神が私たちに与えてくださった皮膚の能力よりも少しも優れたものではありません。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
2: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

あなたは最近心から休めているでしょうか？やることに追われ心も体も疲れてしまうことがあります。イエス様はマタイの福音書11章28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと語っておられます。私たちは時に一人で頑張り続けようとしてしまいます。でも本当に必要なことはイエス様のもとで心を休ませていただくことなんです。神様はあなたが倒れるまで頑張ることを望んでおられるのではなく、神様に頼ることを願っておられます。今日も重荷をイエス様に委ねていきましょう。

0: 旧約聖書詩篇68編19節をお読みします。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。私たちの心にはたくさんの重荷がありますよね。たくさんの荷物を背負っています。その心の重荷をイエス様の前に置きませんか？神様はイエス・キリストによってあなたに永遠の命を与え、またあなたの人生の重荷を共に担ってくださいます。ぜひ一度 BBN ホームページの天国への道をお読みください。そこにはあなたが永遠の命を受け取るために大切なことが書かれています。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。誠の食べ物というタイトルで、ヨハネの福音書4章31節から42節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日与えられている御言葉はヨハネの福音書4章31節から42節までですね。まあ、ヨハネの福音書を1章1節から順番にずっと見ているわけですけども、今日はその11回目ということになりますね。まあ、内容的には前回申し上げた4章の1節から30節までのサマリアの女、その続きになっているわけですね。ヨハネの福音書4章の31節から、ちょっと御言葉を見ていきますね。その間弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。まあ、その間というふうにありますけれども、前後の関係を見ていきますと、ね、イエス様はもうお腹を減らして、そしてですね、旅の疲れからヤコブの井戸と呼ばれるサマリア地方のそのスカルという町の郊外にあった井戸にもうへたり込んでいたわけですね。しかしそこにサマリアの女性が水を汲みに井戸のところに来た。ね、こう、イエス様は水を飲ませてくださいとお願いするんですけれども、しかし、イエス様はですね、さらにその女に対して、私はあなたに生ける水を与えることができるのだ、ね、そういった会話が続いていきましたね。そしてなんと、このイエス様こそキリスト、メシアに違いないと、そのことが分かったサマリアの女性は、もう水を汲みに来たその水がめも置いてしまって、そして町へ走って帰っていったということですね。そしてこう、そのサマリアの女性が町の人々に、なんと私のしたことをみんなこう言い当てた人がいるんです、この方こそキリストでしょうか。まあ、この女性というのはですね、サマリアの女はこれまで5人の男性を取っかえ引っかえ、まあ結婚と離婚を繰り返しというか、まあそういった正規な手続きも経てないんでしょうけれども、なんと5人の男、そして今一緒に住んでいる男は夫ではないっていう、そういった不思議な関係にあった、そういった過去をイエス様は全て言い当てて、しかしこのね、こう心が乾いているこの女性に対して、私はあなたに生ける水を与えようというふうに言われた。ね、その女性は帰っていてですね、多くの人にイエス様のことを知らせて、そして大勢の人がイエス様に会いに出かけてくるっていう、その間、ね、その間のことですね。弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰かが食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それは、蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ですから、一人が種を蒔き、他の者が刈り入れるという言葉は誠です。私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の実に預かっているのです。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。それでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。 彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。この大勢のサマリア人たちが救いに導かれていくイエス様を信じるっていう、そういった場面ですね。この場面ではですね、もう多くの人々がですよ、このサマリアの女の証言を聞いて、証を聞いて信じた。そして、驚くべき福音伝道の働きが、この救われたばかりの女性によって行われるっていう、そういった場面ですよね。その間ってありましたね。イエス様の弟子たちは、この間に何が起こっているかっていうのは全然知らなかったわけですよ。ねえ、井戸端に疲れて座っているイエス様を一人残して、そしてみんなでもって町に買い出しに出かけたわけですよね。そして食料を調達して帰ってきてみたら、なんとイエス様がサマリアの女性と話をしている。それは当時の文化においては考えられない。で、男性がですよ、一人で座っていて、しかもラビと呼ばれるような宗教的な権威を持ったそういった人物がですよ、女性に、声をかけるなんてことはあり得ないっていうのが当時の文化であるわけですから、もう弟子たちはびっくりしてですね、何が起こっているのか。そうかと思ったら、この女性がですよ、もう水を汲みに来たであろうに、水瓶を置いて、さっさとさっさとというか、走ってでしょうかね、町へ帰っていったわけなんですよ。走っていったわけなんですね。何があったのかっていうふうに不思議に思っていると、なんと大勢のサマリア人たちがやってきて、ここに滞在してほしいっていうふうにお願いするわけなんですよね。その彼らはですよ、このイエス様を信じて、そして救い主として信じていく。彼らは驚くべき証言をしますよね。この方が本当に世の救い主だと分かったのですっていう、こういった信仰に導かれていったのはサマリア人たちですよ。ね、これは驚くべき、証言なんですよ。世の救い主だっていう、この時点で、このことをサマリア人たちが理解していた。最初の頃はですね、このイエス様っていう方はユダヤ人のメシア。ユダヤ人の救い主っていうことですよね。ですからイエス様の弟子たちも当初はですね、異邦人たち、サマリア人たちにそういった福音を伝えようとは最初はしていなかったわけなんですけども、しかしこのイエス様によって導かれた人々が、この方こそ世の救い主だ、この世界の救い主だ、ユダヤ人の救い主じゃない。で、すべての人の日本人の救い主であるっていう、そういったことを理解したっていう驚くべきことですよ。しかし、その間ですね、弟子たちがいない間の出来事っていうのをちょっとおさらいしておきますと、ヤコブの井戸と呼ばれるその井戸の傍らで、イエス様はですね、罪深い女性を救いに導いたっていうことですね。そうすると、その女性が町へ行って、この方こそキリストではありませんか？イエス様こそキリストではありませんか？というふうに告げて回る。で、その女の証言によって、大勢のサマリア人たちが信じたっていうことが書いてありますね。そして人々は町を出て、イエスのもとにやってくるわけなんですね。その間、イエス様の弟子たちはイエス様に、先生、食事をしてくださいよ。もうお腹ペコペコなんでしょうっていうことを言っているわけなんですけれども、ところがですよ、私にはあなた方が知らない食べ物がありんですよっていうふうにイエス様がおっしゃったもんですから、もう弟子たちはですね、不思議があってですよ、ひょっとしたらあの女が食事を持ってきたんじゃないか、あるいはイエス様はあの女性に水を飲ませてくださいって頼んだだけではなくて、何か食べさせてくださいとでもお願いしたのかなというふうに、そんなふうにも思ったんではないでしょうかね。しかしイエス様は言われるわけですよ。あなた方が知らない食べ物、私の食べるもの、それは私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることなのです。なんか謎かけみたいな こういう問答が続きますね。その心はみたいなことを尋ねなるわけですけれども。ね、これは私の食べ物っていうのは神様の御心を行って、それを成し遂げることこそ私の食べ物なんですよっていうことをですね。まあこれは霊的なことを話していますね。物質的なことを言ってるんではないですよ。この物としての、こうね、肉体を養うためのパンとか、そういったことを言ってるのではなくて、霊的な、で、こう、実際に食べるものと比較、対比させながら、霊的な命を保つための食べ物のことをイエス様は弟子たちに教えているということですね。まあ皆さん、このイエス様がですよ、こう肉体的にはもうお腹ペコペコで空腹なのにもかかわらず、で、こうイエス様が私の食べ物はこれなんですよっていうふうに言われた有名な箇所、皆さんまた頭にこう思いつきますかね。実際は肉体的にはもう極限状態でお腹ペコペコなんですけれども、しかし私の食べ物は何と言われたか、それはですね、イエス様が公の生涯を始められる前の話ですね。すなわちイエス様が30歳になって、そしていよいよ福音を述べ伝え始められるっていう、その時にバプテスマのヨハネからバプテスマを受けて、そしてその時にこう天から御霊が鳩のように天から下って、そしてイエス様はその御霊を持ってこう荒野へ誘惑を受けるために出かけられるわけですね。そして40日40夜の断食の後にサタンの誘惑を試みを受けられたっていう、その時ね、そしてサタンはですね、こう誘惑を与えるわけですよ。お前が神の子であるならば、この石に命じてパンに変えてみろ。ね、そうしたらこう神の子だと認めてやるよみたいな、そんな感じですね。その時イエス様は何と言われましたか？ね、人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。ね、そのように答えられましたね。まあ、40日40夜の断食の末ですからね、もうお腹ペコペコなんていう状態じゃないですよ。そんな極限状態にあって、何か食べ物を摂取しなければ死んでしまうっていう、そんな時にですね、しかし、人はパンだけで生きるのではない。ね、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。この霊的な命を保つことこそ大切なのだ。ね、肉体の命も大切だけれども、物質的なパンで体を、命を保つのも大切なんだけれども、もっと大切なのは、霊的な命を保つために、神の御言葉に聞き従うことなのだ。ね、そのように、イエス様はおっしゃったわけですね。まあ、それは、神の御言葉に聞き従うということは、神の御心を行い、それを成し遂げるっていう、そのことですね。まあ、それが霊的な命を保つ、そして養うための誠の食べ物であるっていうことですね。まあ、今日の場面ではですね、それは具体的に何を指すのかというと、まあ、イエス様が弟子たちがいない間に、このサマリアの女性を救いに導くっていうことですね。御心を行ったわけですね。そしてそのサマリアの女性はですね、こう、町へ出かけていって大勢の人々に証をする。その結果、大勢のサマリア人たちが救いに入れられていく。ね、神の御心を行い、その技を成し遂げるっていうことですね。しかし、イエス様の人生という生涯というもの全体を見るならば、それは何だったかというと、ね、イエス様のその生涯を通して、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること、それは十字架での死を成し遂げることだったですね。ね、神の御心に従い、使わされた方の御心に従って、人間となって神の御子であられる方が、クリスマスに人間の赤ちゃんとしてこの地上に来てくださって、そしてですね、その生涯を、罪なき生涯を過ごされて、それは神の御心に従って、御言葉に従って歩んだわけですね。そして、こう、時至って福音を述べ伝え、弟子たちをこう訓練し、そして、私たちのその罪を身代わりに負って、私たちが受けるべきその罪の罰を代わりに、ね、こう、罪なき神の子羊であるイエス様が十字架の上で私たちの罰をすべて身に受けて死んでくださった。その時にイエス様は このように言われたことが福音書には記録されていますね。それはヨハネの福音書の19章の30節。まあ有名なイエス様がこの十字架の上で語られた最後のお言葉っていうことですけども、で、このように福音書には書いてありますね。イエスはすべてのことが完了したのを知ると、で、完了したと言われた。これね、イエス様が、すべてのことが完了したっていうふうに、ここでは翻訳されている。これ同じ言葉はですね、成し遂げられたっていうふうに翻訳される同じギリシャ語が使われていますからね。これイエスはすべてのことが成し遂げられたのを知ると、成し遂げられたと言われた。で、そして、頭を垂れて、霊をお渡しになった。そのように記録されているわけですね。すなわち、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること。それが、イエス様のその地上での生涯を通しての霊的な食べ物であって、で、その御心を行い、それを成し遂げられたっていうことになるわけなんですね。まあ、しかしですね、この場面では、このスカルの町、サマリアの町、ね、サマリアの女性と出会い、そしてその結果、大勢のサマリア人たちが救われていく。それもまた、イエス様は、御心に従って、

それがこの場面。それはサマリア人たちの救いのために、ね、御心を行い、技を成し遂げるために、このところへと来られた。そして罪深いサマリアの女を救いに導き、彼女を通してさらに多くのサマリア人たちが救われていく。そのためにイエス様はここに来られたわけですよね。さあ、この35節からの場面でですね、あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだっていう、そういった文言が出てきまして、これはイエス様がですね、弟子たちに、こう、畑を借り入れるっていう、そういった収穫の例え話を持って、こう、人々の救いっていうことを、弟子たちに教えておられる、そういった場面ですね。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか？まあこれは当時っていうか、まあ今でもそうですけども、パレスチナとイスラエルですね。そこにおける主な農業っていうのは、まあウクライナでもそうですよね。こう麦の栽培ということになるわけなんですよね。そして通常ですね、こう種をまいて、そういった種まきのシーズンが終わって、そして4ヶ月ぐらい経つと収穫期を迎えてくるっていう、そういったことになるわけなんですよ。ですから、弟子たちに対してイエス様は、まだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言っていないですか？そのように言われて、周りに見渡すとですね、そういった光景が広がっているもんですから、身近な農業の例えを用いて、これは魂の借り入れのことをイエス様は教えておられるわけですけども、ね、こう、救われる人たちのことを言っておられるわけですけども、まあ、福音の種がまかれて、そして、その福音の種がまかれた結果、神様に心を向けるっていう、そういった人々が起こされ、そして導かれて、信じる人々が起こされる、信仰に導かれて、そして霊的な身の借り入れがなされる、信仰の決心がなされていくっていうこと。まあ、そのようにですね、しかし、もう福音の種がまかれてから、しばらくは時間がかかるだろう。人々が救われていくには時間がかかるだろうっていうふうに、思っていないですかっていうふうにイエス様は弟子たちに指摘しているわけなんですけども。まあもちろんですね、4ヶ月で誰かが信じてくださると素晴らしいですよね。福音を明かしして、4ヶ月後にはその人が信じるなんていうことが起こったら素晴らしいですよね。まあしばしば日本っていうこういった国ではですね、誰かがですね、福音に触れて、そして信じて救われていくっていうまでに、10年かかるとか、20年かかるとか、そういったことが起こりますからね。まあ私もそういったことをですね、こう、目撃しているっていうか、体験しているわけですけどね。ある方が、本当にこう、福音の種がまかれて、そして教会に来始めて、それでも信仰告白までに10年かかったとか、15年かかったとかね、20年かかったとか、そういうことがありますけれども、しかし、この時、大勢のサマリア人たちが、こう、イエス様をメシア、キリストだと信じて救われていく、借り入れがなされるということは、これイエス様の弟子たちは想像もしていなかったことなんですよ。ね、こう、自分たちがいない間に、知らない間に何が起こっていたかということはもう全然わからない。ましてや、サマリア人っていうのはユダヤ人とは犬猿の中で宗教的にも対立しているような、そういったサマリア人たちがユダヤ人の救い主であるイエス様を受け入れ、信じるとは思っていないわけなんですけれども、しかしイエス様は言われましたね。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっていますよというふうに弟子たちに言われるんですよ。ね、目を上げて畑を見なさい。ね、色づいてるでしょう。もう借り入れるばかりになっていますよ。まあ弟子たちは思わず周りを見渡したことでしょうけれども、まあこの時季節がいつだったかということははっきりとはわからないので、しかし、このヨハネの福音書4章その前後の文脈からですね、どうもこれはひょっとしたらイエス様が過ぎ越しの祭り、ね、過ぎ越しの祭りのためにエルサレムに登ってきて、それからしばらく後のことであるんではないかっていう。まあそうだとしたら4月とか5月でちょうど麦の借り入れの時なんですよ。
もう麦の方がですね、もう黄色くなっていて、黄金色になっていて、さあ、刈り入れだっていう、そういった

0: 収穫の時を迎えていたのかもしれないですね。しかし、イエス様はこの時言われた、目を上げて畑を見なさい。色づいていますよって日本語で翻訳してあるんですけども。で、皆さんこう、その言葉を聞いて、頭の中でどういった光景を思い浮かべるでしょうかね。まあ日本人でしたら、まあ、最近は麦の畑も増えてきましたけどね。白山市の郊外なんかに行くと一面麦の畑になってますね。まあびっくりしましたね。昔は水田がもう見遥かす続いていた、そういったところが今は麦を生産してますけれどもね。しかしまあ、金沢近郊でしたらね、ちょうど今の季節、もう稲がですね、こう実を実らせて、穂を垂らせて、こんなになってですね、もう黄色になって、さあ収穫だなんていう、そういった光景を思い浮かべるかもしれませんけれども、しかしこの時イエス様は言われた言葉は、ちょっと不思議な表現をされたんですよ。で、目を上げて畑を見なさい。真っ白ですよって言われたんですよ。ね、真っ白で刈り入れるばかりになっていますよっていうふうにギリシャ語を直訳するとそうなるわけでして、まあこれちょっと頭をかしげるところなんですよね。ああ、ひょっとしたらもうね、熟しきって、そしてもう葉っぱが全部枯れてしまって、真っ白になってる、そういった光景のことを言ってるのかな、っていうふうな解説もあったりするんですけれども、しかしですね、もう、これは文字通りの畑のことを言ってるんじゃないですよ。で、こう見てみなさい。もう麦が実って、もう色づいてるでしょ。さあ、刈り取って少し食べましょうなんて、そんなこと言ってるんじゃなくて、霊的なことを言ってますからね。救われる魂のことを言っていますから、これはですね、ちょうどその時に、スカルの町、サマリアのその町を出て、イエス様のもとへとやって来ようとして、大勢のサマリア人たちがこちらへやって来るのが見えている。で、その光景のことを言っているのではないかと言われるわけですね。まあ皆さん、まあサマリア人っていうのは今でも、ね、パレスチナのそのゲリジム山を中心としたそういった地域に住んでおられますよ。もう非常に歴史的には、そのような、なんていうんですかね。貴重なって言ったら失礼になりますかね、そういった存在であるわけで、今世界でですね、サマリア人としては1000人ぐらいがおられるっていうことで、ね、こう今後人口の減少とかそういったことに対してどうしようかなんていう、そういったことが検討されているらしいですけれども、で今でもサマリア人たち、あるいは今でも中東に行きますと、で、人々の普段着っていうのは、民族衣装っていうのは、白い衣ですよね。まあ、暑い地域ですからね、こういった白い衣をまとって、そしておられるわけなんですけども。さあ、畑を見なさい。真っ白。彼らは真っ白の彼らは、もう刈り入れるばかりになっていますよ。そしてこちらに向かってきていますよっていう、そういったニュアンスではないでしょうか。ね、すでに種はまかれていて、そしてサマリアの女がイエス様によって信仰に導かれ、弟子たちの知らざる間、ね、町へ食べ物に買い物に行っていた間に、もうすでに芽が出て実が熟して、刈り入れの時が来ているというわけなんですよ。そして町から出てこちらへ向かってくるサマリアの人々のことですね、彼ら一人一人がもう熟して刈り入れを待っている、そういった永遠の命に至る実を実らせているわけなんですね。そして38節でイエス様はですね、私はあなた方を自分たちが労苦したのではないものを借り入れるために使わしましたっていうふうに言われましたね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あなたは本当に天国に行けるという確信がありますか？イエス・キリストは次のように語っています。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時、私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法なす者ども、私から離れて行け。神様のために何をしたのか、ではなく、神様に知ってもらっているのか、神様と正しい関係を持っているのか、そこが問題です。どうぞ、BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。あなたは本当に神様と正しい関係を持っているのか、どうかご確認ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: ところで私は聖書メッセージを語り続けるということについて大きな意義を感じています。というのは聖書の中に次のように語られているからです。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ここから3つのポイントでいかにしてキリストを救い主として信じることができるのかということについてお話ししましょう。第一に、信仰は聞くことから始まるのです。今あなたが持っておられるお考えはもしかしたら無神論かもしれませんね。あるいは、たとえ神がいたとしても人間が神を知ることは不可能なことだと考えておられるかもしれません。ところで、そのような世界観はどのようにしてご自分の考えになっていたんでしょう。それまであなたが見たり聞いたりしたこと、また読んでこられた本などからそうではないかなと考えるようになられたに違いありません。もし今まで神について、キリストについて、ほとんど聞いたことがないならば、それを信じるのは難しいのは当然のことです。というのは、人は何かを知るには判断材料が必要であるからです。判断できる材料や判断できる情報に触れたことがないのに信じるってことは難しいことですね。まず聞くというところから全てが始まります。聞いてみることでもしかしたら腑に落ちることが起きるかもしれません。そして人は腑に落ちると腑に落ちる前の自分には戻れなくなるものなのです。この番組のリスナーの方から随分昔にお便りをいただいたことがあるのです。この方のひいおじいさんは98歳で、一日の大半を寝たきり状態で過ごされています。自力で起き上がることがとても難しいほど筋力が衰えてらっしゃるのです。しかし彼女はどうしてもおじいちゃまにキリストを信じて永遠の命を得てほしいと強く願っていました。それで過去400回分のメッセージを聞けるデータの入ったデバイスをプレゼントしたのです。ひいおじいさんの耳にイヤホンを入れて、朝スイッチを押して、そのまま出勤するんですね。彼は一日中聞くことになります。嫌なら耳からイヤホンを外せばいいんですが、外さなかったんですね。ある朝、彼女を手招きして、こう言ったそうです。他の話はないのか。もう覚えるくらい聞いた。それで別の400本分のデータに差し替えて聞いていただきました。何ヶ月も経ったある日のこと、またしても手招きされたのです。聞くと、部屋の仏壇の扉を閉めてほしい。あれは神ではない、ただの箱だと分かった。私はキリストが神だと分かった。私はキリストに全てお任せすると決めた、とおっしゃったというのです。彼女が飛び上がって喜んだのは言うまでもありません。ところで、どうしておじいちゃまは心が変えられたのでしょう。聞いたからです。聞いた言葉が心の中に入り、得心なさったからです。第二に、何を聞けばいいんでしょう。キリストについての言葉です。このキリストについての言葉を、福音と言います。この福音を三つのポイントにまとめると、キリストは私たちの罪のために死んでくださったこと、これが第一点。次に、墓に葬られた、これが第二のポイント。そして次に、キリストは死から蘇られたということです。キリストがしてくださったことは無数にあるのですが、死亡っていうなら、この三つです。あなたの罪を許すために、あの無ごたらしい十字架をものともせずに、この世に来てくださったのです。そしてあなたの代わりに、死んで、罪の償いをしてくださったのです。その償いが、父なる神に受け入れられたという証拠が、復活なのです。 あなたはこの三点を信じておられますか？第三に、神がキリストによって成し遂げてくださった無償の愛の働きがよーくわかると、神の恵みによって、このキリストを信頼しようという心が起こされてくるのです。私は先日、小谷誠さんという方の本を読んで、とても考えさせられました。実は彼はもともと吉本の芸人だったのですが、全く売れず、相方からコンビを解消されてしまうのです。最後のチャンスにかけてピン芸人として上京し、一足早く成功していた芸人、キングコングの西野さんの家に転がり込むのです。家賃4万円の約束で大きな部屋に住まわしてもらうのですが、2ヶ月続けて滞納して追い出されてしまうのです。ホームレスになった小谷さんは、無料でホームページを作ってくれるサービスを利用し、株式会社住所不定というネットショップを立ち上げます。これは1日50円で何でもするという便利屋さんです。50円ですから、あっちこっちから引っ張りだこになるんですね。ペンキ乗り、引っ越しの手伝い、話し相手やヌードモデルまで何でもやります。しかし、毎日働いても1ヶ月の最大収入は1500円にしかなりません。こんなので生きていけるんでしょうか？ところが実際やってみると、想定外のことが起こり始めるのです。草むしりを朝から一生懸命やってると昼になります。依頼主もさすがに50円では悪いと思い、昼飯でも食べるか？と声をかけてくれるのです。夜までやってると晩ご飯でもどうだ？そして一緒に食べていると仲良しになるので、おい、飲みに行こうか。それで遅くなったら、こんな時間だから泊まっていけよと親切にしてくれるというのです。そのうちツイッターで腹減ったなどと打つと、じゃあ飯に行こう、ごちそうするとか、泊まるとこあるのとコメントが入り出すんですね。まあ、こういうコメントを入れるのは全部50円の利用経験者ばかりです。彼はこうして1ヶ月で10キロ太り、1年後に25キロ太るんです。ズボン入らなくなったとツイートすると、ズボン買ったるというコメントが入るのです。やがて利用者の一人と結婚し、式は会費制にしたら、100万円も余ったので、それをフィリピンの被災地に寄付したそうです。ことの顛末を本にしたら、これが飛ぶように売れて、印税が入るようになったというのです。どうしてみんな小谷さんに協力するんでしょう？最初に、50円というただ同然の代価で彼が自分の一日を捧げて助けてくれたからです。彼の献身的な態度に触れた人たちは彼に何かをお返しせずに折れなかったのです。ところで、私はイエス・キリストのことが大好きです。それはキリストが私のためにご自分の一日ではなく全てを捧げてくださったからです。そのキリストの愛に触れた私は、キリストを信頼せずに折れなくなりました。あなたはいかがですか？キリストはあなたを本当に助けてくださる方です。どうぞこのキリストを自分の救い主として信頼してください。心からお勧めします。
0: 工藤敦子で、蘇りの主。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。聖書と福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来る9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念講演は高原剛一郎氏。入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ローマ人への手紙10章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章19節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、この章はハガルとサラへの比喩で終わります。この箇所で、すべてのことがこの二人の女性たちの間で比較されています。ハガルと他の比喩の下でのすべての彼女に関する言及は、律法を表しています。一方、サライと他の比喩の下でのすべての彼女に関する言及は、キリストにある信仰を表しています。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが、19節。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。パウロは比喩をガラテヤの信者たちに向かって語りかけます。その時彼は、私の子供たちよというこの優しい表現を使っています。子供たちというギリシャ語は、テクニアという言葉で、生まれたものを意味します。パウロはとても優しい心を持ち、自分を母親に例えているのです。20節。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。パウロは彼らと直接話せるように、その場にいることができたらよいのにと言っています。彼はガラテヤの人々のことを深く心配していました。彼は自分の手紙の中で強い言葉を使っていましたが、一方でまた彼の優しい心も見ることができます。21節。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？十戒や何かの法の体制について話す人たちはいましたが、彼らは律法によって課せられた罰のことについては話しませんでした。また彼らは律法をその罪に定める務めの全体の中で示すことをしません。神様が律法を与えられるためにモーセを山に呼ばれた時に何が起こったかを見てみたいと思います。出エジプト記19章の16節から21節。三日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと、彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。神様はモーセに律法をお与えになるとき、人々に後ろに下がるように、実際、遠くに立つようにと命じられたのです。出エジプト記20章の18節から19節にはこのように書かれています。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と、煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。 私たちは神様がどれほど清いお方なのか想像もできません。あなたも私も神様の宇宙の中の廃墟者なのです。私たちは神様の宇宙の中で失われた罪人という地位にあって、神様についていくとか従うという能力が全くないのです。ローマ人への手紙8章6節にはこのように書かれています。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いは神様に対する憎悪です。この世は神様に敵対しているのです。神様に賛成してはいません。この世は良くなってなどいないのです。この世は毎日もっと邪悪になっています。この世が邪悪なのは、神様がエデンの園にアダムとエバを置かれたその日からなのです。ローマ人への手紙8章の7節は、私たちの罪深い性質について続けて次のように言います。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。イスラエルの子らが震え上がって山から遠く離れて立ち、私たちは死んでしまうと言ったのも不思議ではありません。さて、神様は高貴で聖なる高く上げられた方で、栄光のうちに住んでおられます。一方、私たち人間は遥か下のこの地上で泥遊びをしているような存在です。なぜなら、物理的に私たちは泥から作られたからです。私たち被造物はこの地上で、ずうずうしくも神様の御心に反して歩んでいます。なぜなら、肉の思いは神様に対して反抗するものだからです。この世での人間の地位はそのようなものなのです。パウロは言います。律法に耳を傾けなさい。あなた方はまだ律法のことを聞いてさえいないのです。それは本当でした。ガラテヤ人たちは、実際に律法のことなど聞いたこともありませんでした。律法が授けられたときは、美しく心地よくなどありませんでした。恐ろしいものだったのです。ガラテヤ人たちが律法のもとに置かれたいと望んでいるようなので、パウロは彼らに律法を聞かせます。ガラテヤ人への手紙に戻りますが、4章の22節。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。アブラハムの人生からの例をとって、パウロは一人はハガルから、もう一人はサライから生まれたこの二人の息子たちを対比して行きます。一人は女奴隷の息子で、もう一人は自由の女の息子でした。自由の女は恵みを表し、女奴隷はモーセの律法を表しています。パウロはこれらの比喩の中で、この二人の間の対比を指摘します。しかし、パウロはアブラハムの物語が比喩だと言っているのではありません。ある人たちはこの意見をそのように解釈します。でも、パウロが言っているのは、アブラハムの息子たちを産んだ二人の女の出来事の中に比喩が含まれているということなのです。この中には今日の私たちへのメッセージがあります。ガラテヤ人への手紙4章の23節。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。女奴隷の子は肉によって生まれとありますが、アブラハムの時代の文化を支配していたハムラビ法典には、女奴隷の息子はそのまま奴隷であると書かれています。ですから、イシュマエルはアブラハムの息子であるにもかかわらず奴隷だったのです。 またここには、自由の女の子は約束によって生まれたのですとありますが、イサクは奇跡の子、つまり彼の生まれは奇跡でした。アブラハムは子供の父親になるには年を取りすぎていました。そしてパウロは、サライの胎は死んでいたと言っています。彼女は子供を産める年齢をとうの昔に過ぎていたのです。サライの胎は墓のようでしたが、神様は死の中から命を起こされたのです。ガラテヤ人への手紙4章の24節。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このことには比喩がありますと書かれていますが、パウロはアブラハムの人生の中のこれらの出来事は比喩を含んでいると言っているのです。パウロはこの中から霊的なレッスンを引き出します。この女たちは二つの契約ですとありますが、最初はモーセがシナイ山で神様から受け取った律法の契約です。そしてその女はハガルですとありますが、パウロはハガルをシナイ山と比較します。このシナイ山はモーセの律法と同義語です。25節。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。パウロの比喩の中では、ハガルはパウロの時代の地上のエルサレムに例えられるシナイ山です。なぜなら彼女は自分の子供たちと共にまだ奴隷であったからです。言い換えれば、イスラエルの国を表すエルサレムは、まだ律法の束縛のもとにあったということです。26節。しかし、上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。上にあるエルサレムとは、黙示録の十二章で、私たちに示されている神様のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムのことです。古いエルサレムが法のもとにある者たちの母なる町であるのと同様に、新しいエルサレムは恵みのもとにある信者の母なる町なのです。この地上でも来世でも信者は律法主義とは何の関わりもありません。27節。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばわれ。産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。イサクを産むまでは不妊の女だったサライから、ハガルから生まれた者たちよりも多くの子孫が生まれました。今日アラブ人はイスラエルの子らよりも人数が少ないのです。この比喩の中でパウロは神様がモーセの律法のもとで生贄の体制によってお救いになった人たちよりも恵みのもとにより多くの者たちをお救いになっていると言っています。28節。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。今日の信者たちも同じように約束の子供です。私たちの誕生は新しい誕生です。それは私たちが神様の約束を信じる信仰によってもたらされるのです。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく 永遠の命を持つためである。神様はもしも私たちが神様を信じるなら、私たちは新しく生まれ変わることができると言われました。またペテロは私たちの神性について次のように述べています。第一ペテロ一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、29節。しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。立法主義者たちは、神様の無償の恵みの福音を憎みます。私が最初にミニストリーのために安守を受けたとき、私は予言について説教をしました。そして予言について説教すると私は困ったことになるかもしれないとコメントをつけました。しかし礼拝の後、一人の長老が私のところに来て次のように言いました。バーノン君、君は間違っているよ。予言について説教しても困ったことになることは絶対にない。事実大勢が聞きに来るよ。みんな予言を聞くのが好きなんだ。でももし神様の恵みについて説教すれば、君は確かに困ったことになるだろう。今日福音は都合が良いように歪められているのはそのせいなのです。最近は純粋な神様の恵みである福音を説教するのを聞くことは本当に少なくなってしまいました。そして私はそれがどうしてか知っています。もし神様の正義と憐れみ、福音の真理、そして恵みによる救いなどをまっすぐに説教すれば、その人は必ず非難を受けることになるからですと、マギー博士は述べています。人々はイエス・キリストを信じた時に受けなかった何かを受け取るためには、信仰と同時に何かをしなければならないとか、他のリソース、例えば聖霊からそれを求めなければならないとか、何かの儀式を通らなければならないと主張します。そのように言うことは、イエス様の十字架による贖いを否定し、そしてイエス様を呪われた人と呼ぶことと同じです。もしもあなたがキリストがあなたのためにしてくださったことに何かを付け加えなければならないのなら、主の十字架での死は無駄だったのです。キリストは私たちのために呪われたものとなってくださいました。でももしあなたが主が自分のためにしてくださったことを受け入れないのなら、あなたは自分は無罪であって、主が有罪だと言っていることになります。パウロの言葉は、彼の時代に適切であったように、私たちの時代にも今も適切なのです。またここには、しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですとありますが、生まれたままの人間は神様の恵みの福音を憎みます。恵みの福音を憎む気持ちは私たちの中にあるのです。なぜなら、恵みの福音は私たちが何かをすることを要求しないからです。恵みの福音は行いではなく、また私たちの罪深い性質から目を離し、むしろキリストに栄光を期し、私たちの目を主に向けさせるのです。ガラテヤ人への手紙4章の30節。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。神様は女奴隷とその息子の追放を命じられました。 創世記21章の10節にはこのように書かれています。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は、私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。今日神様は私たちに言っておられます。あなたの律法主義を片付けてしまいなさい。すべての救いの望みをイエス・キリストだけに置きなさい。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、31節。こういうわけで、兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。アブラハムはハガルの息子とサライの息子の両方を手元に置くことはできませんでした。彼はどちらかを選択しなければならなかったのです。パウロは律法と恵みによって救われることはできないと言っています。どちらかを私たちは選ばなければなりません。もしキリストと同時に律法によって救われようとしているのなら、あなたは救われてはいないのです。どうでしょうか？あなたは今、本当にキリストを信じて救われているでしょうか？それとも、キリストがあなたのために十字架上でしてくださったことに何かを付け加えて、何かをしているか、あるいは何かになろうとしているか、それとも、何かを達成しようとしているでしょうか。もしそうであるなら、そんなことは放っておいて、キリストだけを見上げるようにしてください。キリストからすべてのものを受けてください。主は私たちの救い主であり、主こそがすべての賛美と栄光を受けるべき方なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人ハガルとサライというテーマで、ガラテヤ人への手紙4章19節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは無駄なことをさせる愛と題して、マタイの福音書26章1節から13節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: ノーベル平和賞を受賞したケニアのワンガリ・マータイさんが日本に来られた時に、このもったいないという言葉に非常に感銘を受けて、そのことがきっかけになって日本だけでなくて世界にこのもったいないブームが起きているそうです。私たちも日常生活の中でもったいない精神を持って資源を有効に利用し、また無駄を省く生活をしていきたいものです。しかし今日の箇所には、間違ったもったいない精神、間違ったもったいないが表されているのです。一節、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。マタイの福音書をずっと学んでまいりましたが、この福音書の中にはイエス様が語られたお話というのが5つの塊のようにまとめられて描かれています。そしてそれぞれの塊の一番最後に、イエスがこれらの言葉を語り終えられるとという表現で、イエス様の一塊のお話が終わりましたよと必ず締めくくるのです。そのような箇所をそこに書いておきました。一つ一つ開く時間ありませんが、7章28節、11章1節、13章53節、19章1節、そして今日の26章1節。今日の箇所ではすべて終えると、これらの話をすべて終えると、これまでの多くのお話全体を指して、イエス様が語るべきこと、伝えておくべきことはこれで全部終わった。あと残っているものは2節、あなた方の知っている通り、2日経つと過越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。あと残っているのは十字架で死なれることだけだというのです。イエス様は目前に迫っている過越の祭りの日に十字架で殺されると予告されました。過越の祭り、イエス様の時代から1400年から1500年も昔、イスラエルの民は当時エジプトで奴隷状態、しかし神様の救いの手が伸ばされてエジプト脱出、出エジプトがなされることになりました。その方法は本当に不思議な神様の非常手段による方法によって実現したのです。イスラエルの民は家族ごとに1歳のオスの羊、傷のない1歳の羊を持ってきて、それを家ごとにほふって殺して、その血を取って、そしてその血をですね、それぞれの家の鴨居入り口の上の部分と2本の柱の部分にそれを塗って、そして血を塗った家の中にみんな旅支度をして待っているのです。するとその夜、神の御使いがエジプトの家のすべての長男を殺していったのです。しかし家の外側に血が塗ってある家、そのところはその血を見て滅ぼす者は過ぎ越したのです。そこから過ぎ越しの祭りが起こりました。今でもユダヤ人たちはこの過ぎ越しの祭りを非常に大事なお祭りとして守っているのです。しかしその殺された子羊はイエス様のことを指さしていたのです。後にやってきてくださる、私たちのためにほふられる子羊となって死んでくださる救い主イエス・キリストを指さしていたのです。過ぎ越しの子羊はイエス様です。私たちがイエス様を信じるということはどういうことかというと、イエス様の十字架の血を持って自分の心の鴨居と柱にその血を、私のために流されたというその血を塗ることを 意味しています。私たちの心に塗られた血潮、それを見て、あ、この者は罪の裁きをしないで次こそ、すなわち許してくださるのです。さて、ところがです、3節から、その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。イエス様を捕らえて殺そうとしているグループ、ユダヤの指導者や宗教家たちです。彼らはイエス様を捕らえ殺そうとする正当な理由を見つけることができませんでした。しかし何としてもこの目の上のたんこぶのような厄介な憎たらしい妬ましいこの男を亡き者にしなければ、自分たちの立場がもう人々の前に立つ顔がない。そういうわけで何とか訴える材料を見つけようとしましたが、すべての試みは見事に失敗しました。ですから残るはイエスを騙して捕らえるしかないのです。今日本は様々な偽装、偽りがあらゆる分野で発覚しています。なんと千葉県で宣教師による偽装結婚まで報じられる始末です。韓国からいらっしゃった宣教師によって、ね、それによって数億円というお金をですね、騙し取ったというのです。恥ずかしい話だと思います。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたとあります。過越の祭りはイスラエル最大のお祭りですので、各地から200万人ほどの人々が巡礼にエルサレムにやってくるのです。そんな大群衆で賑わっているところに、民衆に人気のあるイエス様逮捕のニュースが広がれば、どんな暴動が起きるかもわかりません。それだけは避けたいのです。興味深いですよね。イエス様は殺されるのは過越の祭りの時だというのです。しかし殺そうとする側は、過越の祭りの間はいけない、騒ぎが起こるといけないから、これだったらイエス様が過越の祭りに殺されるはずはありません。殺そうとする側がこの祭りの間はいけないというわけですから。しかしことはイエス様の予告通りに進んでいくのです。殺す側の都合によってではなくて、イエス様はご自分の意志でこの祭りの日に過越の子羊としてご自分の命を差し出そうとしておられるのです。誰かがイエス様の命を奪うのではない、イエス様がご自分で命を差し出されるのです。またそこに父なる神様のご計画が着々と進められていくことを見るのです。ではどうしてそんな事態になったのでしょう。そのきっかけを与える一つの出来事が6節以降に出てまいります。6節。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると。イエス様がエルサレムに滞在されるときに、しばしば宿を取られた場所がエルサレムからは目と鼻の先にある小さな村ベタニアでした。サラートに侵された人シモンの家におられた。イエス様が以前に癒して差し上げたのでしょう。もしかするとその感謝の宴にイエス様一行が招かれたのかもしれません。この同じ出来事を描いているヨハネの福音書12章の一節から後を少し読んでいます。ヨハネの福音書の12章。イエスは過越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。サラートに侵された人シモンの家にもう一家族のベタニア村の住人一家族を見ることができます。誰ですか？マルタ、 マリア、そしてヨハネの11章で死んで墓に葬られたのに4日も経ってから蘇らされたマルタ、マリアの兄弟ラザロの3人兄弟がそこに顔を揃えているのです。ラザロはイエス様と共に座っています。皆さん、マルタは何をしてますか？ルカの実証のところでイライライライラしてイエス様に噛みついたあのマルタ、彼女はここで何をしてます？何もしないでイエス様の足元で話に聞き入っていたマリアが褒められたものですから、もう世話を焼くのはまっぴら、私もイエス様の足元に座ろうと言って足元に座ってますか？嬉しいのは、はい、そうですね。そしてマルタは給仕していたとあるのです。彼女にはそこが似合っていたのです。そこが彼女の定位置。もうイライラすることはありません。彼女にとっての喜びの場所が台所である。マルタはマルタらしくあれ、マリアはマリアらしく、マルタはマルタらしく、彼女は台所で給仕する、そのことを思って神様にイエス様にお仕えしようと、ここではもうイライラしていません。じゃあマリアは何をしていますか？今日もイエス様の足元でしょうか？いつもイエス様の足元に座って、その語られるお言葉に耳を傾けていたマリアだからこその行動を今日は取るのです。あまりヨハネの福音書からばかり見てしまうとマタイからのメッセージではなくなってしまいますので、マタイに帰りますが、26章の7節、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持ってきて、持って身元に来て食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。マタイは一人の女とだけ名前を伏せていますが、ヨハネの福音書から明らかにこれはマリアであることがわかります。大変高価な香油の入った石膏の壺、ヨハネによればそれがナルドの香油であったことがわかります。ヒマラヤの山中で採れる植物から生成される香油で、非常に香りの強いものだそうです。それを数滴イエス様の頭にちょいちょいとですね振りかけたのならわかります。ところがマルコ14章を見るとその壺を割りとあります。惜しげもなくそれをすべてイエス様に注いだのです。マタイマルコを見るとどこに注いだか何と書いてありますか？頭に注いだとあります。ヨハネの福音書ではどこに注いだとありますか？足に塗りとあります。え一体どこ？しかし26章の12節を見るとイエス様の言葉ね、で、この女がこの香油を私の体に注いだのは、マジ、マリアは香油を頭の上でカチンと割ったらとんでもないことになりますよね。イエス様の頭に香油の頭、壺をガツンとぶつけて割ったわけでもありません。いてーとですね、とんでもないことになります。足元で金槌を持ってきてですね、惜しげもなくそれを打ち割ったのでしょう。そして手ですくって頭にかけて、そしてそれが体に、そして足に流れきてきて、そして自分の髪の毛を取ってそれで拭いた。全身にナルドの香油を注いだのです。びっくりしますね。私たちはこうやって文章で、そして全体を見ていますから。ですけど、その現場にいようものなら、これはぎょっとする出来事です。ヨハネによれば、家は香油の香りでいっぱいになったとあります。それはそうでしょう。ほんの数滴でも非常に香りの強い香油です。それを300グラムと聖書を教えるんで、300グラムのですね、ナルドの香油、このコップ、ね、 大きめのコップですので、これスリスリ、すりきりいっぱいですね、入れると、ほぼそれぐらいになるわけです。ですね。これを、全部頭から、強烈な香りの香油を注ぐ。香油や香水などは、ほんの数滴だからいいのです。ほのかな香りだから、素晴らしいのです。匂いにとても敏感な私ですから、もしもその現場に私がいたら、マリアを叱りつけたでしょう。マリア、なんてことをしてくれたんだ。食事が台無しじゃないか。こんな強烈な匂いの中で、もう食事なんか取れたものではない。なんと不作法なことをしてくれたのだ。私だったら、そう言って責めたでしょう。臭くて臭くて、それは香水の匂いだけど、強烈な香りが家中に満ちていますから。聖書を見ると、

流れたその香油の香りの良さ、それすべてをもって彼はパパパッと計算をしました。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。300デナリとユダは計算しました。いつも言いますように1デナリは当時の労働者1日分の給与です。ですから300デナリはほぼ1年間の収入です。年収にあたります。私たちの実感からいくと300万円というところでしょう。皆さんがそこにいたら300万円のナルドの香油を惜しげもなくそこでバーッとイエス様に注いでしまったとしたら、皆さんどう思いますか。例えばです、皆さんの中に私の頭のことをとても思いやってくださるお方がおられて、これをかければどんなに薄い髪も立ちどころにふさふさしてくるというですね、油を見つけてきて買ってきてくださった。なんと小瓶で300万円もしたっていうんです。それを礼拝の途中でみんなの前にツカツカツカってやってきて、それをパチンと割って頭の上に300万円の気配薬をバーッとかけたとしたら、皆さんどう思います？ああ、なんと麗しい牧師思いの人でしょうと褒めてあげますか？いや、相当その人はやっつけられると思います。300万円。いろんな思いが皆さんにも浮かびませんか？しかし、そんな自分の欲望をみんなの前で披露するわけにいきませんので、立派な答えを出さねばなりません。なんともったいない。300万円もあったら、ミャンマーの家が100軒も200軒も建つではないか、もったいないというに違いないのです。私たちはイエス様から聞いたばかりです。これらの小さな者たちに食べるものを与え、飲むものを与え、着るものを与え、見舞い尋ねるならそれは私にしたいのです。300万円もあったら一体どれだけ多くの小さい者たちに与えることができるか。またその前にはタラントの話を学びました。すべてのものは主から預かったものです。それを生かしてさらに豊かなタラントを生み出すならば主に喜ばれる。しかしそれを地面を掘って中に隠したしもべは主人から呪われました。マリアはなんと自分のナルドの香油と言っても神様から預かったものではないか、それを全部無駄にして垂れ流しにしてしまった。地面に隠したしもべよりももっと悪いではないかと、私たちはこうやって学んできていますので、マリアを責めたくなるでしょう。マリアを責めたのはユダ一人ではありませんでした。弟子たちも一緒に憤慨してマリアを責め立てたのです。マルコの福音書で読んでいます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。弟子たちの批判は実に立派です。正当です。正論です。しかし聖書はそんな立派な正論の陰に隠れた本音を暴露します。ヨハネ12章の6節を見ると、しかしこう言ったのは彼ユダが貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。立派な言葉、正論を持って人を責めるのは簡単なことです。人を非難し批評することは誰でもできることです。しかしそうした正しい言葉、立派な言葉の後ろに、私たちも様々な本音の部分、人には見せられない、知られたくない、恥ずかしい、汚れた部分を隠し持っているものです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN はイエス様を述べ伝えることが目的で、リスナー支援の非営利団体です。そのため放送番組や聖書学院チャット、リスナーカードなどなど、すべての働きをリスナーの方に無料でご利用いただいています。どうぞあなたも無料で安心してご利用いただける BBN をあなたのお知り合いの方にお勧めください。また BBN の宣教の働きを支えていこう。そのように願ってくださる方はどうぞ献金をよろしくお願いいたします。BBN ホームページの献金というページがありますので、そこから献金方法をご確認ください。それではこの後も引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。キリストに似せられるにと題してお届けします。
1: 爽やかな朝をまた迎えることができ、皆さんとご一緒に考えることができますことを大変嬉しく思っています。実は皆さん、私たちはね、最も高貴なる方の謙遜によって救われ、育てられ、大きくされているものです。最も謙遜なる方というのは一体誰でしょうか？三位一体の神ですね。三位一体の神ご自身に仕えているだけではなく、神ご自身に仕えられて私たちは救われているものです。で、この三位一体っていうのはですね、御父、御子、御霊、御聖霊ですよね。これ、日本語ですからね、ヘブライ語でありませんからね、汚すぎて分かれへんという方が出てる、日本語ですよ。ね、はい。で、御父は、どのようにされたでしょうか？人を創造するために、この創造の御業のために天から下られたんですよね。創世記見ますとね、すべての被造物は神によって言葉で作られてるんですよ。光をあれ！すると光があった。魚泳げ！ちょっと違うか。水の中に群がり動くものがある。ね。鳥飛べ！ね、飛んでるというですね。言葉でお作りになったんですね。実はヘブライ語で言葉っていうのは、ダバールと言いますが、これには出来事という意味があります。私たちの言葉ってなかなか出来事になりませんよね。今年こそ合格するぞーと言葉が言うんですが、二郎とかね。今年は禁酒禁煙言って三日目には早くもね、破れたりしますよ。でも主はおっしゃった言葉はそのまま出来事になるって言うんですよね。ところが、この創造の御業の中で神は人間を作るになるときに言葉一つで作ってらっしゃらないです。アダムは塵から形作った。エヴァはアダムの肋骨から、アバラモリから形作ったって方なんですよ。神は人を創造なさるときだけ、天から下ってこの創造の御業をなさったんですよね。神が塵で形作った人、アダムってこれね、イケメンです、これは。神が作った男ですよ。ほらね、美しい男ですよ。そしてね、そのアダムのあばら骨から作られた女の人っていうのはね、これはね、絶世の美女や。ね、もう、むちゃくちゃかっこいい男と、できてる人とね、すごい美しい女の人から生まれて、その子孫がなんでこんなのなんですかって、沖見家に聞いたんですよ。沖見家一言で、罪のせいではないですかね。もうね、身も蓋もない答えですよね。悪かったなというようなね、それは置いといきまして、神はこの、御父はですね、創造のために天から下られたんですよね。そして御子は、その人間が罪を犯した時に、罪の結末である、裁きから私たちを救うために、すなわち、贖いのために天から下られた救い主なんですね。だからもし御父がアダムを作ってくださっていなければ、私たちは存在していません。もし御子が贖いのために天から下ってきてくださるのでないならば、私たちに救いはなかったんです。私たちは御子の減り下りによって、十字架の死に至るまでも従順に従われた方の贖いによって救われましたね。そして、その救われた者の中に、キリストご自身の似姿を作るために、聖霊は天から下ってこられたんです。これを聖火と言います。ご聖霊は天から下ってこられた。どこに下られたでしょうか？私たちの中に下ってこられたんだ。すなわち、三位一体の神がご自身のあり方のすべてをもって人を作り、贖い、清め、そしてキリストの姿にしようとされたんですね。どんな被造物が神をへりくだらせることができますか？こんな被造物ないですよ。神ご自身がなぜここまでして私たちを 愛してくださったのか。人の声を一体人が一体何者なので神様、あなたはこれに目を留められるのでしょうか。詩編の中にあなたの謙遜が私を大きくしますって書いてますけど、本当にそうですよね。主は三位一体の神のあり方の全てをもって私たちを救ってくださったんだと言うんですが、ところで皆さん、私たちは自分が本当に救われているということをどのようにして確かめることができるでしょうか。まあ、基礎的なところですけども、そのうちの一つを見ておきたいと思うんですね。第一コリントの十二章であります。第一コリントの十二章、新約聖書の356ページ。第三版の方では335ページです。はい、335ページですね。12章の3節。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。って書いてあるんですよね。ここで、三節の三行目に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ここで言ってるイエスは主ですというのはね、もちろんね、セリフとしてじゃなくて、心から自分の本心としてイエス様こそ私の主ですというような言葉は、私の生まれつきの性質からは絶対に出てこない告白なんだって言うんですね。もし私たちが真心からイエスは主ですということができたらね、それは聖霊によるのでなければ言えない告白であって、それが言えるということは聖霊が言わせたのだということを見ることができるんです。まあ、もちろん私たちはですね、救われてなくてもですね、言葉だけやったらね、心が伴わなければそれを言うことできますよね。でも、まあ、私自身はですね、2ヶ月前にハワイに行った。で、ある、クリスチャンのアナウンサーの方のお話聞いたんですね。その方なんでクリスチャンになったか言ったらね、今から30年前、三浦綾子さんがハワイに来たそうです。そして、インタビュー番組、いろいろ質問してね、インタビューしたそうですが、そのインタビューで救われちゃったそうです。もう、私はもうキリストなしではありえない人生です。それを聞きながら、私もそんな人になりたいって、そんな、30分しかも個人伝道じゃなくてですね、電波で放送しながら、最後ね、終わった時に、どうしたらクリスチャンになれるのか、って。で、その方独立してクリスチャン専門の番組をですね、今立ち上げてらっしゃるんですね。その三浦綾子さんの、書かれた、有名な作品の中に、潮刈峠ってのありますよね。あれはですね、不覚にも私は高校時代にね、電車で呼んでしまいまして。あれ電車で呼んだらダメですよ。もうみんなね、こっちで、私も本ごときで泣くなんてと思いながらですね、全く美しくないわけで、その泣き方がね。で、その、また、映画もよろしいですね。息牧師。雪の中で、一日中、路傍伝道するんだ。皆さん、愛とは何でしょうか。愛とは、自分の一番大事なものをやってしまうことですね。イエスこそは主でありますというふうに言うわけですよ。もう思わずね、俳優は未信者なんですけどね、感動して、せや。あの人、イエス様信じてない人ですけど、イエスは主でありますって言ってるじゃないですか。セリフだから言えるんですよね。でも、後にあの方救われるんですよね。なんとね、この俳優って自分のセリフをね、自分の心から言えるように何回も練習するんですが、台本の言葉に導かれて信仰告白になったというですね。すごいね。だからイエスを主ですと、真心から言えるということはですね、これは聖霊のなす技であって、私たちの生まれつきの性質からは絶対に出てこないものなんですよね。そして皆さん、このことはすごいことです。この十二章というのは、実は御霊の賜物について書かれてある章なんです。一節を見ると、さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、あなた方に次のことを知ってほしいと書いてある。 賜物。私たちはですね、自分のことをね、賜物という観点で考えていたときに、どういうふうに思ってはりますか？いや、私、なんて賜物豊かな兄弟なんだろう。悪魔の囁きというような感じですね。あれ、なんて私、賜物に、満ち満ちてる姉妹なのかしら。ね、皆さん、その、内心そう思ってはりますか？それともね、いや、私は貧しい姉妹です。私は乏しい兄弟です。あの兄弟のように、あの姉妹のようじゃないというね。どちらも一歩間違ったら大変なんですけれども、信仰的に見たらですね、私たちは、満ち満ちた賜物で満たされている者たちなんですよね。なぜでしょうか？聖霊が与えられているからです。もし聖霊が与えられているにもかかわらず、私の信仰生活って本当に足らないんです。というのは、ご聖霊では物足らないんです。っていうのと同じですよね。ご聖霊というのは神ですよ。神ご自身では、役不足です。神ご自身では、物足らないです。不十分です。と言ってるのと同じなんですね。実はクリスチャンは、すっごいもの、すさまじいお方を自分の内側に宿している。だからね、私はもうね、全然恵まれてないとか、与えられてないなんてことはですね、これは、勘違いです。ご聖霊自らが私の内側に宿ってくださってるんですね。何のために宿ってくださってるんでしょうか？私たちをキリストに似せていくためです。これはご聖霊でなければできない働きなんですよね。ただし、ご聖霊が宿ってくださったのは私たちというね、ものの中なんですよね。この、私たちは救われるまではですね、生まれつきの性質だけ肉ですよ。肉 100%! ビーフ 100% みたいな感じになるんですけど。ところが、ご聖霊が宿ることによりまして、私たちは、肉の他に、聖霊と自分の今まで死んでいた霊が生き返らせられるんですよね。クリスチャンというのは二つの霊を持っている人です。ご聖霊と、未信者時代には機能していなかった、アダム以来死んでいた霊が、命を吹き込まれた人。ご聖霊と自分の霊という二つの霊を持ってるのが、まあ、実はクリスチャンなんですよね。これね、この肉っていうのはですね、クリスチャンになった後も、変わらないんです。だから、もうね、この体一つしかないのにね、肉と霊が同居してるんですよ。肉って、これどんな性質かというと、一言で言うとですね、神様大嫌いという性質です。この神様なんか大嫌いっていう性質は、クリスチャンになった後も残ってるんです。だからそういう思いがあるとき、なんで、なんで、いやいや、肉やから。もしね、私クリスチャンになった瞬間からね、もうね、肉的な思い、神様嫌いという思い、もう全然出てけへんっていう人いったらね、自分に対する正直さの欠けてる人だと思います。うっせえや、そんな。だからけって、そんな人なんて、そんな人なんです。それは聖書が言ってるんですよね。ちょっとローマ人の手紙の8章というところを見たいと思うんですね。ちょっとあちこち今日見させていただくんですが、ローマ書の8章の5節に、275ページ。8章の7節。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。これ、神様を喜ばせることができないし、神を喜ぶこともできないし、服従しません。いや、服従できない。神の御心には入って言えない性質っていうのがあるんですよね。と同時に、ご聖霊と一体何か、アバチシと呼ぶ霊ですよね。神ご自身を慕う霊とそのご性質が私たちの中に入ってるんです。体一つしかないのに相反するものが同居している、ジキルとハイドですよね。皆さんの中にですね、オフィスワーカーの方いらっしゃったらね、夏って辛いくありませんか？ね、暑がりの人と寒がりの人っているんですよね。で、狭いオフィスの中で、クーラー設定温度をめぐって争いが生じませんか？もうね、暑がりの人はね、 23度でも暑いんですよ。ほんでね、パッとこう、気を許したらね、ピピピピピピピピピって炊けるんですよ、これ。寒い！でね、寒がりの人はね、25度でもね、寒いんですよ。ピピピピピピピピピピ、28度や。どうも暑いな、思ったら、あ、またあいつ揚げよったら、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピ。このね、クーラー設定温度をめぐってね、壮絶な主導権争いが始まるわけですね。皆さんのオフィスではどうですか？体質が全然違う人が、狭い部屋の中に同居してたらね、争いがあるんです。ちょっと例えとして適切かどうかわかりませんけど、私たちの体の中に神を喜ぶ性質と、神を憎む性質が同居してるんですよね。いわば南北朝時代。日本一つしかないのに天皇が南北朝に分かれて、俺の方が主導権だ！これがクリスチャンです。すなわちクリスチャンではね、むちゃくちゃ矛盾に満ちてるんですよね。あがなわれた命をまだあがなわれていない体に宿してるんです。あがなわれた人生をあがなわれていない世界の中で生きてるんです。クリスチャンというのは本来相反するものを同居しているという。ですからクリスチャンになってしばらくするとね、葛藤が始まるんですね。いや、なんでや。信じて守らなかった時にはね、疲れてよかった、嬉しい、嬉しい、嬉しい、晴れるや、雨、晴れるや、雨でも晴れるや、とか言いながら、晴れても雨とか言いながらですよ。喜んで生きてたのがですね、いや、なんでこんな、なんか最近立法的になってきたとかね。

この御聖霊という方はですね、このどうしようもない、もう強制も改革もできないこの肉を宿している人間の中に、一旦入ったならば絶対に去らない方なんです。でこの方が私たちをキリストに似せていってくださるんですが、もうちょっとですね、ご聖霊について考えておきたいと思いますが、ヨハネの福音書の14章です。16節、191、2ページ、第3版の方では210ページですね。16節、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。ご聖霊は私たちのうちに住んで、そしていつまでもあなた方と共におられるんだというふうに言ってくださったんですよね。この助け主という言葉、16節の2行目に、星マークがついてますが、この助け主、星マーク、アスタリスマークの下の段の16節欄外中を見ますと、ギリシャ語パラクレトス、まあ、パラクレトスと書いてある、ありまして、援助のためにそばに呼ばれた者、取りなしてくれる人って書いてある。もう皆さんを全面的にバックアップしてエールを送って、いつもそばにいて取りなして応援して導いてピタッと影のように寄り添って、私たちを正しい道に導いてくださる方がご聖霊なんだっていうんですよね。それでですね、ちょっとこの間もあるところで言ってたんですが、2年前にですね、盲導犬クイールの一生という盲導犬の話があったんですね。私も犬が好きでですね、犬ってね、報いなしに人間に使える唯一の忠実な動物なんですよ。犬、もう犬って言うただけで感動するんです。どないなってんのかと思う。ね、実はこのクイールスという盲導犬を訓練したのはクリスチャンです。この調教師はですね、青山学院の神学部に行って牧師を目指していた三代目のクリスチャンなんですけれども、途中でこの盲導犬の方に、この変わられたんですね。皆さん、この盲導犬というのはですね、目の見えない方のパートナーとなってピタッと寄り添いながらね、いつもそばにいて援助し、正しい道に導く犬なんですが、この犬っていうのはね、親3回帰るんです。2回帰るんですね。第一の親っていうのは何かというと、海の親。これは犬です。ね。で、生後2ヶ月ぐらいでね、もうね、話すんですよ。おかしい言ってんのに、ね、話しゃう。そしてね、育ての親に預けるんですが、約1年間。この育ての親っていうのはね、とにかくこの犬をね、可愛がるそうです。どうやって可愛がるか言ったらね、犬親で飼わずに家の中で飼うそうです。ある場合はね、布団の中に入れたんですよ。ほんでね、家族の一員として、もうね、全くもう同じものとしてね、受け入れる。そしてそのうちに犬がね、俺って尻尾の生えてる人間かな?と思うぐらいね、もうね、人間が好きで好きでたまらない犬にするそうです。もう人間の言うことはもう好きで好きで、もうね、人間って善意の塊だというふうに、思い込むんです、そこで。そして、そうなった時に、今度、育ての、訓練の親。で、この盲導犬訓練センターに行ってですね、この訓練するんですが、この時には、むちゃくちゃ厳しいトレーニングなんですけれども、すでに人間大好きですからね。ついてくるんです。どんな訓練するかというのは、3つ。まずね、興奮しない訓練なんです。このハーネス持ってこう、盲人の方をこう、導いてる時にね、向かいからメス犬が来たから、ドゥーって言ってた。そんな危ないじゃないですか、それ。もうよく電車なんかでもですね、この伏せてる時にね、ちっちゃい子でも、犬やーって尻尾持ち上げたり、耳つまんだり、鼻触ったり、言わないでしょ。黙って。

忍耐ですね。僕はその見たあのビデオはですね、あのドキュメンタリーでしたけどね、あのマーラーのコンサートにね、ご主人が行ってるんですよね。マーラーってちょっと好き嫌いあるでしょ。あのマーラーってわかります、あのプリンとかそんなんじゃないですよ、あのね、食べ物の名前じゃないですからこれね。僕あんま好きじゃないです。でね、その長いんですよ、交響曲は。ほんでね、曲と曲の間にね、その一楽章じゃないです。一楽章の間に小休止がありますよね。で、その時に犬終わったみたいな、ハッと立つんですが、また演奏始まったら、はぁ、してね、またね、じーっと聞いてるんですよね。本当にね、ご主人 の趣味にも付き合うんですよ。もう本当にね、あの、自我を殺してるなと思うんですけれども、もう一つはね、このね、賢い不服従と言いましたね。もう主人の言うことは何だって言うことを聞くんですけれども、主人の命令に従うことによって、主人の身に危険が及ぶときには、言うことを聞かないんです。例えば、主人が、行けと言ったときに、トラックが向かいから走ってきたときには、行かない。そのときに主人が、なぜお前は言うこと聞かないのかとって、バシーッと叩いてもね、行かないんですよ。一時的に主人の不況を買っても、主人に、を不機嫌にさせても、その主人にとってマイナスになるということであるならば、自ら批判を引き受けてでも言うこと聞かないんです。これはね、賢い不服従という。そしてね、目的地至上主義なんですよ。これ何かと言ったらね、主人が行けと言ったところに最終的に主人を導くために何でもします。もうね、日本で一番最初の盲導犬、シェパードだったんですね、第一号。この盲導犬はね、この主人によってこうずっと歩いてる時にね、向かいからドーベルマンが来たんです。で、そのドーベルマンがね、突然喧嘩仕掛けてきまして、ガバーン噛みついて、前足ちぎれたんです。三本足で、ご主人を家まで届けるんですね。その時にね、キャンとはないだけれども、あとね、もうこの反撃もしないし、逃げることもしないし、ただね、主人にピターッと寄り添って、もう傷だらけになりながらね、そこ行くんです。もうね、だからね、基本的にはね、短命なんですよ。このご主人の代わりに目となって、そのご主人をまっすぐな道に、目的地に連れて行くために、もう生涯を使うというね。私はこれ見たときですね、ご精霊みたいやなと思うんですね。本当にですね、この、主はですね、私たちの肉は頑固なんですけれども、去らないですよ。ところがですね、この盲導犬、どんなに訓練された盲導犬であったとしてもね、うまくいかないケースがあるんです。それ何かと言いましたらね、犬が嫌いな人です。犬との協力関係に自ら入ろうとしない人は、やっぱり無理なんですね。私は思うんですが、神様は私たちにご精霊を与えてくださったんですよね。そして私たちは等しく救いの立場を与えられたわけです。神のことをされたわけですよね。ところがね、同じように神の御霊を与えられていながら、ある人は短期間で成長するですが、ある方は何年歩んでも成長がしないということがあるんです。救いというのは全てのクリスチャンに等しいですよね。全てのクリスチャンに与えられているのは等しい義という立場です。でもあるクリスチャンはすくすくと成長するのに、あるクリスチャンはいつまで経ってもベイビークリスチャンでね、成長しない。どうして与えられているご聖霊は同じなのに、成長するクリスチャンと成長しないクリスチャンに分かれるんでしょうか。実は救いは私たちは受け身で受け取るだけなんですが、成長というのは聖霊との協力関係なしには成長しないんです。聖霊が宿ったら自動的にどんどんどんどんすくすくと成長していくということではないんですね。私たちに与えられているこの、ご聖霊が私たちをキリストの姿にするために、
働くその働きに協力するのでない限り、私たちはキリストの姿になっていかないんだって言うんですね。この、一応確認のためにですね、第二コリントの4章というところを見たいと思うんですね。この第二コリントの4章、ごめんなさい、第一コリントですね。すいません。ごめんなさい、第二コリントです。第二コリントの3章。3章の16節に、しかし人が主に向くならその王位は取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の王位を取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちが主の栄光を反映させながら、主と同じ姿、形に姿を変えられていくのは、御霊なる主の働きなんだっておっしゃったんですね。肉の働きでは無理ですよ。主がそのことを成していってくださるんだ。私たちが、主ご自身に似ていくような生涯を歩むためには、私たち自身の生まれつきの命ってはどうにもならないんですね。ご聖霊が必要です。ご聖霊が私たちに働きかけて、そして私たちを導いてくださるというふうに言うんですけれども、じゃあどのようにご聖霊は人を変えていかれるのか、人を変えていかれるときにご聖霊が用いる手段についてですね、あと3回で考えたいと思うんですね。まず1回目はですね、御言葉なんですよ。ちょっと第1ペテロの4章というところに入れますか。第1ペテロの2章ですね。2章の2節。415、6ページ。第3版では453ページ。2章の2節。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。って書いてあるんですね。御言葉によって成長し、救いを得ると言ってる、ここで言ってる救いというのは、地獄からの救いではありません。地獄からの救いというのはイエス様が死んだ瞬間に完全な立場を与えられてますよね。ここで言ってる救いというのは、キリストの姿に似ていく、勝利ある信仰生活のことです。罪に対して打ち勝っていくという救いのことですよね。習慣的に行っている罪から解放されていくという救いのことです。キリストご自身に似ていくという意味における救いでありまして、これは御言葉によって成長し、救いを得るのですというふうに書いてあるんですね。ご聖霊は御言葉を使ってその人の根本を変えていかれるんだって言うんですが、これには少し解説があります。ちょっとですね、人間の行動ということについて聖書がどう語ってるかということを見たいと思いますが、詩編の53編です。詩編の53編の一節、877ページ、新しい聖書で956ページ、詩編の53編の一節、愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っているって方。皆さん、ここで書いてある愚か者っていう言葉はヘブライ語でナバルです。すなわち、アビガエルの前の亭主ですよ。だからここで言っている愚かというのは、知的に愚かと言っているのではなくて、人生の態度において愚かな人という意味があるわけですね。そしてこの愚かな人は何て書いてあるかというとですね、ホワイトボードに書きますと、愚かな人は心の中で神はいないと言ってるんです。その結果、彼らは腐ってる。この腐ってるという意味は、良心が麻痺している。すなわち彼らの感じ方は異常です。そしてその結果、彼らは不正を行ってる。すなわち行動に現れたって言うんですよね。なんで不正を行うかというと、行っても何とも感じないような心になってるから。じゃあなんで何とも感じないような心になってるのかといったら、心の中に神なんかいないという考え方があるから。すなわちね、考え方が感じ方に決定的な影響を与え、感じ方が行動に決定的な影響を与えるんだと。考えが感じ方を決定し、感じ方がその人の行動を
決定づけるんですね。そこで行動を何歩変えようとしても、その人の心の深いところにある価値観や考え方が変わってないと、時間とともに元に戻っていくんです。しかし考えが変わったら感じ方が変わりますから、行動も変わるんだ。で、私たちはですね、クリスチャンになっても、クリスチャンになる前の世界観、価値観、人間観というのがね、いっぱい心の中にあります。そしてね、そのクリスチャンになっても、その考え方がまだ根を張っている時にはですね、その考え方に忠実にですね、この私たちはこう生きていくようになるわけですよね。でね、聖霊が私たちを変えていかれるときに、なぜ御言葉を使うかと言いましたら、このね、心の中の今までの間違った考え方を、神の御心に沿った考え方に置き換えていくプロセスが霊的な成長なんですが、どのようにして置き換えるか、御言葉なんです。御言葉です。この、ロマ書のですね、ちょっと十二章というところを見たいと思いますが、ロマ書の十二章の二節に、282、3ページ、新しいので308ページ、十二章の二節。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。これ変えられなさいという方が正しい訳ですが、心の一心によって変えられるというのは、聖霊によって全く新しい心を与えられるということですね。全く新しい心は全く新しい考え方をします。全く新しい考え方は、御言葉によって初めて知ることができるんです。で、先ほどの人はですね、心の中では神はいないということを心から納得しているので、神なんかいないという感じ方で生きていますから、神なんかいないという行動が生まれるんですね。このね、心の中でね、聖書が語っていることからが、私自身の本心となるように、聖霊は御言葉によって置き換えていってくださるんです。私たちはですね、この間ね、ある幼児虐待を受けた人のね、テレビ番組を見たんですね。私も体験者ですから、その気持ちすごいわかります。もうそれはですね、昔のことってね、映像で思い出すんですよ。やられた時のことで。特にね、もう夜になったらね、思い出すんです。もうその時の情景がパッパッパッとこう、次から次へとこう出てくるんですね。もうその時には、体は21世紀にいてもね、その時代にパーンと変えちゃう。本当にそこから解放されていくというのは、時間のかかることであると思いますけれども、その方はですね、お父さんに幼い頃から虐待されていったんですね。それが立ち直っていくというドキュメントであったんですけど、彼はですね、お父さんにもお母さんにも捨てられて、第三者に引き取られて、やがて成長していくんですけれども、あまりにも小さいので、幼い時のことをよく事情を覚えてない、わからないんですが、一つわかっていることはね、この手にね、やけどの痕なんです。でね、なんでそんなやけどついたかっていうのは、はっきり彼は覚えてるんですね。お父さんがね、ドライアイスを思いっきり握らせたそうです。調子が。お父さんやめてやめてやめてって言ってるのにね、ぎゅーっお前みたいな聞き分けのないやつはな、こうだでね、凍傷のやけどっていうのはね、あと残るそうです。で、彼はですね、そのことを思い出すたびにね、お父さん許さないとダメだと思うんだけどもね、怒りと、憎しみがね、ぐらーって出てきてね、もう固まっちゃうんです。薬、早く薬、発作が来た薬って言ってね。ところがですね、その番組ですから取材班がね、お父さん探すんですよ、それ。そして、そのお父さんに対してですね、なんでそんなことしたんですかって言っていく中で意外なことわかるんですよ。お父さんこう言うんですよ。私そんなことしてないですよ。そんなことした覚えない絶対ないそれ息子さんに言えるんですか言います実はですね、いろんな事情があったんですけれどもね、それやったのは、お母さんの不倫相手で、お母さんがお父さんと無理に呼ばせた男がやったことだったんです。ところが彼の中ではね、実の父がやったというふうに記憶の取り違いがあったんですよね。だから、このクソ野郎
という思いがあったんですが、その取材のプロセスの中で、勘違いだったということを分かったときに、父親に対する態度がガッと変わるんです。父に対する考え方が変わったら、父に対する感じ方が変わります。そして父に対する行動が変わるんですね。私たちはね、この今まで世の考え方というものが、クリスチャンになったとしてもいっぱいあるんですけれども、その自分の思い込んでる世の考え方を神の真理の御言葉と置き換えられていくプロセスが成長なんです。御言葉、聖霊はですね、この御言葉に自分の本心の部分で納得を与える方なんですね。よく腑に落ちるという言葉あるでしょ。こうストンと入るんですよ。私も最初の集会に来た時になかなか福音に腑に落ちなかったでしょ。なんでこんなこと信じれんねんと。ところがね、ある時ね、はっとね、わかっちゃうんですよね。もうね、納得して、もう特進してね、特進するやいないや、まだ信じることができない人に、なんでわからへんのって自分のことは棚にあげてですね。これね、分かっちゃうと分かる前に戻れないんですよ。自転車って乗れてしまうと20年間くらい乗らなくても、また乗れてしまうでしょ。このね、要は、神ご自身のお心である御言葉が自分の願いとなるように心の底に植え付けて、賢い者は心の中で神は生きておられると言っている、彼らの良心は清められ御心にかなう行いを行っているというふうになるんです。ですから御言葉を読まないクリスチャンは成長しないんです。このね、読むというときに、ただ読むっていうんじゃなくてですね、この、無理にそう思おうと思ってるときにはまだストンと入ってないんですよ。聖書にこう書いてあるし、クリスチャンっていうのはこういうふうに考えんねんな、でも私ちょっとちゃうもんっていうときはね、まだね、ピタッと来てないんですよね。ピタッと来てないときにはね、ピタッと来てない状態に忠実に歩きますね。あんたお前言うたやん、言ってもね、分かってないときにはね、行きません。どんなに先輩のクリスチャンがアドバイスしてもね、それね、特進してなかったらね、その時、アーメーンとか言いながらですね、ちゃーんと元に戻るんですよ。ほんならね、もうどうしようもないのかと。え？そんなことない。聞き続けることが大事なんですね。私はですね、すごい慰めの箇所がありますね。マルコの福音書の4章というところを見たいと思いますが、4章の26節に、65、6ページ、新しいので71ページ、また言われた、4章の26節、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝を起き、そうこうしているうちに種を芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。私はもう伝道者としてですね、この御言葉の箇所は本当に慰めです。なぜかと言ったらですね、出かけて行って述べ伝えたところで、必ずしも皆さんが信仰告白に導かれたり、心開かれたり、求めていったりということばかりではないんですよね。ある場合ね、福音を語ることによって、ガッチンガッチンに固まってね、うるさいこの野郎ってね、追いかけ回されることあるんですよ。年に1、2回。あんまり詳しいこと言ったら語弊がありますけどね。だからけ、うちの父がね、最近ね、テープ聞いてます。兄弟がテープ聞いてるからね。そうだと私、昨日の中野家みたいに、愛聴者かなと思うじゃないですか、これ。で、そこ行ったらね、一生懸命、バーンって酔っ払いながら来て、おはようございます。何がおはようや。おめがたがあるか。はい。私ですね、あれ、テープ聞いてるって言うちゃうんか、話ちゃうぞと思いながらですね、確かにテープ聞いてるんですけどね、もうね、この反論のために聞いてるんですね、文句言うために聞いてる。お前このテープのここでね、こんなこと言うたやろと、どういうつもりで言ってないと。
いうことでね、そう言うましたかな、言うて。ほんでね、もう反論して余計怒れば、酔っ払ってるからね、これね、言うてもしゃあないと、これ。ほんでもう、もう、ひたすらね、早帰りたい。早帰りたいようなね。神様助けてくださいいう感じですよね。そういうのはね、年に1、2回ありますよ。1、2回でいいなと思ってるんです、私。まあ、10回も20回もあったらね、嫌だなと思うんですけど。でも、そういう人に限ってね、2、3年後にね、あの時失礼しました。言ってね、クリスチャンになってることって、しばしばありますよね。これね、聖書の中に、ね、こう書いてあるんですね。なんでそうなのか、27節。そうこうしてるうちにって書いてあるんですね。そのね、語ってる目の前で見る見るうちに変わっていったって言うんじゃなくてね。ね、夜は寝て朝は起き。そうこうしているうちに私の知らん間に。ね。しかもですよ。二行目。どのようにしてか人は知りませんとか言うの。いや、ほんま正直、何があったんですかというね。極めつきはですね、28節、地は人手によらず身を流されてる。語り手が人を救うんじゃないんですよ。人手によらずに身を流される。なぜ？種に命があるからなんですね。御言葉に命があるんです。ですからね、今聞いても、ピンと来ない兄弟姉妹であったとしても問題ないんですよ。聞き続けているうちに、そうこうしているうちに、どのようにしてか兄弟姉妹はわからないんですが、人手によらずに、わかりました。っていう時来るんですね。そしてその一番心の深い部分で、考え方が、御心に沿ったものになると、御心に沿った感じ方になり、御心に沿った行動に導かれている。御言葉なんです。ですから、御言葉に触れない限り、この勘違いと真理の置き換えは生じませんので、成長しないんです。これはね、信仰書何本読んでもダメです。これ神学の本何本読んでもダメですよ。御言葉が私の中に植え付けられないとダメなんです。そういうことはね、静止の時ですよ。こうなんかこう、私もね、このキリストの姿に似るようなね、スタミナドリンクがあったら、それ買いますよ。これ一本で霊的にとか言ったらね、一段姿入ってですね、ガーッって言って、それ食べ物では霊的にならない、これ。これ、霊の食べ物に養われて変えられてくる。すなわちね、キリストのように変えられてくるというのはね、地味な、地道な、日ごとのゆっくりゆっくりした成長なんですよね。時間がこう迫ってきてしまいましたけれども、もう一つ御言葉でですね、第一ペテロの一章、22節。415、6ページ、新しいので453ページ。一章の22節。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛しなさい。愛なさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種であり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。神の言葉が私たちを生んだんですが、それだけじゃない。22節見ると、聖霊はどのようにして私たちを内側から変えていかれるか、御言葉に従うことによってなんです。御言葉を聞くことによってだけではなくてね、御言葉に従っていくことによって、真理に従うことによって、魂は清められるんだ。内側から変えられるんだ。キリストの似姿に変えられていくんだというふうに言うんですよね。ところで今日出しまい。私たちはいつもいつも従えるでしょうか。いつも軽やかに従えるでしょうか。いつも御心が示されたら、スッと従うことができるでしょうか。これ、そうでない場合がありますよね。でもね、御心に、真理に従うことによって、魂を清めて書いてあるんですね。
で、実はですね、ちょっとここだけちょっと時間を少しオーバーなんですけれども、見させていただいて終わりたいと思いますが、マタイの福音書の14章です。マタイの14章の28節。26、7ページですね。新しいので29ページ。28節から、14章28節。するとペテロが答えていった。主よ、もしあなたでしたら、私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子です。と言って。ペテロは主の御言葉をいただいたんですよね。もしあなたでしたら来なさいとおっしゃってください。イエス様は御言葉を与えたんです。来なさい。この来なさいっていうのは、ペテロ自身が言ってほしい言葉でした。ペテロ自身が願っている言葉を主は御言葉として与えてくださったんですよね。これは御心に対する確信を持って進み出すということですよね。主が水の上を歩いて来なさいと言ってほしいな、言ってくださった、歩き出した、数メートル確かに歩けたんですが、ところが風を見て怖くなって途中で沈みかけた時に助けてくださいと叫ぶんですね。だから、これが祈りなんです。そして、この経験こそが、クリスチャンを成長させるんです。だけども、聖書が、特に信仰者が祈る、詩篇の大部分の祈りというのは一体何かというと、御心を示されて確信して進み出したものの、途中で進めなくなって倒れそうになった時に、主をもうこれ以上無理です助けてくださいという叫びです。この叫びは、御心に従ってみようとした人だけが祈る祈りなんですね。これね、船の上にずーっとおった人はね、この叫び出てこないんですよ。実は私たちはですね、聖書にこう書いてある、兄弟姉妹にこういうふうに教えてもらった、こういうふうに考えるんだ、こういうなんだ、教えられてそうだと思って進み出した、選択した、そこへ就職した、いろんなところで選び取っていった。ところがですね、だんだんだんだんだんだん道が狭くなっていってね、御心を選んでるんだったら次々と扉開かれるんと違う。私の周りはバッタンバッタンバッタンバッタン閉まられてね、マジックハウスみたいな、ここ。その時に師匠どうしたらいいでしょうという叫びですね。その時に、ペテロは沈まなかったんですよね。沈みかけたけれども、イエス様ががっちりと支えてくださってたんですよね。私はね、水の上を歩けている時の主の道からよりも、信仰を失っているにもかかわらず、沈まないように支えてくださっている主の握力を感じている時の方が、ペテロにとってね、新しい主の発見だと思います。主には私を立たせることができる。弱い信仰でもいいんです。強い神に対する信仰であるなら。弱い神に対する強い信仰より、強い神に対する弱い信仰の方がはるかにいいんです。私の信仰は弱くても、いや、私の信仰は消し飛んでしまって、悲鳴上げてても、主は支えてくださるんだ。そして引き上げられた時に礼拝しましたでしょ。この御言葉に従ってみて、私の力では従えなかったけれども、主の力によって溺れなかったという経験を通して、ペテロは、以前よりもっともっともっとイエス様が大好きになったと思います。いよいよこの方から離れたくない。この方からいつでもですね、御言葉聞いていたい。いよいよイエス様に没頭する人、イエス様に熱中する人に仕向けられていくんですよね。そしてこのプロセスがクリスチャンをキリストに見せていくんです。なんで御言葉に従うということが幸いなんでしょうか。従えないときに悲鳴を上げることができるわけです。悲鳴を上げたときに、ご精霊の働きがその人の内側で始まるからなんですね。では、御心に従っていく、その御心はどうやったらわかるんでしょうか。御言葉を読むということです。
御言葉に触れない限り、私たちは、まあ、そこに至ることはないんですね。でも、私たちはですね、主がこのように、それぞれ、お召してくださっているわけですから、もし今まで失敗したとしてもですね、どこからでもやり直しを聞くことができますから、本当に主の前に悔い改めて出直せば、幸いな生涯が始まると思うんですね。御言葉を聖霊が用いて、いよいよ私自身に語ってくださいますように、その願いを持って進んでまいりたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
2: 今日の聖書日課は第一歴代史17章から20章、第一歴代史17章から20章です。御言葉を聞きましょう。
3: 歴代史第一、第17章。ダビデが自分の家に住んでいたとき、ダビデは預言者ナタンに言った。ご覧のように、この私が杉材の家に住んでいるのに、主の契約の箱は天幕の下にあります。するとナタンはダビデに言った。あなたの心にあることを皆行いなさい。神があなたと共におられるのですから。その世のことである。次のような神の言葉がナタンにあった。言って、私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために住む家を建ててはならない。私はイスラエルを導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕から天幕に、幕屋から幕屋にいた。私が全イスラエルと歩んできたどんなところででも、私の民を牧せよと私が命じたイスラエルの裁きつかさの一人にでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのか、と一度でも言ったことがあろうか。今、私のしもべダビデにこう言え。万軍の主はこう仰せられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなる者の名に等しい名をあなたに与える。私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め、民を住み着かせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れおののくことはない。不正な者たちも、はじめの頃のように、重ねて民を押さえつけることはない。それは、私が私の民イスラエルの上に、裁きつかさを任命した頃のことである。私は、あなたのすべての敵を屈服させる。私はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を建てる。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中から、あなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいた者から取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中に、とこしえまでも立たせる。彼の王座は、とこしえまでも固く立つ。ナタンは、これらすべての言葉と、これらすべての幻とを、そのままダビデに告げた。ダビデ王は言って、主の前に座し、そして言った。神、主よ。私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家について、遥か先のことまで告げてくださいました。神、主よ、 あなたは私を高いものとして見ておられます。このしもべに誉れを与えてくださったことについて、ダビデはこの上あなたに向かって何を付け加えることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。主よ、あなたはこのしもべのためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、この大いなることをすべて知らせてくださいました。主よ、私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また、地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られて、この民をあがない、これをご自身の民となさいました。あなたがエジプトからあがない出してくださったあなたの民の前から、国々を追い払うという大いなる恐るべきことを行って、名を得られるためでした。こうして、あなたの民イスラエルを、とこしえまでもあなたの民とされました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか、主よ、あなたが、このしもべとその家について約束されたことが、とこしえまでも真実をもって行われますように、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が、とこしえまでも真実なものとされ、あがめられ、イスラエルの神、万軍の主は、イスラエルの神、と言われますように、あなたのしもべ、ダビデの家が、見前に固く立ちますように。我が神よ、あなたは、このしもべの耳にはっきり、しもべのために家を建てようと言われました。それゆえ、このしもべは、見前に祈り得たのです。今、主よ、あなたこそ神であられます。あなたは、このしもべに、この良いことを約束してくださいました。今、あなたは、おぼしめしにより、あなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見前に続くようにしてくださいました。主よ、あなたが祝福してくださいました。それは、とこしえに祝福されています。第18章。その後、ダビデは、ペリシテ人を撃って、これを屈服させ、ガテとそれに属する村落をペリシテ人の手から奪った。彼がモアブを撃ったとき、モアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。ダビデは、ソバの王、ハダデエゼルが、ユーフラテス川流域にその勢力を確保しようと出てきたとき、ハマテに出て、彼を撃った。ダビデは彼から戦車一千、騎兵七千、歩兵二万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし戦車の馬百頭を残した。ダマスコのアラムがソバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの二万二千人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い小盾を奪い取り、エルサレムに持ち帰った。ダビデはハダデエゼルの町、ティブハテとクンから非常に多くの聖堂を奪い取った。これを用いてソロモンは聖堂の海や柱、および聖堂の器を作った。ハマテの王トウはダビデがソバの王ハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでその子ハドラムをダビデ王のもとにやった。安否を尋ねさせ、ダビデが ハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて、祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトウに戦いを挑んでいたからである。トウは、金、銀、青銅のすべての器を贈り物とした。ダビデ王は、それをもまた、彼がすべての異邦の民、すなわち、エドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金と共に、主に聖別して捧げた。また、ゼルヤの子、アブシャイは、塩の谷で、エドム人、18,000を撃ち殺した。彼は、エドムに守備隊を置いた。こうして、エドムの全部が、ダビデのしもべとなった。このように主は、ダビデの行く先々で、彼に勝利を与えられた。ダビデは、イスラエルの全部を治め、その民のすべての者に、正しい裁きを行った。ゼルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者、ダビデの子らは王の側近の者であった。第19章。この後、アモン人の王、ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデは、ナハシュの子、ハヌンに真実を尽くそう。彼の父が、私に真実を尽くしてくれたのだから、と考えた。そこで、ダビデは使者を送って、彼の父の悔やみを言わせた。ダビデの家来たちが、ハヌンに悔やみを言うため、彼のもと、アモン人の地に来たとき、アモン人の司たちは、ハヌンに言った。ダビデがあなたのもとに悔やみの使者をよこしたからといって、彼が父君を敬っているとでもお考えですか。この地を調べ、覆し、探るために、彼の家来たちがあなたのところに来たのではありませんか。そこでハヌンはダビデの家来たちを捕らえ、彼らの髭を剃り落とし、その衣を半分に切って腰のあたりまでにし、彼らを送り返した。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、彼は彼らを迎えに人をやった。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。あなた方の髭が伸びるまで、エリコにとどまり、それから帰りなさい。アモン人は自分たちがダビデの憎しみを買ったのを見て取った。そこでハヌンおよびアモン人は銀1000タラントを送って、アラム・ナハライムとアラム・マーカとツォバトから戦車と騎兵を雇った。彼らは自分たちのもとに、戦車32,000台と、マーカの王とその軍勢を雇った。彼らは出てきて、メデバの前に陣を敷いた。アモン人も彼らの町々から集まり、戦に臨もうと出てきた。ダビデはこれを聞き、ヨアブと勇士たちの全軍を送った。アモン人は出て、町の入り口に戦いの備えをした。共に来た王たちは別に野にいた。ヨアブは彼の前と後ろに戦いの前面があるのを見て、イスラエルの精鋭全員からさらに兵を選び、アラムに立ち向かう陣備えをし、民の残りの者は彼の兄弟アブシャイの手に託して、アモン人に立ち向かう陣備えをした。ヨアブは言った。もし、アラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もし、アモン人がお前より強かったら、私がお前を救おう。強くあれ。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は、御心にかなうことをされる。ヨアブと 彼の部下の兵士たちが戦おうとしてアラムの前方に近づいたとき、アラムは彼の前から逃げた。アモン人はアラムが逃げるのを見て、彼らもまたヨアブの兄弟アブシャイの前から逃げて町に入り込んだ。そこでヨアブはエルサレムに帰った。アラムは自分たちがイスラエルに打ち負かされたのを見て、使いを送り、川向こうのアラムを連れ出した。ハダデエゼルの将軍、ショファクが彼らを率いていた。このことがダビデに報告された。すると彼は全イスラエルを集結し、ヨルダン川を渡って彼らの方に進み、彼らに向かって陣備えをした。ダビデはアラムに立ち向かうために戦いの備えをした。彼らは彼と戦った。アラムがイスラエルの前から逃げたので、ダビデはアラムの戦車兵7000と歩兵40000をほふり、将軍ショファクを殺した。ハダデエゼルのしもべたちは、彼らがイスラエルに打ち負かされたのを見て、ダビデと和を講じ、彼のしもべとなった。アラムはそれからはもう、アモン人を救おうと思わなかった。第20章。年が改まり、王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いて、アモン人の地を荒らし、さらに進んで、ラバを包囲した。ダビデはエルサレムに留まっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ダビデが彼らの王の冠をその頭から取ったとき、それは金1タラントの重さがあり、それには宝石がはめ込まれているのが分かった。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまた、その町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて、石の小切や鉄のつるはしや斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰った。その後、ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こり、その時、フシャ人シベカイは、ラファの子孫

0: 彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟、シムアの子、ヨナタンが彼を撃ち殺した。これらは、ガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。
1: 今日の聖書日課は、第一歴代史17章から20章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日は金子清和が担当します。今日もご一緒にひとときの間、御言葉を味わい、共にお祈りしましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。マタイの福音書6章14節と15節です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の罪をお許しになりません。教会で主の祈りというお祈りをよくしますね。その中に、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、という一節があります。これ、なかなか難しいですよね。通りすがりの人や、たまにしか会わないような人の過ちは、比較的たやすく許せますが、毎日顔を合わす家族や、職場の同僚の過ち、こういったものは、なかなか許すことが難しいのではないでしょうか。ある奥さんは、ご主人とぶつかり合い、ぷーっと膨れて、丸2年も口をきかなかったそうです。私たちは、ひとたび相手から嫌な仕打ちを受けると、それをいつまでも忘れずに根に持ち続けることがあるものです。心に憎しみや恨みの思いがくすぶり続けると、心は落ち着きをなくします。そればかりか、知らぬ間に嫌な雰囲気を作ってしまい、周りの人に迷惑をかけることもあります。許さない心や憎しみの心は、その人の性格を歪め、人生を灰色にしてしまいます。ですが、どうしたら人を許すことができるようになるのでしょうか。三つの秘訣があります。まず第一に、私たちは人のことは十分にわからないということを知ることです。夏目漱石が大学で講義をしていたとき、一人の学生が授業中、いつも懐に手を入れているので、君、懐に手を入れるのはやめなさい、と叱りました。その学生は恥ずかしそうにうつむくと、そばにいた友達が、先生、彼は片手がないんです、と言いました。夏目先生は自分の軽率さを心から詫びたそうです。私たちは本当のことがよくわからないとき、軽率に人を責めることがあります。第二に、私たちは自分こそ許してもらわなければならないものである、ということに気づくことです。私たちは家族や友人に対してすべきことを十分にしていません。それどころか言ってはならないことを言ってしまいます。憂鬱な夫に、疲れている妻に、寂しい心のお年寄りに、愛情と理解を求めている我が子に対して、自分こそ許してもらわなければならない、そういうものである、と気づくことが大切です。そして3番目に、これが最も大切ですが、私たちの罪を許すために十字架にかかり死んでくださったイエス・キリストを信じることです。キリストによって罪が許される幸いを経験することが大切です。その時、私たちの心は他の人を許す神様の愛に満たされます。人を理解し、自分の罪を知り、その罪を神様に許していただく。そうして神様の愛を体験することは、自分自身を愛し、守り、助けるためにも、とても大切なことです。お祈りしましょう。神様、どうか私たちが、
人の罪を許すことができるように助けてください。どうか人を正しく理解する目を与えてください。また自分の罪をはっきりと知り、その罪のためにイエス・キリストが私たちの身代わりとなって死んでくださったことを悟らせてください。あなた様は私たちを必ず憎しみと恨みから解放してくださることを信じます。そして心から感謝します。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御言葉を味わい、またお祈りできましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

いかがお過ごしですか？毎日お疲れ様です。ところで疲れた時はイザヤ書40章31節の御言がよく心に思い起こされますよね。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。待ち望むとは、神様の介入を期待して待つことです。自分のバッテリーが切れた時こそ、神様からの天からのエネルギーが供給されるチャンスです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 御霊について話をしたいと思います。以前も御霊シリーズということで説教で何回か語ったことがありますけども、時々このようにして大切なことをもう一度こう繰り返していこうと思っているんですね。で、今回のシリーズの全体的なテーマというのは、御霊と共に作る新しい自分、生活。御霊と共に作る新しい自分、生活。これが全体のテーマになっていきます。そして3つ細かいところを話をしていきたいと思います。このシリーズを通して、本来あるべき人間の姿、すなわち自分の姿というものを見ることができればいいなと思います。いいですか？本来あるべき自分ってあるんですね。本当の自分。ですから私はクリスチャンというのは本物になっていくっていう表現を私はよくするんですね。なるべく平易な言葉で私は福音を伝えたいなと思っています。本当の自分になっていくんです。本物になれるんですね。で、本物になっていくときに喜びが出てきます。これは実感しますね。そして本当の自由。本当の自由って何なのか。当然それは自由奔放ではないと思います。神様が与えてくださる自由があります。で、その中で私たちはまた喜びを味わうことができます。私にとって人生の喜びってのは課題なんですね。これはとっても必要な大切なことだと思います。また罪によっていかに人間が本来あるべく姿、自分から離れてしまったか、崩されてしまったか、それも見ることができればいいと思います。またキリストが地上に来られたその理由、人となって来られた理由。そして御霊様が私たちの24時間の生活にどう関わってくださっているのか。玉井先生のメッセージを聞いても分かったと思いますけれども、先生と私も本当に今回長い間時間話をしましたけれども、本当に御霊様と親しく歩んでおられるのが分かります。すべてを御霊様に話をして、そして生活しています。で、それがクリスチャンライフなんですね。そして喜びが湧いてくる。で、先生は牧会が楽しかったって言ってました。いいですよね。で、私も楽しんでます。辛いことがないんじゃないです。辛いこともあるし、自分の問題もあるし、課題もあるし。でも先生は私、はっきり言いますよ。私も楽しんでます。生かされてることが嬉しい。そして年々その喜びは深まっていきます。おそらくそれは、神の憐れみの上に私自身も、欠陥はいっぱいありますけども、本物に少しずつ近づいてるからだと思います。喜ぼうと思っても喜べないです、人生って。無理して。でも自分が本当に神によって本物に少しずつなっていけば、その分、喜びって出てくるんですね。そしてもっと、そのようになっていきたいっていう気持ちが出てきますから、悪から離れようとしますし、自己中心から解放してくださいという祈りになりますし、ますますイエス・キリストの心に従って祈っていこうという、そういう思いが湧いてきます。ですから、非常に自然です。無理がないんですね。そして全てが変わっていきます。当たり前です。自分が変われば全てが変わります。対人関係も変わります。夫婦関係も変わります。子供との関係も変わります。学校の校長先生との関係も変わってきます。全部変わるんだなと思います。クリスチャンライフっていうのは皆さん、宗教じゃないってことを何回も私は言いますけど、宗教じゃありません。本物の生き方です。本物の神様との本気での付き合いです、これは。友情関係です。生きた関係です。本当に自由です、それは。そして、超自然的な生き方です。クリスチャンライフを模倣して歩もうと思うと苦しくなってきます。模倣ではないですね。健全な意味では模倣の部分はあります、確かに。真似事ではありません。そして表層的なことではないです。外側から身につけていって内側に浸透させようという、そういう外側から内側という、そういう生き方でもない。我慢してこれを守っていくという生き方でもないんですね、皆さん。一生懸命守ってみましょうか、一週間。皆さん、いかに守らないかということがわかりますから。疲れてきます。そんな生活じゃない。超自然的。スーパーナチュラルってね、マクダレスって言いましたよね。どういう意味かっていうと、私たちがスーパーマンになることじゃないんです。私たちは人間として弱さがあります、いつも。しかし、その弱さを通しても主が働かれるんですね。生ける神様が約束したように確実に働かれます。私たちはただそれを信頼するだけです。 いつか言ったと思います。私は最近信仰が原点に戻ってきてる気がするんですね。無理やりじゃないです。心から変わってくるのがわかるんです。クリスチャンは義人は信仰によって生きる。完全に主に信頼して生きていくことなんだな。もう神の心と自分の心を全く一緒にしていくように祈りながら生きていく人生がクリスチャンライフなんだな。するとですね、心に変化が訪れるんですね。自分でも説明がつかないんですね。皆さん、クリスチャンライフっていうのは、クリスチャンの成長っていうのは説明つきません。絶対つかないと思います、私は。もちろんそれが神から来てるってことは言えますね。でも不思議なことがいっぱい起こってきます。それはでも聖書に書かれている約束通りです、皆さん。まあ、今回も6月下旬にバンクーバーに行かせていただきます。2週間学びをしてきますけども、まあ、JAL で行くんですね。まあ、JAL、結構大きいもんです、皆さん。いつも何回見てもよく飛ぶなと思いますよ。こんなに大きい飛行機が。そして人数200人超えてるわけでしょ。おのおの、ラゲージ持ってますからね。よく飛ぶな、でも飛ぶんですね。でもJAL がどんなに頑張っても、大気圏越してですね、スペースシャトルみたいにならないんですね。ならないんですね。限界があるんですよ。スペースシャトルならば行きますね。クリスチャンライフも一緒です。どんなに頑張っても、この聖書に書かれていることはできません。私分かったのは、そのことが分かってからクリスチャンライフが出発するんだなってことが最近分かってきました。だいぶ前は無理してました。でも頑張って分かったことがあります。頑張ってできないってことが分かりました。そして分かってから祈りが自然に出るようになりました。不思議ですね。前はクリスチャンだから祈らなければいけない。デボーションしなければいけないってこう自分にこう課しちゃうと、なんか苦しくなってきたんですね。最近逆ですね。もう聖書開きたくてたまらない。いつの間にか祈りが出てる。そしてそこに働かれる神様を体験することができる。あ、こんなに素晴らしい人生どこにあるんだ。教会にあるんですね。私たちの中に与えられているんですね。皆さん、これが良い知らせです。世はですね。そして宗教は頑張れ。頑張れないです、皆さん。頑張っても見えてます、先が。イエス様は頑張ってみなさいって。できないことがわかります。そこから出発なんですね。本当そうでしょ？そのことが私、頭じゃなくて最近この辺で、多分10年後にはこの辺で分かってくると思うんですね。そしたら私はもっと幸せだろうなぁと、そう思っています。今私たちには御霊様が与えられています。このことが全てを、まあ、全てをって言うとですね、語弊があるかもしれません。神様が願っているその領域の中で、神の願いが実現します。絶対成就します。今できないと思っていることはできるようになります。今回、チームワークミーティング、牧師、宣教師の集まりがありましたけども、そこでも私は神様と不思議だなっていう体験をしました。後でちょっと話をしたいと思います。自分じゃないから言えます。神がしたってことがわかるからです。皆さん、韓国にこういう牧師がいます。韓国にいっぱい牧師いるんですけども、ある牧師は名前忘れました。自分の子供が殺されたんです。その殺した人を自分の養子として、そしてキリストに導いたって話聞いたことありますか？これ本当の話なんですよ。じゃあ、例えば三塚さんが先生そういうことできますかって今言うと、私はできないって自信がないですよね。おそらくその先生も自信があったわけじゃないと思います。先生もどうして許すことができて、そしてまたあえてその人を自分の子としてイエスキリストに導けたかわからないと思います。超自然的でしょ。私はこれがクリスチャンライフだと思います。本当に自分の最初の思いを超えて神様って働かれて、結果が表された時にもう自分で説明がつかないんですよ。どうして許されてるのか。どうして自分がこの人と新しい関係に入っていけてるのか。もちろんその源泉は神から来てるってことはわかりますけども、でもやっぱり心の中に不思議な感覚って残ってるんですよ。これがクリスチャンライフです。栄光から栄光へと作り変えられていくってこれ本当の話であって、教会を愛していけば行くほどそれが教会で分かってくる。そういう醍醐味が私たちには与えられています。私たちに御霊が今与えられて、そして働いているんです。今日このマルコの福音書を通して、私たちが本当に作り変えられていくことを知りたいと思うんですね。そして私たち人間の、また私の問題って何かというと、 自分自身を中心として全てを考えてしまう。自分が一番大切である。もちろん健全な意味で大切にすることはいいんだけども、溺愛してしまうって言いましょうか。本当に自分を過保護にしてしまう。間違った愛で自分を愛してしまって、そして本来の目的である神を神として愛し、人を自分のように愛していく、実は仕えていくということができないんですね。これが実は人間の問題です。そしてこれは、牧師をしている私の問題でもあります。いつも私の戦いというのは根源はそこにあります、皆さん。なかなか治りません。しかし時間をかけて取り組んでいくと少しずつ変わっていくのはわかります。でもこれが私の一生の課題です。私は牧師として立派になろうとは思ってないんですね。でも神の前で一人の人間として神によって作り変えられたいなという思いはあります。おそらく今私が語っていることは自分自身が取り組んできたこと、いること、これからも進行形です。取り組んでいくことだと思います。本来の自分に帰りたいという願いが私にはあります。本物になっていきたいという思いがあります。そして偽物を脱ぎ捨てていきたい、脱皮していきたいという願いがあります。でもこれも肉の力、宗教的な教えでは決してなされないこと、これも御霊の御業です。ですから私は思いをそこに託します。祈りをそこに託していきます。そして主に期待します。そのようにして生きていきたいなと願っているんですね。このマルコの福音書、今日最初簡単に前半と後半を説明しながら今日の具体的な聖書箇所に入っていこうと思うんです。文脈がありますから。実はこのマルコの福音書においてイエス・キリストは ある名前を使っています。それは人の子という名前です。キリストは人の子としてこの地上にやってきた。すなわち人類の代表者です。イエス・キリストを見るときに本来の私たちの姿が見えます。使えるもの。実は礼拝っていう言葉、ギリシャ語では使えるって言葉があります。ですからイエス・キリストから教えられることは、礼拝行為というのは今のこの1時間半の時間だけではないんですね。皆様方の24時間の生活のすべてが実は使えること、礼拝なんです。それは神の前で、神の子として、神に仕えていく、それは神の心を愛して祈ってそれを行っていく生き方。そしてそれは神の心というのは人に向かってますから、人に仕えていくこと。ですから聖書を見ますと礼拝というのは日々の生活なんです。日曜日の礼拝を豊かにしようとするならば、急に土曜日になって祈ることじゃないんです。日曜日の礼拝の豊かさというのは月曜日から土曜日の生き方によって決定づけられます。急に日曜日になって話がわかるってことじゃないんです。準備が必要です。自分が生ける神様の前で本当に正直に祈り心で生きていかないと日曜日の礼拝というのは起こらないんです。ですから私は日曜日で、これは私だってマウンドなんで、私が野球をやってましたから、もうピッチャーも一週間休んで整えて、そしてマウンドに上がるわけですね。私にとっていつの間にかそのイメージができたんですね。自分自身を神の前に整えていく、そして気づかされた罪については隠さずに神の前に告白して、そしてまたやり直していく、それが礼拝生活なんだということです。イエス・キリストは24時間の生活の中で地上生涯、礼拝者として実は父を崇めたんです。そのイエス・キリストの姿に本来の人間の姿があります。皆さん、イエス・キリストの姿に自由はありませんか？変なことにこだわってないですよ、イエス様って。変なこだわりがありません、イエス様には。自由です。変な壁がないですね。妬みがないですね。人を優先にできる心。最近思いますけど、人間って自分が自分のことを不自由にさせてるんだなと思いますね。変なこだわりがあると人と必ずぶつかる。そうでしょ？でもそれはどうでもいいことなんです。後から考えると。私も随分結婚の生活の中で家内と、私過去のことを思うとぶつかりましたね。どの家具がいい？円形、私は四角がいいなって。言い争って。気まずい思いしたこと、最近はそんなのどうでもいいわって思えるようになったんですけど、当時はですね、もうそれによって私の人生が変わってしまうんじゃないかと思うぐらい真剣にそういうことを議論しました。何も良いものは出てきません。人間って変なこだわりを持っていますよね。それが私たちを本当に不自由にしていると思います。イエス・キリストを見ていると本当に自由を感じます。喜びを感じます。 新鮮なものを私は感じます。どうしてだと思いますか？本当に神様と父と自由に交わってるからだと思いますね。父の心を本当に喜んで、父の心をこう吸っている、呼吸しているような感じですよね。私にしてみたらそれが御霊と共に歩むということなんですね。生ける神様を本当に日々の生活の全ての状況でもう本当に鮮明に意識するんですね。そしてそれは聖書の言葉に書かれている神様を私は思います。御霊はそう思い出させてください。神がどういう方かって聖書で教えられて神が分かってくるんですね。神が喜ばれることって何かって聖書を読むと分かってくるわけです。神が嫌がることって分かってくるわけですね。そういうことを御霊が聖書の言葉を私の心のうちに生かしてくださって、そして父と交わりながら呼吸するわけです。その時に私は幸いだなと思うことがあります。皆さんもそうだと思います。実はイエス・キリストは最初の人間であった第一のアダムが自由か奔放に生きたわけでしょ。神の心から離れた。信頼できなかった。自分の感覚に頼って失敗した。そして罪をもたらしてしまったその第一のアダム、最初の人間に代わる第二のアダムとして、新しい人の子としてこの地上に来てくださったんですよ。イエス・キリストは父の心を喜びました。そして大切なことは、キリストはしもべとしての立場を本当に受け入れてたんですね。喜んでた。サタンとなった者は自分の立場を喜べなかった。自分ってこれだけしか与えられていないの？ってもっと欲しい。それが天使が悪魔になった理由だったんですね。人間も一緒です。もっと、もっと。私思うんですよ。自分も不自由なんです、皆さん。こういう話をしてますけど。でも私心をこう神の前で見つめるときに分かることがあるんですね。あ、本当に自分自身が今与えられているもの、自分の能力、すべてに本当に感謝して満足していたら、妬むってことはないだろうなと思います。そう思いません？こういう話をしてると皆さん当然分かる。私も妬むんですよ。この間牧師がですね、朝メッセージしてましたよね。そのチームワークミーティングで。面白い牧師で。その牧師館を建てるっていう時にですね、ああ、周りの人よりも大きい、屋根が高ければいいなとかですね、なんか、そういうふうに思い始めたって、こう、言うんですけども。いや、そういうところって、いろんなところにありますよね。今感じてなくても、具体的に何かをするときに、あ、自分って、妬むことがあるんだなっていうのを思いません？誰かが自分よりも優遇されてるなと思ったら、ちょっとこう、妬みが湧いてきたりするでしょ？私はあります。前もここで言いましたけども、牧師になってしばらくバプテスマを受ける人が与えられなくて、周りで実はうちの教会10人バプテスマだって言ったらもう、よかったですねと言うんだけども、本音はちょっと違いました。くそとは思いませんでしたけども、自分って何やってるんだろうなと思う一方、なんかその先生と親しくなれないようなね。でも本音でした、それは。だから私もそういう話をするときに気をつけようとしてるんですね、やっぱり。

自由にしてるなと。で、私はそれ取り組みたいんですね。逃げずに。というのは、そのことが災いをもたらすからです。それは自分にも相手にも。そして究極的には皆さん、神様との関係を絶対悪くします。そういう問題を問題じゃないと思って、そのまましといたら神様との関係が絶対悪くなります。すると、自分はますます人間として、本当の人間の姿から遠ざかります。私、それが嫌なんです。神によって作られたものとして、本当に神の前で健全になっていきたい。本物になっていきたい。で、これが私の願いですし、やっぱりキリストの教会っていうのはそういう教会だと私は思うんですね。そういうことを願っていくんです、皆さん。だから私はあえて伝道って言わないのは、そういうことをちゃんとやってたら伝道ってできるんです。私、そんなに伝道してる方じゃないと思います、牧師のね。でも、人との付き合いはあるんですね。楽しい。この間中学の校長先生とも話しました。実は私あんまり好きじゃなかったんですね。いろんなこと聞いて。ちょっと私も集会があった時に、ちょっと語気がきつかったなと思ったんですね。帰りに先生と行きました。先生ごめんなさい、ちょっと語気が強かったかもしれませんと。でも先生大丈夫ですと言ってくださってですね。それから少し話をしたんですね。いろんな中学の問題、学校の問題話をしました。次会ってもちゃんと話できると思うんですね。私はですね、やっぱりそういう自分自身の問題っていうものをちゃんと見つめていかないと、私は伝道って難しいなと思ってるんですね。そういうものがちゃんと取り扱っていけれたら、人と私は交われるんじゃないかと、そう思っています。イエス・キリストは本当に神様との父との交わりがありましたから、その中で本当に喜んで、自分の立場をわきまえて、そして高ぶることなく、そのしもべであるというスタンスを、立場を愛して、尊重して、そしてその中から生きていきました。だから、羨むこともなかったんですね。イエス・キリストの心が最も表されている、キリストの心のその脈が聞こえてくる箇所があります。それが第10章です。45節。実はこれがマルコの福音書の私は中心だと思っています。これがキリストです。第10章の45節。第10章45節。一緒に読んでみましょうか。45節です。はい。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための、贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。と言っています。使えるために来た。代価って、これは十字架の死をすでに指していますけども、自分自身を否み、自分自身に死に、さあそれは何を意味しているかというと、道地に徹底的に使えていくことです。道地を信頼することが、逆の言い方をすると、それが自分にとっての死なんです。よく考えてみてください。そうでしょ？道地の願いと意志に徹底的に従うということは、当然、そのことは自分に対する死を意味してませんか？そうですよね。結局、義人は信仰から信仰に生きる信頼です。神に信頼するってことは、自分に死ぬことです。キリストは十字架の上でそれを、このような言葉で表現しました。キリスト、お前は人を救えたのに自分を救わないのか？救ってみろ！自分を救うことできたキリストが自分を救わなかった。自分を救うということは人をそのまま罪人として永遠の滅びにそのまま陥れてしまうことになるわけです。イエス・キリストは父が私を復活させてくださるというその約束を信じて、父を信じて自分を否み、十字架の死にまで従うことができた。実はここに本来あるべき、ここにいる私の姿があるんですね。それが本物の姿です。私はほど遠いです、まだ。でも20年前の私よりは変わりました。まだその旅路があります。皆さんも一緒です。本物になればなるほど、人生が喜びによって満たされるし、内側から湧いてくる力によって生かされていきます。私たちよく傷つきやすいとか言いますよね。傷つきやすいってどういう意味かわかりますか？プライドが高いって意味です。傷つきやすいっていうのはプライドが高いっていうことです。私たちは言葉を美化します。傷つきやすいってことはプライドがあるからです。それが人間の問題です。私の問題でもあります。イエス・キリストは徹底的に
道地を信頼していく。

0: そこに自由があるんですね。イエス・キリストの人生というのは、迫害と周りの人々によって理解されない人生の象徴でした。しかしその中で、道地を信頼し続けていく中に、道地からの祝福があった。その祝福によってのみ、生きようとした。そして生きた。実はボンヘッファーのこの共に生きる生活の中でも同じような言葉が出てきました。右往左往して、他から喜びを得るんじゃなくて、徹底的に死の前にひざまずいて、神から来るものを待ち望んでいった。これがキリストでした。キリストは最終的には十字架につけられましたけども、あの地上生涯、毎日が十字架だったっていうことなんですね。毎日が小さな月手までの祈りだったっていうんですね。私の願いではなくて、あなたの御心が私を通してなりますように。私の心があなたと一致しますように。それがキリストの祈りの生活だったんですね。皆さん、私たちの祈りはどこに焦点が合わされているでしょうか？自己実現でしょうか？自分が思い描いている幸福を目の前に置いて祈っているのでしょうか？それとも、父の心、その心が御子に反映されていて、そして御霊がその心を与えようとしてくださっている、その御霊に従って、その同じ心をくださいと祈り続けているでしょうか？この祈りの違いは私は大きいと思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところで、突然ですが、鼻毛ってどれくらい切っていますか？鼻毛を切りすぎると喘息になりやすいそうです。季節性アレルギー鼻炎の患者233人を対象に、鼻毛と気管支喘息の関係についてまとめた研究データがあります。それによると、鼻毛が濃いほど気管支喘息の発症が少ないそうです。身だしなみと健康のバランス、上手に取りたいですね。同じように、肉体的な生活と霊的な生活のバランスも上手に取りたいものです。肉体的な必要を優先させて、聖書の学びがおろそかにならないように注意しましょう。聖書に次のようにあります。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。マタイの福音書4章4節です。

0: 父よ、いつも私の心の叫びを聞いてくださり感謝します。あなたが共にいて助けてくださることが私の憩いです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。詩編116編2節。
1: チャールズ・リボルグ・マンとジョージ・ランサム・ツイスは1905年の著書「物理」で、人里離れた動物もいない森で木が倒れた時に音はするかと問いました。それを発端に、音、認知、存在に関する議論が哲学と科学の両分野で始まりましたが、今も結論は出ていません。誰にも打ち明けていない問題があって、悲しく孤独だったある夜、ふと思いました。私の叫び声を聞く人がいないとき、神はそれを聞いておられるのだろうか。詩編116編の作者は、死の危険と苦しみと悲しみに圧倒され、世界から見捨てられたように感じたのでしょう。神に向かって叫びました。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださると知っていたからです。あなたの痛みを誰一人知らなくても、神はご存知です。あなたの叫び声を誰一人聞かない時でも、神は聞いておられます。神が愛し、守ってくださると知っていると、困難な状況の中でも、全き憩いがあります。憩いと訳されたヘブライ語、ムヌクハイは、静かで安全な場所という意味です。神が共にいて助けてくださるという安心によって、私たちは強められ、平安です。前述のマンとツイスの質問には、多くの回答がありました。しかし、神は聞いているかという問いに関するなら、その答えは当然、聞いているです。今日の黙想のヒント。自分は一人ぼっちだと感じたとき何をしますか？あなたの嘆きを聞いて助けてくださる神に何を求めますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: ところで私は聖書メッセージを語り続けるということについて大きな意義を感じています。というのは聖書の中に次のように語られているからです。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ここから3つのポイントでいかにしてキリストを救い主として信じることができるのかということについてお話ししましょう。第一に、信仰は聞くことから始まるのです。今あなたが持っておられるお考えはもしかしたら無神論かもしれませんね。あるいは、たとえ神がいたとしても人間が神を知ることは不可能なことだと考えておられるかもしれません。ところで、そのような世界観はどのようにしてご自分の考えになっていたんでしょう。それまであなたが見たり聞いたりしたこと、また読んでこられた本などからそうではないかなと考えるようになられたに違いありません。もし今まで神について、キリストについてほとんど聞いたことがないならば、それを信じるのは難しいのは当然のことです。というのは、人は何かを知るには判断材料が必要であるからです。判断できる材料や判断できる情報に触れたことがないのに信じるってことは難しいことですね。まず聞くというところから全てが始まります。聞いてみることでもしかしたら腑に落ちることが起きるかもしれません。そして人は腑に落ちると腑に落ちる前の自分には戻れなくなるものなのです。この番組のリスナーの方から随分昔にお便りをいただいたことがあるのです。この方のひいおじいさんは98歳で、一日の大半を寝たきり状態で過ごされています。自力で起き上がることがとても難しいほど筋力が衰えてらっしゃるのです。しかし彼女はどうしてもおじいちゃまにキリストを信じて永遠の命を得てほしいと強く願っていました。それで過去400回分のメッセージを聞けるデータの入ったデバイスをプレゼントしたのです。ひいおじいさんの耳にイヤホンを入れて朝スイッチを押してそのまま出勤するんですね。彼は一日中聞くことになります。嫌なら耳からイヤホンを外せばいいんですが、外さなかったんですね。ある朝、彼女を手招きしてこう言ったそうです。他の話はないのか。もう覚えるくらい聞いた。それで別の400本分のデータに差し替えて聞いていただきました。何ヶ月も経ったある日のこと、またしても手招きされたのです。聞くと、部屋の仏壇の扉を閉めてほしい。あれは神ではない、ただの箱だと分かった。私はキリストが神だと分かった。私はキリストに全てお任せすると決めた、とおっしゃったというのです。彼女が飛び上がって喜んだのは言うまでもありません。ところで、どうしておじいちゃまは心が変えられたのでしょう。聞いたからです。聞いた言葉が心の中に入り、得心なさったからです。第二に、何を聞けばいいんでしょう。キリストについての言葉です。このキリストについての言葉を、福音と言います。この福音を三つのポイントにまとめると、キリストは私たちの罪のために死んでくださったこと。これが第一点。次に、墓に葬られた。これが第二のポイント。そして次に、キリストは死から蘇られたということです。キリストがしてくださったことは無数にあるのですが、死亡っていうなら、この三つです。あなたの罪を許すために、あの無ごたらしい十字架をものともせずに、この世に来てくださったのです。そしてあなたの代わりに、死んで、罪の償いをしてくださったのです。その償いが、父なる神に受け入れられたという証拠が、復活なのです。 あなたはこの3点を信じておられますか？第3に、神がキリストによって成し遂げてくださった無償の愛の働きがよーくわかると、神の恵みによってこのキリストを信頼しようという心が起こされてくるのです。私は先日、小谷誠さんという方の本を読んで、とても考えさせられました。実は彼はもともと吉本の芸人だったのですが、全く売れず、相方からコンビを解消されてしまうのです。最後のチャンスにかけてピン芸人として上京し、一足早く成功していた芸人、キングコングの西野さんの家に転がり込むのです。家賃4万円の約束で大きな部屋に住まわしてもらうのですが、2ヶ月続けて滞納して追い出されてしまうのです。ホームレスになった小谷さんは、無料でホームページを作ってくれるサービスを利用し、株式会社住所不定というネットショップを立ち上げます。これは1日50円で何でもするという便利屋さんです。50円ですからあっちこっちから引っ張りだこになるんですね。ペンキ塗り、引っ越しの手伝い、話し相手やヌードモデルまで何でもやります。しかし毎日働いても1ヶ月の最大収入は1500円にしかなりません。こんなので生きていけるんでしょうか？ところが実際やってみると想定外のことが起こり始めるのです。草むしりを朝から一生懸命やってると昼になります。依頼主もさすがに50円では悪いと思い、昼飯でも食べるかと声をかけてくれるのです。夜までやってると晩ご飯でもどうだ。そして一緒に食べていると仲良しになるので、おい飲みに行こうか。それで遅くなったら、こんな時間だから泊まっていけよと親切にしてくれるというのです。そのうちツイッターで腹減ったなどと打つと、じゃあ飯に行こう、ごちそうするとか、泊まるとこあるのとコメントが入り出すんですね。まあ、こういうコメントを入れるのは全部50円の利用経験者ばかりです。彼はこうして1ヶ月で10キロ太り、1年後に25キロ太るんです。ズボン入らなくなったとツイートすると、ズボン買ったるというコメントが入るのです。やがて利用者の一人と結婚し、式は会費制にしたら、100万円も余ったので、それをフィリピンの被災地に寄付したそうです。ことの顛末を本にしたら、これが飛ぶように売れて、印税が入るようになったというのです。どうしてみんな小谷さんに協力するんでしょう？最初に、50円というただ同然の代価で彼が自分の一日を捧げて助けてくれたからです。彼の献身的な態度に触れた人たちは彼に何かをお返しせずに折れなかったのです。ところで、私はイエス・キリストのことが大好きです。それはキリストが私のためにご自分の一日ではなく、すべてを捧げてくださったからです。そのキリストの愛に触れた私は、キリストを信頼せずに折れなくなりました。あなたはいかがですか？キリストはあなたを本当に助けてくださる方です。どうぞこのキリストを自分の救い主として信頼してください。心からお勧めします。
0: 工藤敦子で、蘇りの主。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。福音放送1000回記念イベントのお知らせです。来たる9月7日土曜午後1時30分より泉ホールにて聖書と福音1000回記念イベントを開催します。ゲストはウィーン国立歌劇場から緒方美智子さん、記念公演は高原剛一郎氏、入場無料で整理券など詳しくはホームページで。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ローマ人への手紙10章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: それは耐水性に優れ、紙のように柔軟で、電気を生じさせ、マイクやラジオのスピーカーとして役立ち、あなたの存在を感じ、スポンジのようで、そして人間の皮膚と似た能力を持っています。この不思議な素材は一体何でしょうか？それは PVDF、ポリフッ化ビニリデンと呼ばれるプラスチックです。PVDF は多くの驚くような能力を持っており、ある科学者は、神はなんて素晴らしい方なんだ、と言ったほどです。無塩ガソリンのみという車のステッカーは PVDF でできています。また、天候から守るため、高層ビルの表面をコーティングするのに使用されています。電線をフィルムに接続するとマイクとして役立ちます。またスピーカーのワイヤーに接続するならスピーカーとして機能します。重量、動作や赤外線放射を感知します。曲げると電気を発生させます。もし220トンのこの素材がシートとして作られ、海の波によって動かされるなら1メガワットの電力を発電します。この電気を発生させる能力はあなたの皮膚のようです。人間の皮膚と PVDF の両方は電気のスポンジのように作用します。あなたがスポンジの圧力を抜くなら、スポンジが水を吸収するように電気が戻ってきます。皮膚で私たちが物を感じることができるように、機械が触れた物を感じる能力を持たせるように PVDF を用いることができます。PVDF の能力は科学者を驚かせています。しかしこの能力は神が私たちに与えてくださった皮膚の能力よりも少しも優れたものではありません。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 聖書学院では毎月おすすめコースをご紹介しています。5月のおすすめコースは黙示録の7つの教会です。このコースではヨハネの黙示録に記されている7つの教会へのメッセージを通して神様が今の私たちに何を語っておられるのかを学びます。例えばスミルナ教会は激しい迫害や貧しさの中にありましたが、神様はあなたは富んでいると語られました。地上では苦しみがあっても神様は忠実な歩みをご覧になっているのです。またエペソ教会は熱心に奉仕をしていましたが、初めの愛から離れてしまったと注意を受けました。信仰生活が習慣だけになってしまわないようにという大切なメッセージが語られています。さらに世との妥協や霊的に眠っている状態への警告もありますが、その一方でフィラデルフィア教会のように小さな力でも忠実に歩む者には主が励ましと希望を与えてくださいます。そしてどの教会にも共通して語られている言葉があります。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。この言葉の通り、7つの教会へのメッセージは今を生きる私たちへの語りかけでもあります。 BBN 聖書学院は登録料受講料ともに無料です。あなたの教会生活を通してますます神様の栄光が表されますように、ぜひ黙示録の7つの教会のコースをご受講ください。

リスナーの方から BBN への献金方法を知りたいというご連絡をいただきました。スマートフォンをお持ちの方は BBN のアプリから簡単に献金のお手続きができます。アプリを開くと右下に献金というアイコンがありますので、そこを押すと献金のお手続きページが開きます。そこに必要事項をご記入ください。もし献金についてご質問がありましたら、BBN のホームページ、コンタクトからお気軽にお問い合わせください。あなたの選挙協力を感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙4章19節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙4章の学びをしていますが、この章はハガルとサラへの比喩で終わります。この箇所で、すべてのことがこの二人の女性たちの間で比較されています。ハガルと他の比喩の下でのすべての彼女に関する言及は、律法を表しています。一方、サライと他の比喩の下でのすべての彼女に関する言及は、キリストにある信仰を表しています。ガラテヤ人への手紙4章の本文に入りますが、19節。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。パウロは比喩をガラテヤの信者たちに向かって語りかけます。その時彼は、私の子供たちよというこの優しい表現を使っています。子供たちというギリシャ語は、テクニアという言葉で、生まれたものを意味します。パウロはとても優しい心を持ち、自分を母親に例えているのです。20節。それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんな誤調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。パウロは彼らと直接話せるように、その場にいることができたらよいのにと言っています。彼はガラテヤの人々のことを深く心配していました。彼は自分の手紙の中で強い言葉を使っていましたが、一方でまた彼の優しい心も見ることができます。21節。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？十戒や何かの法の体制について話す人たちはいましたが、彼らは律法によって課せられた罰のことについては話しませんでした。また彼らは律法をその罪に定める務めの全体の中で示すことをしません。神様が律法を与えられるためにモーセを山に呼ばれたときに何が起こったかを見てみたいと思います。出エジプト記19章の16節から21節。三日目の朝になると山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。主がシナイ山の頂に降りてこられ、主がモーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。主はモーセに仰せられた。下って行って民を戒めよ。主を見ようと彼らが押し破ってきて、多くの者が滅びるといけない。神様はモーセに律法をお与えになるとき、人々に後ろに下がるように、実際、遠くに立つようにと命じられたのです。出エジプト記20章の18節から19節にはこのように書かれています。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。
私たちは神様がどれほど清いお方なのか想像もできません。あなたも私も神様の宇宙の中の廃墟者なのです。私たちは神様の宇宙の中で失われた罪人という地位にあって、神様について行くとか従うという能力が全くないのです。ローマ人への手紙8章6節にはこのように書かれています。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いは神様に対する憎悪です。この世は神様に敵対しているのです。神様に賛成してはいません。この世は良くなってなどいないのです。この世は毎日もっと邪悪になっています。この世が邪悪なのは神様がエデンの園にアダムとエバを置かれたその日からなのです。ローマ人への手紙8章の7節は、私たちの罪深い性質について続けて次のように言います。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。イスラエルの子らが震え上がって山から遠く離れて立ち、私たちは死んでしまうと言ったのも不思議ではありません。さて、神様は高貴で聖なる高く上げられた方で栄光のうちに住んでおられます。一方、私たち人間は遥か下のこの地上で泥遊びをしているような存在です。なぜなら、物理的に私たちは泥から作られたからです。私たち被造物はこの地上でずうずうしくも神様の御心に反して歩んでいます。なぜなら、肉の思いは神様に対して反抗するものだからです。この世での人間の地位はそのようなものなのです。パウロは言います。律法に耳を傾けなさい。あなた方はまだ律法のことを聞いてさえいないのです。それは本当でした。ガラテヤ人たちは、実際に律法のことなど聞いたこともありませんでした。律法が授けられた時は美しく心地よくなどありませんでした。恐ろしいものだったのです。ガラテヤ人たちが律法のもとに置かれたいと望んでいるようなので、パウロは彼らに律法を聞かせます。ガラテヤ人への手紙に戻りますが、4章の22節。そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。アブラハムの人生からの例をとって、パウロは一人はハガルから、もう一人はサライから生まれたこの二人の息子たちを対比して行きます。一人は女奴隷の息子で、もう一人は自由の女の息子でした。自由の女は恵みを表し、女奴隷はモーセの律法を表しています。パウロはこれらの比喩の中で、この二人の間の対比を指摘します。しかしパウロはアブラハムの物語が比喩だと言っているのではありません。ある人たちはこの意見をそのように解釈します。でもパウロが言っているのは、アブラハムの息子たちを産んだ二人の女の出来事の中に、比喩が含まれているということなのです。この中には今日の私たちへのメッセージがあります。ガラテヤ人への手紙4章の23節。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。女奴隷の子は肉によって生まれとありますが、アブラハムの時代の文化を支配していたハムラビ法典には、女奴隷の息子はそのまま奴隷であると書かれています。ですからイシュマエルはアブラハムの息子であるにもかかわらず奴隷だったのです。
またここには、自由の女の子は約束によって生まれたのですとありますが、イサクは奇跡の子、つまり彼の生まれは奇跡でした。アブラハムは子供の父親になるには年を取りすぎていました。そしてパウロは、サライの胎は死んでいたと言っています。彼女は子供を産める年齢をとうの昔に過ぎていたのです。サライの胎は墓のようでしたが、神様は死の中から命を起こされたのです。ガラテヤ人への手紙4章の24節。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このことには比喩がありますと書かれていますが、パウロはアブラハムの人生の中のこれらの出来事は比喩を含んでいると言っているのです。パウロはこの中から霊的なレッスンを引き出します。この女たちは二つの契約ですとありますが、最初はモーセがシナイ山で神様から受け取った律法の契約です。そしてその女はハガルですとありますが、パウロはハガルをシナイ山と比較します。このシナイ山はモーセの律法と同義語です。25節。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。パウロの比喩の中では、ハガルはパウロの時代の地上のエルサレムに例えられるシナイ山です。なぜなら彼女は自分の子供たちと共にまだ奴隷であったからです。言い換えれば、イスラエルの国を表すエルサレムはまだ律法の束縛のもとにあったということです。26節。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。上にあるエルサレムとは、黙示録の十二章で私たちに示されている神様のもとから出て天から下ってくる新しいエルサレムのことです。古いエルサレムが法のもとにある者たちの母なる町であるのと同様に、新しいエルサレムは恵みのもとにある信者の母なる町なのです。この地上でも、来世でも、信者は律法主義とは何の関わりもありません。27節。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ。声を上げて呼ばわれ。産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。イサクを産むまでは不妊の女だったサライから、ハガルから生まれた者たちよりも多くの子孫が生まれました。今日アラブ人はイスラエルの子らよりも人数が少ないのです。この比喩の中でパウロは神様がモーセの律法のもとで生贄の体制によってお救いになった人たちよりも恵みのもとにより多くの者たちをお救いになっていると言っています。28節。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。今日の信者たちも同じように約束の子供です。私たちの誕生は新しい誕生です。それは私たちが神様の約束を信じる信仰によってもたらされるのです。ヨハネ3章の16節にはこのように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく
永遠の命を持つためである。神様はもしも私たちが神様を信じるなら、私たちは新しく生まれ変わることができると言われました。またペテロは私たちの神性について次のように述べています。第一ペテロ一章の23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、29節。しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。立法主義者たちは、神様の無償の恵みの福音を憎みます。私が最初にミニストリーのために安守を受けたとき、私は予言について説教をしました。そして予言について説教すると私は困ったことになるかもしれないとコメントをつけました。しかし礼拝の後、一人の長老が私のところに来て次のように言いました。バーノン君、君は間違っているよ。予言について説教しても困ったことになることは絶対にない。事実大勢が聞きに来るよ。みんな予言を聞くのが好きなんだ。でももし神様の恵みについて説教すれば、君は確かに困ったことになるだろう。今日福音は都合が良いように歪められているのはそのせいなのです。最近は純粋な神様の恵みである福音を説教するのを聞くことは本当に少なくなってしまいました。そして私はそれがどうしてか知っています。もし神様の正義と憐れみ、福音の真理、そして恵みによる救いなどをまっすぐに説教すれば、その人は必ず非難を受けることになるからですと、マギー博士は述べています。人々はイエス・キリストを信じたときに受けなかった何かを受け取るためには、信仰と同時に何かをしなければならないとか、他のリソース、例えば聖霊からそれを求めなければならないとか、何かの儀式を通らなければならないと主張します。そのように言うことは、イエス様の十字架による贖いを否定し、そしてイエス様を呪われた人と呼ぶことと同じです。もしもあなたがキリストがあなたのためにしてくだ

0: なのです。またここには、しかしかつて肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りですとありますが、生まれたままの人間は、神様の恵みの福音を憎みます。恵みの福音を憎む気持ちは私たちの中にあるのです。なぜなら、恵みの福音は、私たちが何かをすることを要求しないからです。恵みの福音は、行いではなく、また私たちの罪深い性質から目を離し、むしろキリストに栄光を期し、私たちの目を主に向けさせるのです。ガラテヤ人への手紙4章の30節。しかし聖書は何と言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。神様は女奴隷とその息子の追放を命じられました。創世記21章の10節にはこのように書かれています。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は、私の子イサクと一緒に後取りになるべきではありません。今日神様は私たちに言っておられます。あなたの律法主義を片付けてしまいなさい。すべての救いの望みをイエス・キリストだけに置きなさい。ガラテヤ人への手紙4章に戻りますが、31節。こういうわけで、兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。アブラハムはハガルの息子とサライの息子の両方を手元に置くことはできませんでした。彼はどちらかを選択しなければならなかったのです。パウロは律法と恵みによって救われることはできないと言っています。どちらかを私たちは選ばなければなりません。もしキリストと同時に律法によって救われようとしているのなら、あなたは救われてはいないのです。どうでしょうか？あなたは今、本当にキリストを信じて救われているでしょうか？それとも、キリストがあなたのために十字架上でしてくださったことに何かを付け加えて、何かをしているか、あるいは何かになろうとしているか、それとも、何かを達成しようとしているでしょうか。もしそうであるなら、そんなことは放っておいて、キリストだけを見上げるようにしてください。キリストからすべてのものを受けてください。主は私たちの救い主であり、主こそがすべての賛美と栄光を受けるべき方なのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は信仰義人ハガルとサライというテーマで、ガラテヤ人への手紙4章19節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。詩編にこのような聖句が書かれています。主は私の羊飼い、私は〇〇なことがありません。この〇〇に入る言葉は何でしょうか？次の3つから選んでください。1番、乏しい。2番、悲しい。3番、嬉しい。という問題でしたね。答えは1番の乏しいです。詩編23編1節に記されています。詩編23編は神様を私たちクリスチャンの羊飼いに例えたとても美しい詩ですね。ここにあるように私たちの神様は私たちを導き養ってくださるお方です。人間の羊飼いは完璧ではありませんが、私たちの羊飼いである神様は完璧で、私たちを決して乏しくさせることはありません。さて、それでは今回の問題です。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。ではそのうち、主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか？次の3つから選んでください。1番、1回。2番、3回。3番、5回。もう一度言います。モーセの律法に年に7回お祭りをするようにとあります。ではそのうち、主の前に出なければならないというお祭りは年に何回あったでしょうか？次の3つから選んでください。1番、1回。2番、3回。3番、5回。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章